0: ya kujuta
1: mtu kwa serikali unashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini, kujilipishia kisasi.
0: Ndiyo. Kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake, na ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta.
1: Mtu kwa serikali unashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini, kujilipishia kisasi.
0: Ndiyo. Kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake, na ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta.
1: Mtu kwa serikali unashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini, kujilipishia kisasi.
0: Ndiyo. Kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake, na ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta.
1: Mtu kwa serikali unashindikana.
0: Ndiyo.
1: Wanafanya kama nini, kujilipishia kisasi.
0: Ndiyo. Kwa tutasema kila mmoja aone uzito wa dhambi zake, na ndipo ataweza kupewa neema ya kujuta.
2: Kalesoka umbasisha veroka mbo Pasteur Amile Balo a Paris. Narunge ngamu ndiwe yo mupera owa nani wunyuki. Ngerunde mupera wunyuki.
3: Efute.
2: Efute to. Ngerunge baye hira wa yo machiwanza chi Paris. No ndo mupera bamba hira wa omonani. Ndo mupera mata trogana. Bo kanda mu mupera yo muba veriau. Shara sana mupera. Naruna bara na ba somi bu universite sana ba yalangira. O mupera wa baka ulambule balo. Kwisi ni kandro ko mu laboratoire. Ko baba ka tumikisha na iyo bata ye. Na imuna na fundishi ni chine mude sisi balo yetu sena ralangirayo. Nene na mungu layu mene.
3: Meo kuka hulayu unashoko ye balo ye football.
2: Ye balo ye football. Numa nambo ambo ila vimi senge balo da la Cour de Paris. Nene ni ama balo wa. Nerusho balo shu ya set. Narula ngeriko vizyo ya renke ayo. Elaboratoa.
3: Amundwa kabuga.
2: Shashi.
3: Ebe ni oma mtu wa mobeti.
2: Kanda anata shivu wa nanda kategori. Omundwa vanauto ko laboratoire. Se yere mobendo. Yine ulo mo laboratoire. Kunde chabri ya chomba. Naruse mwere vendru. A kategoria kasatu. Mwene vendru. Karibu naba ngakodesha vyo. Nabu shibu wire vyo. Nabu bane. Nia mwana langiru. Kayo bana oto kwa laboratoire. Ambotato kwa rachenu. Ata chenote chiri. Kushine kata kibi sari ati. She shicho. Narusha nga togiruwa di shicho. Neki ata. Ndibu hanaburi ya kandoka umaka ngare kero takolebi ya chayi. Naruwa malaboratoire vyo koherasi. Mwamu kaira mutu. Mwiri yako leche umerera. Eche umerango kutuwa eretu mbubundu na mwigolo mni ambu umabuli ya bandu.
3: Banene.
2: Abane neba kiri wabundu eru mwigolo. Naru ya anga ibire kawaida. Naru baka hikomu laboratoire. Iba kuletuwa kwa umerera. Kadako ndichiru. Kadako umerera.
3: Akabere hamba.
2: Akuna wakamata hamba.
3: Akubabere tokiri hambisha mba. Wahikamu waba kangani yangu kutube kanabia.
2: Ebe kanabia. Na haa umotu yutia chindika atra. Ndambia maa huwa ni wambu. Tuwe ndambinge. Bau biye basi ya kumafulani na kukabara nga kakwiri. Nato arota.
3: Yo molekile fulani shana.
2: Yo molekile shuma nga langirago. Nero, utu arota. Kwa li agenda handi. Mwiliari yuko seseku hii. Mwiliari. Ini angana langiravyo. Nero ni ayeta iriate. Na mapoka. Nena angana bia ngoyu. Kundi muna vire. Eshukashe mibiri. Valeti resho. Waka mbobandoba yeyo. Kusudi. Vekorote mete mayo mundu. Ovole muna mwakarasa. Ine mukashe puente. Ovole mundu nero bakaras ine yomuna ni mu agronome ina tshe uli inite bo ne mundu eshimi ina tshe yendo moduka kondre she ashinga akalasa nga ngamukondra kasichi asho mundu kapati sho franga akapya mu commerce kandibu mwasoma ende domain lakini kwa wabyo hikano ha iyo lero o mundu akana ora karoti ikalo kwa $1 kandye karoti yako shiwa mbakia kasi wa mwerema akapa herako ini ayende romovend inarashabu amenga ngasatu lishosa kerako inarashabu angainga nguma ndishirusha mwebeti ini areka kukayerera no mundu kana herebe kusa ebiryo chebi ibyalo ko $10 ha ino kayu kushika ndisule so mwebeti kushi yukashabano muduka ne bora nero kundambia iyo ibya mabimu kuchat na nge bora mama net amare mato wote aya ngima rewuma ngahera mo karuti ne soya bo no ngondine watha kushi sho franga sene ino kwesi eriko kutia kandu fulani ndi uli nama sho franga kundi mwaka ya langiraha andre mwaka langiraha andre waka kundi ya naruti ambu tu unemuge nyesho maisha umu hivi ati tu mwahi wata
3: hana wa yasungi babrete ka nga malangirale no hanya ngubu himbo wa mabalangira vote mbo nyumbe imore kire naruwa sungi babrete ke opsiwe constriksyo tuwa tufungi ya mubana.

0: kufikiria. Mji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Sit, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.

0: Beni, pia Bunia. Ama piga namba
1: 09 91 48 71 94.
0: Ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya smart vans inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na smart vans mkononi.
1: Smart vans, simu nzuri.

0: sifa mwanangu. Kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hill Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mna shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, musibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupambali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Lakini bale ulewu, eja unesango mfranga kuzirito yerisha maisha wachanda cha uwa munja chago uneko.
5: Madi, nimefanya nini kwe?
4: Ama kuswekera ke na makure kirete kwa tsemi.
5: Kusema kweli, nimefanya nini?
4: Eja mamero tulimo muna bwile na mamoto manga ama una muna ngraka chimba chimbo mumuji. Ojugo wanama ya sono la tami.
5: Eli langirago konudo fiko chini arekana ima yendrago.
4: Abate abate wanga wabaka gunu wali ngoji. Muna bwile bakare ira.
5: Hake nimeingia mai.
4: Na ilo bali murundia bakiria balabaye yo baule haujue.
5: No mukilianda yuke neta kuguliro yuke. Kwele nopole munduo shaka wata kumbinia ule haujue.
6: Watakishimane ama watu wengine. Kama unataka nunua leo pikipiki, usidanganyike leo tu pikipiki ni moto haujue.
7: Moto haujue.
4: Hata yerisuke shofrango mabre tule mabeno.
7: Sili kaline.
5: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
4: Neriwa nuwa yesu mamoto
7: haujue.
5: Na wane ne munewe reba mabe ula mamoto haujue. Awila berenzila yebili.
8: Ito na mama tukadwa ni iko kwa parikini. Owa moto haujue akadu ya tututula nga mama mama sasu.
9: Jambo kule badio, bela muka e badio.
10: Popote lele. Être belle, c'est s'habiller en marque Blisco. Habitant de Butembo et ses environs, la marque Blisco inakuya kwetu. Kila mama anastahili kuva kikwembe ya marque Blisco akiza. Kobote lele. Blisco permettra à chaque femme qui suivra 4 rendez-vous de ses peines de gagner des points par consultation. Ero, usikose kuenda fata sepen mama ju, usikose mapuan. Izo mapuan zita kufasilite kununua super wax mark Blisco, kuboutique Blisco, pale muru kin, galerie mbanga, na utapata reduction ya 10%, na sematena 10% ya janana, ya bei ya kikwembe kumarche. Unaweza pia kuita kwa numero i 099-709-2418 pour plus d'explications. Maman, suivre la CPN permettra de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. Qui la mama ataka et enda kwa CPN entre la première et la 16e semaine, a kifanya deux consultations et a CPN, anakuwa pia éligible kwa kununua bikwembe ya Mark Blisco Super Wax avec 10% de réduction.
11: Ibona vupa papa, usikose kuzia mbele bikwembe.

Tunasema sana sana kwa kuwa kabisa tumeweza tukafata kipindi kwa hii wakati sasa tuweze tukajitarisha kwa kufata kipindi kietu kipendelevu laboratoire Dieu la gloire ili tujue kitu gani tunapashwa faa dawa napashwa tukia majano na muna gani tuweze tuka anja na yale ambayo Dieu merci kaini anautarishia na utaona sauti yake ebi akisafika na yatatuambia yale ambayo imekuwa juu ya kipindi kietu kia leo. Asante.

0: Wasinja, wasinja, technicien et microphone ya buri buande kende ke kandi na singo ko muri banjeyo inyomuka kwa ma eche hindi chiku wetuche afya ni mali. Afya ni mali tukawa tuchomole ute afya yuene mulo mubire nuene. Ukabia ure muteke kundi ya maprojewa wosi akalu ni andeka ndeke ndeke. Tuwa mabiko kwa mikroko hano, tuwa hibiri chamu mwini, mukulukulumu na nene, muka ndi wango nendri ngwa kasera na hai, tuwa mabiko kocha, karibu.
1: Karibu, dada Zetuni, njene lwanzo wa nyenze, erisha sangra kwa chendiche muna wire, ngasero mwyo butembo, hawa kuhi, omo teritori ya Lubero, na Musimba.
0: Wasinja, wasinja, prezida lwanzo. Kwa makiri ya banyamu simba wosi, wosi ya mama petro hulekereyo, tuneyo kabisa. Nanaba na ya wabandu baka wambu baka humirayo, batringo bakia baka tusonga. Hindi tukandi hikayo, mukandi showa no mojombe, oyukandibia akalwire musimba. Mwama vyowa, bo bababo mama, inywe muri ya muna musimbeyo. Wasinja, tulioko chendichi kuwe tukandiche laboratoire, adie la gloire, cheka kule kitoko germe, cheka ulaomo afya ni mali. Muna wire, nechiro chetuche kwanza, tukana bia hanuwa ibiro vyo si, nga waba ni muwa naguli ya ama bulio, tukandizi nga tukerisu vyo kuma bulio kwa wabo, muwa naguli ya bati ambo, nani babi, haba ndi baba kabri emasereka, bati olupitali nga silu wanga ya emasereka, mutu wabu watuti, ino olupitali luku wetu, si tuanga troka, ritwa lalu emasereka, alakini tuanga natwala ye farmasi, kundi yabi umabiku wetu, si tuanga troka, erebe tuwale yoni chumachi kalakari rechinene chekao la share, tucho lupitali uluene lukavya lu malusa, alakini ya mafarmasi tuanga natroka, ereba tuwalera we masereka. Tuka kera ya banyachitsu kwa bosi, awa natupo kera omoposo ya labano muyenga, tuti mwasinja, wa mambre vetru, vopilasio siya chitsuku nani shefu, Chef Batiha umera na Damiano Mapendo Masanduku na bape boku watopa ku parose ya Lukanga abo babe tupokirira chitsuku yo kutseputsepu tuti mwesinja twa mabakeria ha umerera na abo mabanda kwa bosi na aba ndi bosi munatu nasingo ko munatu lindirireyo tunemo lebya ngotukasha yayo chero cha tahi mweni presida wa nyenzi na wama hika muno oko afya ni maji. Nao eti chikave kureka nao wasi wabotia ana ingala poko chihindiche afya ni mali.
1: Bas asante kandi tukazukotwa shaha wandube bonfete independence kundi mamunja uhuru. Tukazukotwa shaha nepole ye congregation ya wapere de l'assomption assomptioniste kundi tuwabri heria mwuma uku kutulirengulu kutulirengulu mbuya tukazukotwa mbombo uko wa shakulu vetu kundi wana imaniriwe chini mbacho tuleko chino. Engu lufule muhendi na au ndeko ndembu yoko lomu nyue bupere. Na inga senga wanitingasha uravandu kumburavandu ve echa vero kubutu kukunde. Mbucha kuluwa jerme kitoko urike wetwe noka. Nerio hakana vyo mundu na wabi usungetala ya biyaka neru wabisa yomo ndina shemesa. Nyamwanga katu kumbiro masa kuhuka wate etala ya mabia kakumbia yoko senjia yoko asweswe sudi wale murato kare langera chikawa lakina wate haa na ingasha tulua na wakuma tsiono wa jerme kitoko kunde ne mundua na muwe tichavandu na omobere wa mungu atu hatu bumbako ati atumusu sire nga mtu watunza ondeki kunde saa omobere abre luala na mutimo uwene na chiri muchi wire chengika lomo mutimoyo wana shishiri chavere vya chengana hiko kwa chike chengana vya chika vya chika chika hivulia ambeno kuna mtu vina vare tsanda ya waka ulanga vare vete kuna saa uluere ukahanga hanga ya wala na mungu ngachine naho ngachina kusomene nevya chika likuto utaa abandubu shikumeba minyo mwati yono wa jerme kitoku ngukwa na mu tuloko mwere na mulemi mwere uwikire mwa nyamuhanga kundri amubiro tuwete kono ambo ni hekalu ya Yesu Kristu kano hekalu ya nyamuhanga. Tika wakitu wasa tutina, kusha wala vandu, omundushe yoku omwazi wale nzadenzi yao, wanata ya pima, wanata wutina ngata ya lewaya, omwazi nga chabari nga nichi. Kunde, abadu ya saba, watu lanao mwazi mwazi yano, mwabi ya vihika, wali sheba wika niyao, waka nangirane mgununu, abandu mbasa, waka wambu atuka ya lewaya chabari nga nichi. Nari omundu kasa kashialirao, kabutungari, ndarara bakasha nika niria, ukandu ya shiro wabri hika, ndembeyo sechira chikagiro tatukasa munabwire Erije wati jiri tulaganyo mwati ono wa jereme kitoko wa nduvo wewo na wa nduvo wase kusudi wase wala mibawe.
0: Wasinja, Dr. Kitoko Jereme abiriko mumiwe abutrembo, ania motanga ngo kwa nemubu abirihika abirengira ania motanga ewa kalumbe wa mama Rose. Donge wa mabihiko huwa kalumba mwanane mwana na mundu osi asholubitali olulo siwe na bandubu osi oho wa mama Rose. Nerumaka sa ini yari ne promosyo special. Ne promosyo special leyo tunaute aba jumbe betu banemo lavalavana majeto baka hawa bandweyo aliko. Ni wambo ni jeto, iribote haa, na ingani shepi misha oko promosyo special. Na bale hale hale, tukawa tuku ndiseba ute enamu na yerepata ama jeto, iba bakashi haba kasa tu, iba hiko kolupitari, tu ama jeto babanira kolupitari, kundi iba ibiri lue hale hale yo bari. Na ure promosyo special, presida wa nyenze, mwana wire wira yomo mwesikundi lua fungula wa mwile premie mwizu watano. Ne romana bire bula tia kafunga ya bake kuluna basha kulambo ha a iye basi utere shitu ungizira ya
1: mutu wama wanziri uwa
0: mutu wama wanziri uwa nero yine muendele nero tukawira abosi aba chine na majeto babirimi ya wakabe kao kundi ni wambwe promosyo speciale ni wambwe chuma mwenye chika ulamo speciale diagnostic analizer. Nero aha ndiripi mamu cho mbukoni buo mani sengandi dolari wamaba ni kamo
1: mbukoni
0: buo mani sengandi wamaba ni kamo wansatu kire hesa sengandi miyo ene mupima omubiri osi omoduzi pwe sengi
1: makuninga vya tano wanga redeha sengandi wale duzi pwe sengi
0: wale duzi pwe sengi na ini asha kule hirai ndiri duzi pwe sengi
1: wakati divize sengandi yangavere mbukoni buo make asaha promosyo ya shahua wakali wa divize sengandi par 4 nungu wa ribi ya 37.5 ke haviru mufaziri yuka kurehirayo
0: ndiyo
1: aganewe se undesi njereme kitoku yuwe newe kalenga
0: ni yuwe newe newe na mufaziri
1: ok pende wanubo we chocho ndekendeke
0: ndiyo yuwe newe newe newe mkolebio nero chikari kina mundi promosyo speciale banduba horikirende kebatu wenebia bama tukunjako 0 nefu nuanandi 36 13 0 3 0 nefu nuanandi 36 13 03 na uba haiku wawo
1: ezero ni mezo ni 09 94 53 00 kutse 09 94 64 68 54 ezo mukadu watu songe tupo ushinga kutama vya mnomo chihende ukadu songe tupo asoma nza kanoe kuwao watu kwa tupo lana ulumibu kuwaonga vorevote kuze shi uri ya madresi wa ni mafasirio etuka kuhao
0: ndiyo wasinja nero ngabi wa nchema ni mero ya babo paske ama jetwe promosyo speciale nero mwakasi ni doktere wabanyonge kasha watija abake bake olie wubukonibu uma omo sengante dolari ngokonilebua promosyo speciale kia wewa ii wabiaka pima omo vesengi dolari wewa usi omo vesengi kunu waka batu ya angayi watika ya abe wewa
1: donk doktere kitoku mwaka menyaki kasa eri ya wandu waka alawa
0: ndiyo
1: wabanyonge babo wandu waka alawa na nechoche ichiche laero cho mungu watulaira mtu watu kiri wa teacher awando wakaka lawa omo kandu muhapu kihakiri nge mungu wapure kuha nge mtu kiri wa teacher umanyewe sengani dolari area wando waka itoka nge Kambala watu watekene Kinjasa kundisi Rivita umanyewe sengani tuwe promosyo na mshiche endelea ni unyumo kwa even sengi ni nusuye sengani donki tu doktari jereme kitoko ni musaburi
0: ni mufaziri
1: ni musaburi ya kusabula ya kusabula mondo ala ya kusabula makuni tuwa luwere kunde abanduba kahanga hanga ya saha uluwere kwa ende ine yuko ya no kupa sacha bande lakini doktari jereme tuna umbu wali ya dawa wabuzi kuwa pimisha so wabu kali ya dawa nakure enda nakure mutwe yangarewe ni tifoide isi uwashi nerebu kayali dawa ye ye ndanyi sanyi sanyi sa isuta menya enzuko yobukoninga nichi
0: nero ana
1: kwimisha nero amenya bakwa dawa neyo tulukubukoninga ndekende
0: ko benebe itya kwane mulairati ya e population yo sie kando kando no mumuyu yabo tembwate ni bwambwe riri sho dawa isuta kula ma exame chekara ka nero iwa bona mushailu nda mwa ndi makoni obutuka ila maya iwa nyama ko amakoni manene nero ewa teseka
1: dawa donge ni marali na yene yene
0: ni sumu
1: dawa ni sumu wanganali ayo kundisi hamba nubukoni obuka bibutre ukale rayo washa yiluwari nero wala ngro mundu akanyala mundu aka kwa namu ya ne dawa kuishi kunde ishi tepimisha kwa jeremina watie uzi kuwa pimisha na nami nyubuko ni kuwa au emu na kuwa dao na ili pimisha na duzi pwesengu kuma uvu
0: na ini ya kuli reduzi pwesengu na dao kwa pimisha ikilisha ya bilwa ini ya kuwa hande kresho dao ya mabia ni dao ya sengante dolar ini ya kende kule raka ndia vesengu na wali heaven sengu
1: noko dawa
0: noko dawa sengante sengante
1: na unge promosyo special awandubu shiva wacheme nyende kende ke Okui pimisha hane promosyo. Luzi pwese ngoli ya event sengi. Na kwa hindi dawa mwabu utikawari ya dawa ya renga $30. Nongi wale ha event sengi wale ha 50%. Wale ha $15 na wana kule rende $15.
0: Ndiyo.
1: Wame de dawa ya $40 na kule event na wale ha end event. Donki awandu wale ke eri kurye kwa makoni. Tu edawa uiko tu watikaya na mtu na mwona kumwa watu wano kundivita ito nashiku ya kalire wando wabere vya mohali tuwene abande marema wabo wabere taleruwa na shonziu Dokter Tuma Kasana neshi vyo shevyo inakaya tu watikaya
0: kandi esho dawa siku wewe ni madawa special donge waka tulokuma maladi kroniki ama koni awabere kerevere rai otuko watu ya renga shanga lama nerotuwa vire ine ituwa vire sumbuka waka abere kerate mwase omungu mwete wati ya niubu koni wapotele kwa angalama omulu wabu mbomondo ni wambu esho dawa ishuwe newene akako kutayusha ute laboratoire iwe yebeni Eyi kalo mobi ali abiyetu esho dawa no mobi tibiku wetu nero sichinemo musonge wo sini bwambo number 1 chikari kisha pika amakoni awaka la kaliri ayo ambu diabetes prostate manake akaba sat mwase
1: tonga tukatukatwa tondolera bandu amakoni ayo kunde so tukote makoni wate lama wa makoni ukale kwa esho dawa yo mu pharmacy wa yenei wangana ukale kwa tsautsa we esho dawa ya vrengi wanga ndoka vreka satu kasatu lakini esha doktere kitoko ye premier kalite donge ikalua mori ya kwanza na hifuna edawa yenu kwa nababili vya susikazi nabu hirenda ikaranga zetuni shudawa
0: mwenye diyo siriko buyonza
1: wanga susikami ayo wanga susikani ni shikasire wanga ngeria amakoni kwa watu tondalera wabandu wandu wa menye kunde wandu wa nene wakana sisiria sivu omwati lakini no mna wiri wandu wa baso mara wakamakoni waka o doktere kito wakati akate watiano na ikabisa nere mkwe kamo
0: bo mbere shari tondola makoni ayo kwanza ni ambwe chumachiwe chikepi makwanzo motrema chepi muna shi abandu balwaliro mu mutima mu makoni manene iche shepi ma esho mbiko iche shepi ma nubuzazi eto mechali aleta iche lucha detecte amakoni ayo ama betesa abandu bokotsebo
1: na machindi
0: chekalu cha pima wotu
1: ndi alu machindi kwa ndo kalinga ngabari shusumu bandu bakalinga bana ruko machindi tuni sumu kweshi bingana bebe okabyo kali achitya chitya kunde tomate bakana tupora bomaberi ayo kunde nyibesi kunde dawa ile ya kolino reno kweshi maberi sumu nero wotu ndabri ko machindi mundu abri bakalinga achitsebo Dokter Kitoko nonge nakapima na machindi.
0: Akapima oshayo.
1: Nechindi.
0: Nibwambo na nani na prostate. Ibishebyo kanu ya langirabi. Unashi na bandu balwerere omomare.
1: Shongendongendo shupichipichi. Ne vinge bitu kuna tukole mangoli ibishebyo. Sikatu watikaya amare na ngana tsanda.
0: Ndiyo. Nibwambo akapima ibishebyo no buzazi abandu bane yamba setoleta abota nero ebi umebebe kalubya detecte.
1: Ibyamenye
0: chikare.
1: Ibikali umukoninga nichi.
0: Ndiyo. Eha shabia bandibu wambo hatu wabiri vya katu wabiri ya mama vyo shabio ni wambo kalu ni ya detekte mikrobe niche chumiche kupima neru ni ya kuhedawa butire vya dawa irile ndiri ambo hei na hii
1: yitreko nesuda pimwa
0: siriko na date de expiration na nani ne
1: kusemba yangana vya kiambo cha huya vya huwa kwe date ya vya perime mewa ndela ereri ayo kundi siwa shinga chilo angayabu mba wachilo cha
0: ndiyo nesi ndisi nesi siri vya vyoko ni ambo sirio donge muhibido muhinini batu kuhayo ekoserva seremo nerukanyua unabu tukua itunze kwesi
1: unemo yiloa
0: kutsepotsebo
1: nao ndi makoni
0: diabete nabiru hule prostate ama nani ama emichi aba ndiye viriringa vyala yeringa
1: sandu
0: ndiyo ebyo shebyo nibwambu ni makoni manene ama plepsi
1: kuniwa rewa
0: nabo tuwa kana niribu waka tunzabo chikari kitu wakutia makoni ya banduba nyeyo makoni donge wa yu wa mundu wateha manake nabri luho kwa shodawa
1: kanga sina nishalama kanga nisumirwe
0: ndiyo iye hakabi ni makoni kununa msungo mduni ya veri ya sini ya nekwa rebonda ribimbire donge kabonda kaluka bimba kwa sepotebo nero kabi detekte yuwe na wanane motalama
1: akalua langira chikari kakabonda kabi
0: ndiyo kanu ya langira nyo na shati ngukunga kwa watayesho dawa shage mm-hmm. Dawe hii inapa sherifu loko buko nyobu
1: Omuli hiyori ya nape tevelebe na mbe tukoteshia vyo nga nga filtre vyo ndeke ndeke ndere mwana makoserva hivyo ngane watichi omusha
0: ndiyo kundiye doktere mwaka biratia abantu bake moba bera bakwa zambari ngani ya mutokotesho na
1: ngani ya mutokotesho
0: yeah haveri na maternite muna burene nani
1: na mater
0: na materia neho ekografia abrihika na yo abrihika aho
1: nechu macho chiliba ya bukure okaza tabut
0: echu echu na cho ndi chikalo chale byenda yo
1: ndi byenda yo chinyana ndo mwana ngo ari muonda mwati ndakala kulira mwati
0: ndiyo cha
1: ndiyo kero kwa mafasiriwe nga mama nga wangasha itwa uti
0: ndiyo kusango ndi mwana ndi bulirie yemo bati ah Ati muna iri ala bomo chume ne nambete. Ati bwebi yabe kasa kwa umbi yabe kasa se nambete ya nante. Ah, ndi bwebi yapime omoveri ya mwesi.
1: E chima chikoja la, etala chikoja la ngere mwesi kwa omoveri.
0: Ndiyo.
1: Sili chima, sila esyondi mbasi changa zui etala. Kuta tiume chula ngere vile mwesi kwa omoveri.
0: Chikalu chala ngere vile mwesi yabi osi kunde ne choma chene ne cheru kwa
1: chiku. Chikokotiri chikala ngere omoveri wa mundu.
0: Ndiyo.
1: Uzele hosyondi mba ombete. Chikaku chikakuinga na mubiru wale mwesi.
0: Mubiru wale mwesi wa chikakolera ya. Niyambu kwebo tinilware neti. Neruche ndele ya rekole resherche. Eya wa ndimakoni nga mubiru ngo semu liya wandre. Apari wapoli ya hola. Kundi ya bandabane wa wakasambu nikure buko ni fulani. Chabi koleria.
1: Ichalangira na wandimakoni.
0: Ichalangira na wandimakoni.
1: Balibali yobo.
0: Ndiyo. Nero chikara kitu wabarikira bandubo usi.
1: Abandubo kwe chibamba. Aba tu ni ukana wako chibamba wabu
0: abo si base
1: donc makoni osi olumi osi ona monda
0: Basi tu.
1: Na mtu we?
0: Abo si.
1: Chikati mamubiri wa osi.
0: Ndiyo, chikalu chapi mamubiri wa osi. Neruchi akangani, nekirishi ya alua. Neru ni hande katia makoni. Wama na niyo halia kondo kore na chae.
1: Kraka mi
0: nandamo ya kwae.
1: Na uwe na unukono wajile ngiri.
0: Ndiyo, unalangiri.
1: Kupaye langera, wana kena makoni.
0: Ndiyo.
1: Akapeka mabia halia. Hama nga na honga se.
0: Ndiyo.
1: Na hane vitayendeka.
0: Nero aikirishi ya alua Nero kwa nene akava Koniba niya mwevi ulambo shugudi yambu ii Ambu kwa nene vane musimana cho Mambu situ watasunga cho macharinge cho Basi yehe
1: Ukulu wailangiru wene wene
0: Wachilangi ndiyo Ambu situ watachisunga nero chikare ka Itu wabuti yomo promosyo speciale no Abiri kuwa teacher
1: Promosyo speciale Ututumo buwaku yu kanji Inganabi ya mabia ungeza kwa orovenga hembeno
0: Ebiro
1: abantu batya menya
0: abantu bamabya asi kandi endelea donge si ndiru mwiso kundinibwa ambwa abantu banzire ebalama ishe ndipandisha lakini omulo abantu bakeborera kibati abalwera babano bamahwaibo ngatapandisha yuke yakatasha sa
1: mama
0: unashe chuma mwenye ekura hali ekura ikatumikira chikatumikira hokukura nero
1: namusungesho franga eskali likura iyo mochume
0: ndiyo
1: nero mundu muuma
0: shanga
1: to kwa ulikura ikinde che chuma mwenye
0: yeah
1: chikareka promosyo wandu a promosyo ni wambo abantu ko basaba nene
0: ndiyo
1: nero chama bili tumiko mosahangu mechine kire ne kurayo chikindire mosahangu moche bila bya bantu nga 10 abantu 10 bakindi supporte kura sangu meyo
0: ndiyo ko bena betia nero abantu bama biendelea area soko promosyo special esi andisha hwa tu
1: yangana kwane banene
0: banene
1: mamu mako chiro
0: yeah
1: abantu basaba nene ko chiro nabanga nga bantu nga banga banga
0: ako chiro
1: promosyo ni bwambuchi abantu babana kabanga
0: Oi promosyo. Nesenga ndi yangana ikaho kwa chiro tu sava.
1: Donc mon experience c'est docteur ngokaga tunza bandu. Awo se ndeba kana mero kumuste kunde bandu banene zetuni. Abantu banu bavisi kumiyo malupteri kwa songona na mera okoba. Na kalori ali asana kweka ho monda. Ina shiba hanu bwanga itwa honet abantu banamerao. Abantu kumbe bandu banaminyacho ngoko docteur kitugo yani souple.
0: Ndiyo ane souple kutsepotsepo ane souple hari ba doktere ba beri
1: tuli au jaba koti ka doktere
0: ne ba beri ndiyo bo shiba kako silita bakoni dongo kazi koma onde mwe ya mwe ala bo machoma ukahika ho ingira kwa reception
1: kwa kana mu ndinga bukavya voti ngoi wa voti
0: Neroni akutuma mure doktere Neroni ine kupima nini shakubura ati resilite yona malusha yeno selo amakoni awali omomobere naho abantu babiri anzaho kutsebo na vita ikare kama abantu batasa chikare kina wanti amajetwano abanene banena omumiyi basi o ndi mwana wire tutukweri ati nero neruibwa vi esho franga neti waibwe kasho afya ni mali
1: Wangana yuko kalakalire yesako ngote ngacha ro munda wawo nauri ya matunguru wa
0: ndio
1: kitso kutulashinga kutukada mukabayo amatunguru
0: masereka mwe
1: mabere matunguru sio ngabwa mwa misisatu ato wanza kutra ngakula kwa heduzi pwesenge heduzi pwesenge wabikilo ma France franga nene zaituni
0: 30,000 ile moto ye 2400 30,000 franc ngorle
1: 30,000 mfungo wa matunguru mfungo wa eswa mfungo wa hetsunguru ale mairebwa tuna mutsunga namuna iri itunza kusudusuka kandikagala akirisha
2: Shasa shalimondo mutunguru.
0: Ndiyo. Na wewe wanti kumbe ukawa yibwe kalo nero. No mundu wabiri ya kanza abilangiru ubukoni. Ubukoni buka wama vaneka. No mulamoni ya mabe vaneka. Kundi ubukoni wama abilangirua. Nero na ukawa ndi uti ha. Iye henga ye inecho machi no. Nibu ambukumbi tuwa ifu anzari ya tuka laba mocho. Kundi omulu tunemu itunzishe ine.
2: Na zamu lo jine kilakildis nga laba mocho.
0: Ndiyo. Kumbu waya laba mune mule vya etayo mubere.
2: Ndiyo ngwa iri yetu. Sukari. Ndinewe ndingabikawa solo tumubere wawo.
0: Presida banduba nane banemu hola. Kusana akatatone atiringo bukoni wabonu.
2: Iye anasa. Mwuse watonga bandu. Fulani mtu anari na yokoto. Tonana tuka tumiko kumatse watu telu holo mumui. Tumikala na maria nae oyo kwa tonga bandu kwishi eneo ni mkoni
0: njoo na na utro mkoni olengo oyo sina ndu le malupitali otwala bako twamela bako kwa satu ubukoni ba mwambuhana ugonjo ambo lakini ni mautro momoveri ama upitali wa

0: Mfuma bulu wa mpangisha. Ama mkwama. Munawire. Omwe ebilo binemo punguka kundi ebilo biebi abriwe abinene kutsebu. Kutsebu baka mwesho dawa wapi.
1: Nero upofu.
0: Upofu.
1: Aluna abulire yoshu dawa isenga cha mtoka.
0: Bane mkwama tuwa kende lama. Bane mkwama na munawire. Na mwapi buwe dawa kende shoko kontrole.
1: Iri iri.
0: Ndiyo.
1: Ngabiri ngameti.
0: Ndiyo.
1: Alimasaka langere.
0: Ndiyo. Lakini alimulangira kabisa ni wambo uka hikau niwati niwe fulani niwe fulani okomurenge musa amanzini akulumuri nari owonde kondi emirenge yabanduka na sosana ngoko mupotene lakini kundi ishitala bomachuma eri akabere owundi mulwana mutaksimene huko wetu naye anatu anahola mahmude chini maite mwa byakali hedawa te hanu kumbi ni apandisi ya mali atulikira omuremo pa kundi shita kola ma examen Nero tuwutu wapole wapo nene kumbi tunamula wapo. Mwanga bi unakalira omwati wanaye
1: pi.
0: Kundi kwesi ya makonia kabi nene biseme mwese. Ese tukala wapo ma mikroskope. Tukafa ma examen wapo masasemesa mesa. Awiye. Akana tuwa tikaya lakini ufu anatisha ipi ma na makonia waka lakalira kabi nene biseme. Nene
1: biseme. Na wakasu ngomundoka ya kukodawa. Inarishodawa nyenje.
0: Nene
1: kundi wukoni wa kuroromonda. Tukosa tuwa ya kulupitali, kanji kanji, mundu wa vili watu kwenye. Omulu mema salaya ya kulupitali ama ya panga. Inavretoa. Nerakawe ya salaya ya panga, obugunifu wa vile kula, nerisha suvula kwa wakana kala kala voti. Nerisha franga shuwa nganavro kwa ya pimishako, una mnye mkuni wa kavi ya timomoveri. Ewa nganavro na mbota, angianga atahamo, duzi pwe sengi, duzi pwe sengi. Mwosu nganavro mbomo viku mfaktiri, eye sengi sa dolari. Kundi obukoni ya rilolavo, awo wa vile kula mmoveri. Nabo alilolabu mnoji kia nga chitumengo mfano wechishimi kundi wawele lakashimu kajine kaki. Hakuna kakabia kaki. Wawele lakashimu chalo wa mwesi chalo kukoterako. Umena lukabia lunene. Donke, chuna kwa chakana chitana mwashofrani.
0: Mwashingirane mutafu.
1: Mwingirane mutafu vya shiawe ya shiawe nga mwendobe kata cha obutenditu ya suwa nshala maluwa. Donke, eri itpimisha esu walo la kutsevu. Kutsesu uluwele nebi watabitu. Ngata remobere kwanza, ngata remanga kawa sulati. Kiwene kurengerele ndirira utrohe kunesa kwa ya troha okoye rinde mbine ne yelupitali asa kwa ya troha okoye ya franga nene asa kwa ya troha ne kaga la kauka na mumoveri kakasha punguka donc tukwatu kwa tri docteur Germain avri asa akatuangula jitu bosi okuma kunyo jitu wete wangana ikayo na kwa ni cliché wangananze washia kwa na docteur wa wawo cliché nona kwa bema bya bya bya mburanga bya bya bya tusi problem kundi yaka mundu ye cliché e waenda nayo mundu ne mundu ongana mukanjayo
0: wasinja okomula yo yokwenene anabirikire tu na banga anga bana mutunzira isi ba utoko chumecho atune na mokoni walangira mukoni shita ini
1: gura amata
0: lukana kutse abiri akasubira ku lupitali ne nerela malu ongana kuti ba try yepi mamacho materia ukindi asane resilita ini akusubirire tu
1: mukoni no, analire no mate yote
0: I analire
1: wabi yepi mishe wewe wa mama Rose Ewa hele terezilita, yeyo mudoktere wao yupangire
0: Ine kutunza tu
1: Inakuendelesha, eri kutunza
0: Necha kabere, mwaka wate, naba ndibosi ya banganga Naba mafarmasi, aneta yari, ipashara nguroko dao Naba pika makoni ya yo, itobosi, itwa lamiao Naba shara nguroko shodawa, shechenemo musonge Puru ketu lama makoni yotu kawa za tuteshare lama Naba brikire tu, naba shara nguro mafarmasi nene
1: Donk, tukawa rawando bate mafarmasi nga ngutomulo moye kala mo Lyon yomukulu sitofa sitofa ni nani syndicat ya ma pharmacie kwanza otu mo territoire no mo desse yoshi ero tukaba bora tukaba omulaye edawo ya vere baneka kinasongo kwere ma specialité omo pharmacie omo jabulo ko dawo cha docteur kitoko ero nwa mbuso che na oso ndo kumakone wakala kalire ne lemeko chitunga ero wode cha bakongomani kusudi bato kare kalakala na makone ahwe omo chitunga chikuwa donc abu shabo base baule ne ko docteur ko dawo ya docteur kitoko na omo siba nalo siba lwere meba wode ka yeri lamya bandu akula bresho dawo es kinasongo kwere siri makagala
0: Ndiyo, kundiye shodawa isu kabisa, unashibakana tuwa maordonase wako opital. Neruwa ya rundiye shodawa shei. Neruwa mulu bakiba apena muha naordonase apena kwa lama exame, shodawa ishi ya pika makoni. Na wini ya sima ati, honiri ya ndadawa ya vili tumika kwa nanamuwa ni handi kire dawa
1: yuwe. Na asina nisosono mufarmasia yu. Na ina mali tanda kriyandere. Kuna wamba, li farmasia pale nyuma, ya pale moroko.
0: Muli ya masipesialite.
1: Ayye, kama nakama shodawa, eshe nga watichu mkuni wawo. Na yuwa ni wana kari drana yere mkululo.
0: Ndiyo.
1: Abandowe waka ikomo pharmacy yewe kuti ama minyekeke mamurisho dawa esikotika vandura ino
0: ndiyo na malangire mangurishi pa vana tu kwa mire fazila unatukwa mire kabisa wasinja kwa mabalangira nani wa mulaye huko wa wanemu bipe bipe na mabalangira ngo kwa

0: zilo yomangurijipa. Mm-hmm. Ndiyo. Nero shodawa isho chikare kitu wapatote mwase muke na munene anduka mwase mwale kire mwkwe mutikrize china chini wambu krize omoverisha eshe krize. Mm. Amabe troheni abare troha. Wabesu uangabesu uwe kutuka ilupitari siwa angatua ambasua andereha kundini krize. Mm. Nero mwase mchina kalakalire. Muna utra bako niveri ya tunautre emi yaka yomungu kwa patetu wawale ramo kumbe. Mm. Afya njema. Mm. Nero mwase abandubale ketasha baka hulembereshe wakati busana nerebuleshe dawa chikabere ka docteur Kitoko Germain ini ashatule tulubitaili lwetu lwa banyonge lwa motsange wa mama Rose wa Kalumba. Mm. Nero akabwati omuke na monene ase. Mm-hmm. Moto asirisha songomola yeta hi president Lwanzo. Mm. Owa babere la bokulubitaili ko wetu
1: na na mashuda
0: ya mashuda pati. Mm. Kwena na babere lama ni grupe ya brebia ya bandubo usionje brebia mo abakala ma. Mm. Yeruba ne mushabulia mbuibwa na nanga owa bakabwe mu grupe akabulungania mbuibwa batrame. Mwama buwa mwate, tuwabere matereka. Mm. Kundichi, hanena haba ndini ya pimisha, babe muhe dawa, ini ya ula engoma. Mm-hmm. Nga? Mm. Esho dawa mwenye shikala kalire, shikana tukeritu ngusi omobere.
1: Ine kukwana endawa ndane ukumbwa ule vitamini, yambareu uline ya antibiotike.
0: Njiyo. Mm. Nerwabi ya ule dawa, ini ya matirano mwgeo mwumeka. Mm. Neruni ya bia nguwe madungo omobere, kundi mwatita heka edoze yosi. Mm. Neruni ya shabu ati omobere, abere gana. Mm. Kundi mwaka heka eflako engoma. Mm. Na uneri ndi
1: mwaka heko muanda
0: mwuma. Neruwaye
1: nerebula mino cho franga.
0: Neruwebio, ibia naleka, ini atasha ya bia nguwa maniri. Mm. Na bandia babere lama tukwa batutu wabi buge dawa. Mm. Kumbi walua shako le control. Mm. Ini ashe kundi yaka nzini yaluni ukutu nzini yaku watu nama bibu wabuko ni obobu wa mavehwa. Iwa shako le control kani. Mm. Neru mungu wabaka wambo ha. Neru control kani duzi pwe senge kumbe control kwa ndi mwopitali ikabia yobore haji. Mm. Ulupitali ulua hewa kama mkendi yako le control yobore.
1: Olo ni maigisame. Wasunga na doktere
0: bure. Ni maigisame ma umerera. Mm. Akatesha kupima. Oba koni wao.
1: Kana kwashala mochuma, kana bibi hocha tulaji kama na chakali ana kakoni. Washali bia ina chichali nga nga simu nga moro hararao.
0: Ne rumungu wabaka diskite bate ha. Kumbe muri abwa motrebole, wa matrabu trebole ekura. Ine ao hanena bande banganga bakatunza. Nabo esabuni yabo ikindi bikalwa haye. Bo ne lokasi yo lupitali yo lotro remo ni lwelo ni lwe luwaji. Ne rufuke tumikira haye twabibwa tutebo.
1: Ne chuma na chichene chene kumbe ije shiko chika chere luha.
0: Si chaba ne chene.
1: Hama bane chaba ne kichinde chere ngechi. Kundi jamabe luha. Ne rewandu batya zambane ngacha la mojum ibu chevirikwa.
0: Ndiyebyo.
1: Kumbe anabane ka lufranga olukola ma maintenance. Aha. Olukaluka we kwa lwe chumo na rocha ule chinde. Kusi ya bebe ringo kuna abanya masaka na mubua. Nambu, echumechi, kuna wanduba kasaba nene we promosyo, chema abe ule chinde. Na rocha chinde, tukajipa lukwishi emasereka kutelubeba. Tukana lene chinde, amune bebe riebi mecha, alujipa mecha ule chinde chuma, chikaya na chwebebe, chikaya bebe, chikaya mangorio. Na abandu, olubitari lwa jereme kitoko, ilu wabia kuhina abandu, kure nga abandu rewia, waka kwa mrela lo hara hara. Kumbe chuchu wana na mrela, ilu wazutira jereme kitoko ya afya njema kwanza.
0: Mm-hmm.
1: Ilu wazutira mtutira nerevia, akanduka ke tukama tuwalera. Mungu wa muhe hekima ili yanga nakatsunga ndeke kabutre ewe ndivyo mabibia benene kunde wandu ndiva nene omochi wachetu.
0: Ndiyo.
1: Kalinga ni mamonye mame tukatuga nuwavyo. Ewe renge vyo wabere sunga vyo baka sunga wake kumulipitari baka pimamu vyo. Tuwa vyo ubushuda kiwa kama mneveke kuno.
0: Mm.
1: Nungu sivi hata wandeka kuno vene vene. Nekumbibia ili ya kanya. Tuka ya pimishia kwa kule kontrol, watia sana na kamu keya.
0: Mm.
1: Watia sana karenji.
0: Ndiyo.
1: Karenji yako.
0: Kaka
1: umuhekima ya Dr. Germain, na shari yanga kika tumikishati, eti ndi chumana cho, eti sosiri echo, chase.
0: Ndiyo, kwa venebe itia. Kunde kwa mkua na mabuwe cha mavi, kwa esi tuwete cha itasha ula kwa chende.
1: Eti ngaji kombora.
0: Etu kende endelea, erite seka kande, neru mwebua mate, haa, mwede bae, vama shatuteba, neru lupitali, neru frapere, neru chikare, kase wangaso kwa kontroli tu, iwa sana lufranga, mkua nerea buwati tu, wasa ni duzi pwe senge, ukatasha soko kontroli. Kundi ikandi bia kandi, iya mawaticha, erile vyo bukoni wongo wabiru wa mamubiri. Hmm. Yanganesha wa teacher necho machetu kusudi kura yende leye
1: erile yaho inamu
0: ulua. Hmm. Vyo vyo vyo yaho ni wambotuka watu mwasi nyomu wabiru la meyomu niya yo kunde mwana wira tre ni bwambo ese wabiri asa oho wewe ne ruwa tshe botika nduka akola e controle ya hand mwana ba her example eyo mutoka ati iwayira mutoka okwao ne ruwa bikatwala omukatsanga mutoka okoma garage atukasala wito wo sini bwambo wa osao kunde mukatsangao so wotro mu mere
1: okwa ikafasi wata makabwe ribona yo muhanda na chapa holari na chapa hana chare green ya karibia treko unde muhanda
0: ndio
1: na ukana jiriba karibia treko wambo a ndi mburo abere boya wakafungula fungulo ko bulindambi kuchini yana wakafungula esiba chere fungulao ukaikana ko vega ukaikana ko vega wakafungula ya kwanza wakafungula ya kwanza wakafungula wafungule buturi na riburo ya uri ya boya nonga mbere wa mtu kwa natia mbere mtu anatolere wabuka ro mtu yoberewo ayoberiwa tinganga ngatunzono ko nganga mutsuko muda wenu ngane mutsuko muda wenu cha muhana indi nyireve na rero natokare endelea eri kutudza nere buku ni bukwire
0: ndiyo kwa mbana betia kundi mulo bakabambo ha nani isprentisha yako la control ya ho
1: nene
0: tukia hande ukabiwa neno mabita somo bere kuwao esodawa shetu sisha seria hand inga
1: nenzwa ngenzwa ngeyo
0: esodawa shikana retrawo ndi makoni ro kwamba ndo kura kasera kure chikundi mukanywa esodawa sho chetia chetia
1: mukazunga
0: zunga na yasho nero yenda chetia chetia ine rutukababrikirabo mama no baba balabe tunabale betru mwasi tu munye umabere runga semurita bano mwana mwasi mupime ngoniti ebyo shekiba detectini ababwera
1: akimenya
0: chumecha mukangani chetia ha ewe mwase wano wakaraka emutabana abana mwase ndobo she ama koni awo si uko kwa utinieno ngoko babau ndia nane kwa tate haa nibu nje nirio mwai nirimo na mweli wenyoyu tu sene tomena nirio kwa bende nirio nani kwa tate haa wase
1: ringana ave ya tujuna yesu kukunga hiti nirio wadeyo
0: nini ayu waterera na kwa nene sebe batate haba tano mwana na una namo bora mwe buretia kindi ya sani tiolo banzolubwa ne lololo kando kutibwe shodawa shusirero
1: ewewe katoka
0: ya kakutibu mwase kabisa mwamabe mwenyeyo nibu ambwe vya nivyo kovike vike abiri hiko na kwa nene sebe batatisha patano mwana na una namo bora mwe buretia kindi ya sani tiolo banzolubwa ne lololo kando kutibwe shodawa shusirero
1: ewewe katoka
0: ya kakutibu mwase kabisa mwamabe mwenyeyo nibu ambwe vya nivyo kovike vike abiri hiko na kwa nene sebe batatisha apa tano mwana na una namo bora mwe buretia kindi asani tiolo banzolubwa ne lololo kando kutibwe shodawa shusirero
1: ewewe katoka
0: ya kakutibu mwase kabisa mwamabe mwenyeyo nibu ambwe vya nivyo kovike vike abiri hiko na kwa nene sebe batatisha apa tano mwana na una namo bora mwe buretia kindi asani tiolo banzolubwa ne lololo kando kutibwe shodawa shusirero
1: ewewe katoka
0: ya kakutibu mwase kabisa mwamabe mwenyeyo nibu ambwe vya nivyo kovike vike abiri hiko na kwa nene sebe batatisha apa tano mwana na una namo bora mwe buretia kindi asani tiolo banzolubwa ne lololo kando kutibwe shodawa shusirero
1: ewewe katoka
0: ya kakutibu mwase kabisa mwamabe mwenyeyo nibu ambwe vya nivyo kovike vike abiri hiko na kwa nene sebe batatisha apa tano mwana na una namo bora mwe buretia kindi asani tiolo banzolubwa ne lololo kando kutibwe shodawa shusirero
1: ewewe katoka
0: ya kakutibu mwase kabisa mwamabe mwenyeyo nibu ambwe vya nivyo kovike vike abiri hiko
1: wakasa tukwa tulua no mwati uwa lupita lua lua lamia lua laboratoire adele gloire la gloire uluko watikiri lamia abandu muna wire kusudi abandu abaka vyaka waka vika waka supermosho njengo vorechero uwa nga kurekazi tu wabiuka vya uka tenderera chuma nga kure trera ukasa esuda wadijiri kontribie oku maisha wechanda mama nga ya baba nga ya mulu wana wasu mwonjingu ndu ulwere lakini umavi asa tukwa tulagania omwationo awanduwa nende wakua awanduwa nende wakalama na awanduwa velame wakule miviri esaya tukindu wadichechi wachetu erendeleya na wihanda vietu ewe kini tukwa erendeleya ndekendeke
0: ndiyo wasinja ngo kune mubuwa ni ambu wakabari kirabandubo siyabuni ya watu busanachi aba isinua bakasi betu domine omashodawa eshe wabo ne twitwe tunaute shetu kumbe ni tu Afrika muzima
1: kana ne ikalo ne betu bibaka tuzasa moya
0: ne rubo bakasi babali omocommerce ukwambo hale ma PV kama nini mutumike nyuma yango mutapokea sibali kuilamia bali okwibana esho frank ne rine bate batrahe bana betu bala betu bazazi mwasene tu eshodawa she watu kusomesho usana china basepangara ngoreshe tu bakaya kuliashe wabo
1: Idio tumia tu karangura shavene.
0: Eh, nefu na utashe.
1: Kandeno ikalo nevetri vire mwembe hondeke vijine wa makare.
0: Mm.
1: Waya kukutia avyo. Kandema tuwetele sautsa uya muvyo.
0: Eh.
1: Yuba kashi ya lene shodawu shwe esha kwanza kwanza.
0: Eh, misonge.
1: Eh, wada bandiwa kanyo kebali waka mutoboku.
0: Aha.
1: Yonge ya kwanza kwanza ikazugu ya chima kwanza kwanza. Na hiru, ibu batuwetele sautsa u.
0: Mm.
1: Aba twetera abantu kandi ndiba bwambuno bukwere saha mandara kwa mukakana mweka muleve kanza
0: mwore
1: mtoma maetse wa kavere ndiri mwasunga mu bukwere na iwaka twetera obukwere we wabo ibyo ni specialty ya kwanza kwanza kundi ngana ngasunga ndo ndo mambo mu formation ya tata atane parastamole ikaule ekinini.

0: moja ule 1000 francs.
1: Ndiyo.
0: E parastamol ngumere. E jaba nika ne parastamol le plaquette. E ni mwini ni vingambi nguma kumiavere. Kutse 12. Ile vane kambuna amuni 100 francs. Kutse 1000 francs.
1: Docteur.
0: Ane jini che wome che parastamol chika ule 1000 francs. Kutse kakake kake oma parastamol le moneme handame nene. Donc mala mon homme songe on parastamol et moi yene tsau tsau et on parastamol ndalonga tako watre abashinwa chambo abosungwa ngakatwa tresho dawa si changa hamba hambana watu tresha kwanza
1: yeah
0: e watu tresha 1000 francs ni 1000 francs ukwa ule parastamol ukwa ule 1000 francs lakini mbona ameta chimoya na baki wa mane mwana kwamba arudia yoba kupatia vya mingi donc iba karondaya evitele mayaluba me hani changa la mayaluba e chewo. Na doktere kitukubwa shusha wetreko. Ya utoko.
1: Tralsu kere hampa. Mm-hmm. Karibu muhuri kiriri. Karibu. Erezo ya nire basi. Uandike mesaje. Utuandike mesaje. Erezo ya vre gane ya eritele. Ya nire kutsiputsibu. Utuandike mesaje kabisa. Tukende somayo ndekendeke. Ngo katu vrikiriri lua. Ilo tukanza kundero mkabi munatu kwa miro. Molo tukaba na bandu. Awa kayu wane mutu kunjako. Ulo kwa parastamole. Ainda
0: mwane tri parastamole. Wabi tumomu anutraya kwenye vini parastamole kwenye. Mwabele luala. Unazina lewe yonka vareka satu. Tukaza kwa suwali mwurikiri mena chinetu. Una chinetu urundaya. Tuchuta mwurikirira.
1: Erezo ya ni remanake. Karibu. Alo. Aliomove ndi shatu kwa mire.
0: Aliomove ndi asama kuni avre kanyomo nyumba kutumenzi rumukuni na riayo ngavro satu kwa uta akumanini maparastamoli kubinini e plaketi kubinini binene.
1: Mm-hmm.
0: Kuhi aneche uma echengalamia. Kuze ungarewe kwa satu rewe mbiya truwa mili. Uta mamemba ewe sengsa ewe desafra ewe peke ave nene kandisi ndikulamia nevya. Nungatakawa mfanu kwa kangani ya bandu ki hanesho dawa kuishi. Eshe ngabiyo nisha kwanza kwanza, nisha kaveri, nisha kasatu, minu nisha kane, shanganabiyo sinemo, shodawa su umerelesho. Meshe tu shia Dr. Germain, isho shama biyo nisho kosho, dawa, eshe tuka hii kukutira yenoka wetu, shika kukutira wetu weno, nerusha hivi kukutibua, itolea kosho sichine huhene, itolea kosho sichine musonge, au kusha kwanza kwanza, shobanduwa tushia pimerisha pima, eta shia liyako, shia ulako, na tuwaruwa ura kende promosyo, nuspe seng. Hachunga hivu tunga kumbrira bandu. Omrushije otukwa danganyika okwacha treba wa endambiye no tashe ya pima ne wa Dr. Germain.
1: Ndiyo wa mabi wa brite sekerene wa tra a otasha sa wasenga kupime ono bukoni bukende lama kundre ngo kuna imubua ni wambo ne musonge o kwanza kwanza. Nge jagware pawa ya drink ngo kubandu banahe ka ndi kenze kartumye luri ya hwa ni ambo ah o ndi kata shaye kata ha nage
0: ya bitu lokubulumi
1: ndeke ni ambo shikwa kalo ma dongi kaluye pika ho ebiri okomoviri olwa pote ha
0: ndi bisusuri nga matunguru
1: ebi osi
0: nga meboro
1: kaluya pungu ne moroide yangame yaluye twaye yapoga yoho nero tunayo twili na yabiri wera nti ah omulumi yuna iwe kalira nayo mwana ni
0: ne laboratory mwana ye hakima
1: ne laboratory kala bamu yobut busungu kwa hiti chekwe ebeni iwe luwa buti haa nero nabare nga sangari raba umaba umamotere mweyonga laba
0: majina tikatika
1: makatikatika busanechi kunditulipa hii rababa iraba sungu nero nama wangabi yangaba pose kestiongo mkatuwa laba nabe karasi busanachi mukaba twala iyo busanachi kundine nyusi mwenzira kaba korera ebiringe wasungu baka kola
0: engobinyi wakwambo engobinyi riyo ngatu korera meno bebuya amwe kundini mura ulu ushenga angana katu treba
1: kene mwana wabu wako noku noku niba napokiri o mundu ambu haa
0: biblia kaya kukena kwa yotia mundu ushari wakali wako wawo alakina namu kolabe triko triko
1: anamu kolabio ibuwe basha sangala netini wa mtu katu alaba nabe karasi mukatu somesa ya kusudi na tutukole ebindu ebi wene ninyusimu shamu kate seka ni ambu chundwe cha hari kumitu na chisu ngapa wa ubeo isu eshe abu tenga yeri ya nero endambi muanganze mwavya nko mkate katiko mundu haa ni mwalawa fulani hapo watia hako nati neruba takeri kwa mivi preventive biye tulioko bulamia wamabi unalwere wase kwanzo kwa dawa
0: kando kalama tulia uwa okoka
1: ndiyo
0: kwenye negoci Dr. Germain ni munganga
1: ndiyo nerubiunga wanetre abandubo si vasi anduka nabali hali tunemo barinda mangurijipa hosi abanyabo rondo bani muhika kabisa
0: zaitu ni tunganatu kare menya wakuru kiriwa nubana wa menya kwenye bandu waka abandu wanene wakaokoka wakalangera wanene watomashi waka watrebu wambu fuleni yabula la mrayo na fuleni yabula la mrayo na fuleni yabula la mrayo na fuleni na muendeleya mbukuni ya kukuli yabuti au ndewena wabili kwe shumbiringiti kundi kushina wabili kwe tashonene Aho promosyo kwa tukira wani mtuwa tukwa kumuzwa tano kwa tuka. Chioche siku kuya wafanya kazi. Le premier me. Hapa kuntu kana minye meanzo yao.
1: Ndiyo.
0: Hapa wapare lavayo, na wapare lama.
1: Hama vila
0: baba. Mjimbo jimbo motere. Kwa mjimbo jimbo motere, siku kana minye wandoma meta lamerai.
1: Abantu bama bela maba nene, vanene.
0: Kundi wabu
1: ndiyo wakashua mirenge yomo kwanza ikase ya babere lama. Wakashua ayo na daire yulu ino mchipindi cha yende chengia wakashua ayo. Tunemu ambabu wambu inga, na baba nemu lekana bande batasha asa. Ni ambu wanewa babere lama, na abu batasha reta bande. Waka ambu haa, na fulani ya mabere lama.
0: Kwa nene, jeremea neno.
1: Aneno, ndiyo. Na bandu babiri sima, onupita ili ritu kake rolo tuneko lo, olu wa mama Rose. Abantu baba nzira hutu bakala meraho ebakapatiraho akibya na operation ngo kohana bya tu embere ne rumuba simira ko
0: tsibutsi haje ongezeke kinde kindu kuti kaina abantu le nyumakuni awa talukana
1: ne royoka ndi mwaka bati ava ku opere shanga sambobo anastaili operation ini atatu keri kupima na ngo kwa soma ini yakuko ini yakuko kotere sho dawa
0: ndali yanga wangana lama zetebe na operation
1: atia bisala kwati ne na mata luka imuba kuhira ko muhamba butira mbobo ne romumwangu haya ne operation ati bije
0: Ere nguya nguri omundu ya mehamba basi ndio yoko na me operation bangana ya ku opereni bya saa moya esi ni bukoni bangana le mire esi bangana tore na operation
1: ndio esi butore na omwe
0: ko bati ya meki tu bati ayana toko shodawa esenga kulamia esi uta bya opereni bya bwo ne bukoni bangana la babo obwewo azuka kutumi ko shodawa esho nari mu obutu bwo ngana la bero ko operation ye Ye mbundu yoku masesi yoku shumushumushu wakati mikisaya. Meri wambuwe kata metradeje ya operasyo, iye, shari tukwa kwebio.
1: Kundinge nani nge prostati ndi wakilu wambu operasyo.
0: Ambu operasyo.
1: Ni anemu naniriyo.
0: Anemu tunzayo, usata ya operasyo.
1: Ndiyo. Iwo wabaka wambu haa, omudo kure makiste. Anemu pikayo, isa
0: are. Amamiome.
1: Ndiyo. Ini akwa shodawa, isi nebuwa nipuki.
0: Isi ya tulanga mamiome omonda mweyo.
1: Ndiyo.
0: Isi utabia opere.
1: Ndiyo. Donge ya mane na wanga vya opere tu ni atatu kunde. Tuwa msonge, niyo ambu waka lune pike dango kune mubuha. Niyo ambu tukali ama sete mi karite. Chambu chwe wasa lewa watu na ama sete mi ayo. Kandresheka shabu kaya yeveru wa shodawa mwesha asa. Na yura viru vya shebe shenemu ulu hamo ama kari na namu hereramu. Kani munganga wandisha vya shaka vya tendero kwa mweri. Niro mdubu wabu kireka yoko dawa kayari ya makalma, makalma. Naho edawa yeviri hika e ikalama ya evyo sevyo. Eye kwanza kwanza. Ewa doktere kijerme mutsange wa mama Rose. Yo kabisa abake kuluwa ne musima. Kandi akatumika abitu kere saba.
0: Anasho mungu ke yomu doktere wa kwanza. Nero naya naso kwa ndize imposisyon. Mungu na muho wenge na muho hekima.
1: Ndiyo.
0: Achiti chirea wangana wada wote na wada wote. Mungu yuka muho habi shebio akakalako. Anaka ingiri wa mungu.
1: Potsepotsepo kundi omu direktere. Oba mizile mawa honuru. Mwani la ireti mama Zaituni. Anduka ugure doktere ote akaraktere akarena kwa ako isheshe sigako. Kundi asho mungu yoko tsebu ni wambu asho mungu koyuka mutu mikiramu. Aturisha asha sigabia ni wambu mutu atemira yoko tsebu. Ni wambu avatuke kazi ya katuke risabira bakoni. Mwatuka maombi wao. Aturisha asha reka basi. Na yu anasiko akatumika omwe labro mungu. Hati yo mungu kumbi yosha angatumika. Narutikari kitu wapatote. Abandubo si anduka basi tu. Kundi yo shato mene niru watache somu. Ukahika hore pastere tu, ukanda sabraho. Mbole ule, chisoma cha haitu.
0: Chisoma cha haitu, chisi watu dini nirewe. No musile mangana sana sabatu.
1: Ndiyo.
0: Kwa la, na ina sabra bandu, atibu. Nyingazi kuna sabra munebwire, kwa sabra wa.
1: Tu wabu, usia kabati, usia, unene kipaje chare sabra karibu tu, akari cha maumbi wa huku wa yatu. Chare mwakasololo karibu ati, ha, nje ni mchisomu fulani, kuzi nje, ye. Mborene mope tu, kandi ase wa sabra, donge kudidini ya yosi, akabati karibu. Akabuli kirenu mtumise kahika wati, oke.
0: Atujua tika
1: yu sabra. Na maumbi na hira wa hati.
0: Kwa sabra. Kwa sabra bakoni. Utu sabra noko mungu watu hakagala. Akari wa mubere
1: ndiyo
0: narutro gerio tungala wa teacher abandu falame
1: nero chikare kana huko temwanyaje uka ni bora kabisa emiringe pakashwa yo mukwanza ama temwanyaje ne manene kundi njene na utengo kobona letra omo saba iyo nini kere ibibene bene
0: bana mutu bushuda
1: ba maluba shara tana bande ba maluba shara tana
0: bande na mutu mushaklumo mabya abya kuroluhende abya kuroluhende Anduka anamu wazirishu hudi ati, avila limuikala mahenge henge. Inalibula kwa kikala ngirikala rewe, ye kumbi na nana ila mbikire. Ni ulti, amusha kulama shikala ati, edumuko choho wawu, okawi ya nemboa, melakini mnawura alimuikala ndeke. Alimuetra kwa mwuchi tumbiche foteo mwaka perekewe, inasege mera.
1: Ndiyo.
0: Nge, ika kanganake ni, miyazime na neme, ika kanganake, doktere Kitoko, anamulami.
1: Anemulamia.
0: Nereko ndi, abomunyabonde ko ndiko kolo munywa bopere tukato kwabura abantu bakatore kunambia no bushi barukeri bangana tukiri tulagania omwationo kunde omunogana wono mwatsi iwa bisewa kolo no bukuku okumwationo neta burano mujirane wa wota na mungu ukora dio kora dio motambo abantu banamulamibwa emutsanga ewa kalumba ewa maros ewa bloka burano mundu abantu banne bakayiburunda ko makuni ibaringa ko makuni tukababura umuntu umwe umurenga no munabwire atoka iburu mujirane wewe kuza za ukahurekererange sa kumasunga ndabirira ka radio kawo ono lafungule volume ondeke abantu bushiye kuti breko baratukebiwa omatsi wa mulamo okasira ku docteur Germain Kitoko
1: Wasinja kumwati yoyo inje munga na sunga unasi abandi kwese bakananza abande bahora mu manyumba ngoko na mabua. Nina sungire omoma avela meraho avere lama avere patedao. Metina kaisha kwati yehe kwena ukayenda yo yesi yire wa rekola ibuya avere lama. Buya kadikuraje au ndi arekeri ya lama iyo ashigale omonzingo nero waringa abotuka kwatu basi muhiri tubo shitukale omwatsi kunde wa mabe lama no ndia kalama itubo shitukandi bitwa itwa himbe kongo yetungo kolumbuluka nabwa twa mabe kali tunakalire tukande kwatukandi himbe enani yetu yondeke na malwaini akandi hweyi itubene bene twa tokare bwao kunde twa birira mibiri ikana kalire tubo si chikale kini kwatya abaluana na basika na bo baba na bo mama bo si base tubye hawo matubye mundu mu matutumike echindwe chuwena Dr. Kitoko Germain anzire donge netwe dawa yetu iye vya domine omo Afrika mzima kumbe netu baibu amatukendo ko dawa yetu eyeno vanga ngaba ndia bosi baire tutsukumere tulamaya abandu tulamaye iyo kapata dabor omolamo esho franga enyuma kombi omulamu wetuka kunde mtu enikala na doktero onde naye awe kambala namo waterebarebe katalukana ebyu manebe ndikumbe twangana kwa tribo onwaka yetaluka ko kwanza tutamutunza kwanza mbore mweka umwati oyo ati 22 alami abando isi twa watrema sengi sama mile tukarondi esho franga abando 7 alama chikala kwa langire dawa yeni ya hesi owe twa dawa yiri ya hesi ho kotsebo tsebo kande kotsebo
0: ndifaktire dawa ilubire
1: ilubire na owa mata waya ko dawa
0: Wala
1: umochuma. Iba ya kuandikira ne dawa mbukiri ya irenga ye septanti. Nerukiri ya transengi. Chikale kitu wapati ya suko yopi misaya. Uwe ndu neikira irenga $20. Kondiku yopi pimisha. Uwe nama yu ne dawa.
0: Witi nata kwa kwanza. Dawa ya kwanza.
1: Njiyo.
0: Watu na mwere kuwa.
1: Wabi unemuta nyue yu. Ulupitali luwa ya suko ya ndambo hano. $100. $40. Ondu ya salanya burete. Nenyo si muandibi ya ngabe wanga ngei. Atukaya lwa lwa bepangi balo kura mbu $1,000. Ati ukabula ngubari ya vizio. Ho wow. Kutengwa brevete. $1,000. Tukutami.
0: Na ukundi wa kewa rekanyino mwere. Yere kuna ndia yu. Shengelo kapu mana banga ngaba andi. Na ukundi ngudule wa rutri. Asa ukari ndelera usale watrohambe na usale kuhekrano kubiwa su ngatu kwa agenda. Kwa nwa nekwa kaya ukari ndelera chituwa ira. Kuna nevorerua kwa nene maisha kalire. Ukari ndelera usale kuheko kuchiboya. Usale kuheko kachingo. Kwa kwa lupitali. Obukuna waka mwape kuromo mwere.
1: Kutsebo.
0: Na jadu wa rwando tretu. Etrandi mile. Omundu mwape ulie kururu. Muna ure chukururu ngisatu. Na watu chetsoku. Na watu masereka. Na mo itindi mwei ekurutu ni 10,000. Donc kusudi ukato kwa ture chukurusha usho ndeke.
1: Ndiyo.
0: Sivye nene sekanye. Kumbu wara kakala kiri yetu hira. Wara kakala kiri viriri asho. Kuna shama hivyo na viriri wamezi wanishi viriri ya. Na suka kumakoni. Isha anzare hall. Nero kakala ukesunga kukundu wabiriri wako dawe. Nenda ukasunga redi ayo usudi kulamai kunure pimisaya. Etrand mile. Yonange kurenge were toro mwonjingo nerewashi alea masi $1,000 kunde mukasa ndangaliri
1: wabare toro
0: nge shukuru isatro omunye itendi shukuru isatro banya masere shumanya chitsuku mwabuli shukuru isatro kwa shoko weto mwombare yao ya ukito kiri asunga na Dr. Germain inata kupimisha nerewashi ya mnyote nga shi ndibiri kutu ndisatro nga ula edao echo nacholo kurenga eritroha erike uriptili wabare toro kutsewa
1: ndi wasinja Nero abanyachitsuko mulo bangiromwatsiono mubanzira. Nero amashanyo mulo yambubwitwe muronda yakatoka. tukisha lutu watu kaya pandunga trend itu lutu enda rako metu andagala itu lutu andega ntukaye enda ntibo
0: nengi na tutu ya hikiria kwa nukulupitari na tumu watu mwanya kumazuku matu mjeka tuasubula moka toka ako
1: matu mwuru anda yako kabisa ho kabisa ya maluwe mfanikana ya maluwe banika numufaziri momu atena ukisha endo mwinji nche nina utu kumotowa
0: iku nina kata mwakata kia libereria akasha kaniria wande kwa nene kwa nene kwa ine analizer
1: habia haba temuwa babiri babiri luayo deja babiri labo
0: mwyo maevyo Ei kakanga na yomoberi wa mundo.
1: Muba shudia
0: kutoa. Namu kama muda rekodi ya urenen. Idika every mai chumechukua chelanga yomoberi wa mwezi.
1: Ndio. Ei. Mwalo ba shudia namu bantu mwezi njia mbovu ba kabu ba jumbe abo sima ba hikuwa bena ba itia tu every luayo.
0: Donge auti natika trika. Akai treva.
1: Ishariya ishaluera.
0: Auti natika trika akai treva. Namu yomoberi munga bivu ne muenda. Una muda tu kuriburi atuleka. Tu obukunisi mwanga ulo mwaveri. Mwanga nasu nge 30 mile. Kunde naba kabisa ya chuma vile hivya. 30 mile. Echiba leko netruwa mile mune wiri.
1: Netzupa.
0: Netzupa ngu metruwa mile. Nere netzupa disi. Wadu wika lavalo mewandu disi. Omukaritike enyu mumuyu enyu. Otenga wase tuwika lehan. Tu ukinyo yipa roko. Ewe ngane ukuwa tijeripi misha. Donke ngata wakangania ke. Tunamu kwa la madepase manje. Wawika likilevyo kwa kolomesha wawo. Uko ure tupa ya basha kulu, uko ure kata ule chilo chemboka mwenye chine, omabili bebe yacho, omuyu wenyu, chine toche lere. Lakini mwere wawo, kuna unahawo faida, ngukukana faida, utengali sayawo, ngali yoko nyamu. Utengali api misana uibua, ngangatisha angali ya neti, kuzangatisha anganywa neti, kuzangatisha anganda neti, kuneshwa nyendo nyendo, shangana kulu yu wabere loha, ndabine ene kundere. Esuli pi misaya. Uwishiru wabiri aputuka lambu omundumu kika la okonzera ama isingirako ama bulera nao.
1: Kuhishi ni analuere.
0: Kuhishi ulu unaendri unaluere utukaya kwa kuheravana, ukaya kusakusera maisha, nilewa ya bulera na okonzera.
1: Na mulu ini abaneka.
0: Na mulu ini abaneka. Na watu ushiru kumuyoyo walua nabu nabu mwache handa walua nabu.
1: Ndiyo.
0: Nere 30 mile okumaisha wawu, 30 mile ya uigo utukumbu na ina nasha kola chendo chirebe, yanganabia yonge kurenga, uigo angashia heria, usani norikotiria. Kukun.
1: Ndiyo wasinja. Nibu ambo toa mabibura wazazi vetu. Tutianduka vase luba baipi misaye. Olupitari luwebri hika. Luwebri asa. Kande mwenebri nga wante waliope wa nema walikataa nema.
0: Kwa mwenebri tiyo. Abandu mabwe nema. Abandu wa jesuko ni bada hada hada. Iwa kwa tukumbasa mwuto. Mwewa unene na hongene unene mutanga. Lakini ngatai kurahari doktere hanu jerme. Unene mutanga na yoko seo nomo mwuma kerere muaho. Eno nganda raha no mubuhera mu nganda rare lubdelwa rozi mama rozi mewagan kuzuno mabutembo nganda luhanu ewana wabisana kwandwa subula mewo nganda bekuba ndo bakatikatika abateba okoka kejerme kitoko ana mulemya bana
1: okay injenge wanetiso wako mauka bote bakatre bakonene bakatikatika kunde bakana hikere ebu mukabwolo remelo hanuka yerebya chomese echo ne rukumbi wasa iweshepi
0: wailebere
1: swebu kwa bata
0: kanda na bakatu kuna uongo
1: ndio
0: wasa wailebere wa 30 mil wailebere
1: ndio wasinja achende chikuwe twembo bisire bikahwa luba chama wako twama balinda kandi omukwanza tunaye hanu mukashi wana matemwanyaja wabande bandu nani ya aba kendi pimisha tunabari ndire okulupitele wa mamaroze mutanga wemwebi hikayo doktera kalu ya kwangere wa lama esuri wa patane dawa busana na mpekoro hiku wewe tukande subamome na huku wetu kundi ea yivinchende chatuchama hawa
0: njenu yelwanzo wanyenze ule mushimba na inibironga wa sewa wabura ni 09-91-94-53-00 mwuruka sunga jerme kitoku wangatu lavamo lukutu kukuli haku kui nai.
1: Okay, na ininje webiro biosi ye mama Zaituni wechitongore chenyu echo buma obwa masanduku. Tukasha songo, tukande songo 14 kandi. Aba utu kuma televizio, batu kwame.
0: Asante.
1: Eh.

0: Asante sana kwa kuwa tuko wengi kufata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tunawashukuru sana, tena sana. Sasa, tufate sauti ya amani, kipindi kenyu kipendelevu. Ni kipindi ambacho kimepita tokea mwezi wa tatu. Tuende.
1: Amjambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Karibu kufuata kipindi Sauti ya Amani. Sauti ya Amani ni kipindi kinacholetwa kwenu na muungano wa Radio Moto, Oicha, Butembo na Kirumba kupitia msaada wa shirika Uyama. Kipindi hiki kinaandaliwa kupitia muradi wa kutafuta amani kupitia mazungumzo, yaani promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue. Kwa siku ya leo tutazungumzia umuhimu wa mwanamke kushiriki katika kuleta amani. Haya ni mada yaliyozungumziwa katika mkutano ulioandaliwa mjini Butembo katika njia ya kusherehe kwa ajili ya siku ya haki za mwanamke, yaani le 8 mars. Na ni mkutano ambao uliendeshwa Ijumaa tarehe 6 Machi 2026 ambamo Bi Luvuno Mbambu Devot aliexpose juu ya umuhimu wa mwanamke kushiriki katika kuleta amani. Tutafuata maelezo yake na pia tutasikia wahudhuriaji katika mkutano huo wakionyesha apresiasio yao kufuatana na matere ya siku. Naitwa Esther Gurabwali kwa utangazaji wa kipindi hiki. Wapendwa wasikilizaji popote mulipo, mkiwa na maswali au maoni, mtume ujumbe kwa namba hizi 09 91 43 40 46 na 09 91 22 14 44. Wapendwa wasikilizaji, tunawakumbusha kama kila mwaka tarehe 8 Machi, yani le 8 mars, ulimwengu unasherehe siku kwa ajili ya haki za mwanamke. Tena mwaka huu wa 2026 kazi nyingi ziliandaliwa popote. Mjini Butembo mikutano ilikuwa mingi, zilianza tarehe 4 Machi na ziliendelea tarehe 6 Machi, na siku hiyo wanawake zaidi ya 2000 walikusanyika kunako chumba Queen Germany cha Mama Muole kunako Avenue Baswa mjini Butembo. Humu walizungumzia juu ya umuhimu wa mwanamke kushiriki katika kuleta amani, yani importance de la participation de la femme dans le maintien de la paix et la sécurité. Mada haya yalifasiriwa naye Bi Mbambu Luvuno Devot katika mkutano ambao uliandaliwa na shirika Ubuntu Panafrika. Mbambu Luvuno Devot ni mmoja wa viongozi wa muungano wa vikundi vya wanawake mjini Butembo. Baada ya expose yake tulimhoji ili atupe kifupi cha yale ambayo alisema, tufuate maelezo yake. Mama Mbambu Luvuno Devot, jambo.
2: Si jambo.
1: Tumekuwa katika mkutano ambao uliandaliwa na shirika Ubuntu Panafrika, na wewe uliintervenir juu ya kuzunguzia juu ya umuhimu wa uhudhuriaji wa mama katika kuleta salama na amani. Unaweza kutuambia baada ya huo mkutano, tukirejelea yale ambayo ulizunguzia, etat de lieu ya uhudhuriaji wa mama katika kuleta amani ni ya wapi Selowei?
2: Asante kwa kunipatia neno. Tuliweza tukakaa, tulikuwa muungano wa vikundi vya wamama ndani ya mji wa Butembo, na wanamemba wa vikundi hivi vya wamama ndio walichangia kwenye, walihudhuria kwenye mkutano. Na lengo la mkutano ilikuwa kuhimiza wamama ili tuweze tukachangia, tukaongeza nguvu yetu kwa kuchangia ili usalama uweze ukarudi ndani ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa sana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio maana tuliweza tukaikala, na hiyo kama ilikuwa lengo yetu, iliomba tuanze tukaangalia mbele. Hadi sasa nguvu ya mama imetosha, na ilionekana kwamba nguvu ya mama haiyatosha, kwani usalama haujarejea mahali kwetu. Ndio maana tuliweza tukaimizana, tunasema kwa hiyo nguvu ambayo tumetolea ili usalama uweze ukarudi, sharti tuongeze tena nguvu. Na tuliweza kuongeza njia ambazo tunaweza tukapitia ili nguvu ya mwanamke kwa kuchangia kwa kusudi usalama uweze ukarudia. Tuliweza tukaonesha njia mbalimbali. Tulionesha ya kwamba sharti wamama wawe wengi kwenye jeshi, kwenye polisi, hata kwenye uzalendo. Na tulisema wamama wasaidie kurasenyuma, kwa sababu ni wao ambao wanachunga watoto, ni wao ambao wanachunga mazingira, na roho yao ya umama ya huruma wanaweza wakapata fununu kwamba kuna adui ambaye anafichama, na hawatamficha adui, watamtoa nje, kwa sababu hawataki madhara yaweze yakapata community. Na vile tulisema tunaweza kuchangia tena kwenye vikao ambavyo vina ndani yake mnazungumziwa amani. Tulisema idadi ya wamama sherti ipande, na vile tuliweza tukasema kwenye vyeo fulani fulani ambavyo vinahitaji nguvu ya mwanamke ili aweze akachangia vile kwa mawazo ili usalama uweze ukarudi ndani ya hivyo vyeo, wamama waweze wakaingia kuanzia kwenye nyumba kumi mpaka ngazi za juu, wamama wawe kule, kwa sababu kunahitajika nguvu vile ya wamama, na wakati watakapoikalia mambo yanayohusu usalama, wamama wawe kule na waweze kupana mawazo yao na njia fulani ambazo zinaweza zikarejesha usalama. Na vile kulikuwa njia nyingi, tulisema wamama wanaweza vile wakaleta michango ambayo inaweza kupatiliwa wanajeshi na wa polisi ambao wanahusika na usalama, na hiyo inaweza kusaidia wanajeshi wasiingie kwenye makosa wakitafuta chakula, na mama atakuwa amechangia vile kwa kutafutisha amani. Tulisema wamama wapende nchi yetu. Wakati watakapopenda nchi yetu, itaacha wamama wasitumike na adui ambaye anatatiza nchi yetu.
1: Na umuhimu ni gani basi wa wamama kufanya haya yote? Umuhimu ni gani kwa wamama kutoa mchango wao katika kuleta amani?
2: Umuhimu ulio pale ni kwamba nguvu mpya itaongezeka. Tuna uhakika ya kwamba wababa wamejitolea ili usalama uweze ukarudi. Lakini kulikosekana nguvu ya mama. Wamama ambao wamechangia kwenye jeshi, kwenye polisi ni wachache. Sasa idadi ya wamama ikaongezeka, na hiyo roho ya huruma ya mama, na hiyo roho ya mama ambayo atatumia kwa kupenda inji yake, itaacha wakati ataingia kwenye jeshi, watajua kwamba mama amefika na atatumika, na ili adui ambaye anatatiza raia asiendelee kutatiza raia, na mama atatumika kwa ukweli kwenye jeshi na kwenye polisi, na makosa fulani fulani ambayo inaonekana kwenye wababa ambao wanatumika ndani ya hizo kazi, mama anaweza kayahamakia. Na tulisema vile wamama wanaweza wakashauria waume wao, kwani watoto wetu ndio wanakuwa wanajeshi polisi, wanazetu ndio wanakuwa wanajeshi polisi. Sasa tulisema wakati mama atakuwa na hiyo, atapokea huo mwito, anaweza hata akashauria wale ambao wanahusika na usalama, na hiyo inaweza ikachangia kwa kurejea kwa usalama kwa muda ambao unahitajika.
1: Katika huo mkutano, wanaume wanatambua makosa ya kwamba wanaume ndio wamesababisha sana vita na wanaomba msamaha. Namna gani unafurahia hili jambo?
2: Hilo jambo liliweza likatufurahisha, na hata kama idadi ya hao wababa ilikuwa kidogo, lakini waliwakilisha wababa wote ndani ya nchi yetu ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na hiyo hali ambayo walishuka nayo kwa magoti na wakaomba msamaha kwa wamama, kwani wamama wametatizwa sana na wababa, ilikuwa njia moja ambayo inaweza rudisha mahusiano kati ya wababa na wamama, na hiyo ndio tunaita cohabitation. Alors hakuna tena wamama kuwekea wababa vishirani, kwa sababu wameomba usamaha, na wababa vile na hiyo moyo na huo moyo ambao walishuka nao, hawataendelea tena kutatiza wamama. Na tuliomba kwamba wababa wote waweze wakashuka kwa magoti pamoja na hawa wababa, ili pamoja waweze wakaomba msamaha kwa wamama, na hiyo geste tuna imani ya kwamba itaacha watu wanaishi tena vizuri, na wale wababa tuna imani kwamba wataenda wakasensibilize wababa wenzao, kwani ujeuri umezidi, watasensibilize wenzao ili ujeuri unaofanyika zidi ya mwanamke uweze ukapunguka. Na tulipokea hiyo huruma, ile kuomba kwa msamaha wao kwa moyo wa utulivu, na tuliitika kuwasamehe. Lakini kwetu vile tuliweza tukakamata engagement mpya ya kusema tumezaa watoto, tumekuwa na wabwana wetu ambao wanasaidia kwa inji, na vile nasi tutaungana nao ili nguvu iweze ikaenda pamoja tupiganie inji yetu.
1: Basi kama tunaamini kama wanaume ndio zaidi sana wameleta hali mbovu kiusalama, eske tuna imani kama hiyo mamesaji yenyewe wamama wametoka nayo katika hiyo sale ya conference itaweza kusaidia ili hao wamama warudishe amani pale ambapo wababa wameleta hali mbovu?
2: Tuna uhakika, kwa sababu mama ndiye anayefundisha watu wote. Tulionyesha ya kwamba ni mama ndiye anaye, hakuna kiumbe, hakuna mwanaume, hakuna mama ambaye alikuja duniani kama hakupita kwenye masomo ya mama. wakati alimuzaa, alimufunza vile, na leo anapashwa endelea na kazi yake ya kumufunza. Hakuna mwanaume hata moya mwenye anaeza sema alifika duniani bila kuzaliwa na mama, na vile hakuna yule ambaye hakupata masomo ambayo mama yake alimupatia. Sasa wakati tulifundisha wamama, tulisema waendeleshe kazi ya kufundisha watu, ya kuwaonya watoto wao, ya kuwaonya jamii mzima. Na wakati wataendelea kuonya jamii mzima, kuwaonesha ya kwamba tunahitajika kuleta amani, tunawaza waume wetu, watoto yetu watasikia, na kila mtu ambaye anaendelea kutatiza raia atajuta, na anaweza akakata hatua ili aweze akatumikia inji yetu vizuri. Na wakati watu wote watapenda inji, kama mama atakuwa amefundisha watu wote umuhimu wa kupenda inji, umuhimu wa kutumikia inji, tuna uhakika ya kwamba amani itarudi na maendeleo ya inji yetu itasonga mbele.
3: Ujumbe wako wa mwisho mama?
2: Ni kuita wamama wote kukuwa tayari kwa kupeleka ujumbe hata nyumbani na kwenye vikundi vidogo vidogo ndani yake tunapatikana.
3: Mama Mbambulu Vuno Devo, tunakumbusha kwamba unakuwa moja wa viongozi wa muungano wa vikundi vya wanawake mchini Butembo, na umehimiza wanawake zaidi ya 2000 juu ya umuhimu wao kuchangia katika kuleta amani. Tunakushukuru.
2: Ni mimi ninawashukuru.
1: Mmekwisha kufata expose yake Madam Mbambulu Vuno Devo juu ya umuhimu wa mwanamke kushiriki katika utafiti wa amani. Baada ya mkutano huo, wahudhuriaji walionyesha gisi walivyofurahia mada. Wamoja wao walikubali kuzungumza kupitia mikrofoni yetu na walisema hivi:
4: cha muhimu chenye natosha umu, watu wazale watoto, watumike. Pasipo tuzala kumbe hakuna watu. Bababa ni kichwa cha nyumba. Lakini nguvu ya kuzala mtoto gisi babali sema hawana. Nero tushangiliane, siye wote tukue nguvu ya unyumba, na watoto wetu tuwafundishe gizi tuko banande, tuwafundishe matabia yetu ya unani na kupenda nchi yetu.
5: Samina, nimesikia vitu vya mingi sana. Ametuonesha ya kwamba siye mamama kuweza kupartisipe kuleta usalama, inabidi tuzale watoto wengi. Paski kama tuzale watoto wata turamblasaka na tutashindwa kupiganisha usalama. Maina bidi tuendelee kuzala, paske ametuonesha kama inji eneko na tutesa au iko na nombre, niko nombre ya mingi sana kutushindia si. Mese hapo wanakuya na morale ya kutuambia ke tuache kuzala, na mamama wanaacha kuzala pale atusaidie kitu. Ya kusaidia sema mama tuzale na kuambiana sisi bote ili tuweze kusika. Ambo wale watoto mba tutazala, tukue na watuma kule kama wengine wanakuwa wazalendo, wengine wanda kufardese, wengine wanaenda wapi. Mete na tunawakokota masikio ya kama wakati unaenda kule, unaenda nirepresente mie muzazi. Jo inabidi unafanya kazi njema, hapana kuweza kutraire tena inji yetu.
6: Tutu shaka bakilia mkutokujua. Na hile kutokujua na jaka tunakatala vyeo. Na muta sama mutenda kwa chef de katete. Hapana ni mo mama ba baba batanyone mara mo na rege ko sinjo ifo tu siezi ogopa tena kogopa kadri siezi ogopa
3: wanasema muambie watoto ni waingie
6: muarme tu ni sawa hatuwezi katala waende tumikia tu Kongo.
1: Wapendwa wasikilizaji, hivi ndivyo tunafika mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Kwa siku ya leo tulikuwa tukizungumzia juu ya umuhimu wa mwanamke kushiriki katika kuleta amani. Mmesikia maelezo yake Madam Mbambulu Vuno Devo, ilikuwa baada ya expose yake katika mkutano katika njia ya kusherehe le 8 mars. Ametuambia mwanamke analite sana kwa ajili ya amani lakini hajafikia lengo. Na aliomba mwanamke aanguraje watoto wake na hata yeye mwenyewe aingie katika jeshi kwa ajili ya kupigania inji ya DRC. Na pia apigane tena zaidi kwa ajili ya kufika kwenye ngazi za juu kwa ajili ya kushiriki kwa kuchukua mipango mbalimbali nchini Kongo. Mumesikia pia wahudhuriaji wakifurahia mkutano wa siku. Wasikilizaji, na wakumbusha kwamba kipindi hiki kinaandaliwa na muungano wa Radio Moto, Owicha, Butembo na Kirumba katika njia ya muradi Promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue, yani kutafuta amani kwa njia ya mazungumzo. Muradi huu umeandaliwa kupitia msaada kipesa wa shirika Uyama. Naitwa Esther Burawadi ndio watangazia. Asante na kwaheri.
7: Radio Moto Butembo Beni.

0: ile yenye wanatuambia. Donc sisi kama Wakristo, sisi kama wanadamu, tuko watu wa kuproklame donc uwito wa Mungu vile gisi wanatuomba na wanatuambia kama sisi kama Wakristo tunapashwa itikia ile uwito, paske ni kitu ambacho Bwana ama Mungu anaweza kukua nakyo kwetu sisi kama Wakristo, vile gisi tunapasha tunaenda temwanye neno yake ku watu wengi, vike tuweze kuingia petetre murwaeme yake, natuko se. Na kama mwaliza kusikia umu musomi, waliza kutuambia kama ruwaeme ya Mungu njuu nafasi moya yenye muko kila kitu, muko donge, muko kusameana, muko kujirekosilie. Donc ni kitu ambacho vrema tunapashwa hitaji ndani ya maisha yetu kama sisi kama Wakristo na kama sisi kama binadamu. Donc tuko pale juu ya kuweza kupropager donc amuru kati yetu. Mimi nawaza ni kidogo yenye tu utapashwa kompleter, sijui kama naota kuna ya kuongeza petetre apare ile.
1: Asante sana ndugu Laura kwa hiyo partage yako. Na wasikilizaji wetu wameweza kushota vitu fulani fulani kupitia hiyo partage yako. Na hii neno ya uzima ilikuwa kuturapele misio yetu ambao tulipewa wakati tulipata sakramenti ya ubatizo. Walituomba kutangaza neno ya Mungu. Tuendeleshe kazi ya Yesu Kristo ambayo alikuwa anafanya hapa duniani kutangaza habari njema, na walitupatia message ya kuenda nayo mtere ama kwenda peshe. Wanatuambia tuambie watu kwamba ufalme wa mbingu wa Mungu unakaribia, na wanatuomba tukue watu wa kutemwanye hiyo bonne nouvelle ambao tuko naenda na tukua proclamer kupitia matendo na kupitia mapendo yenye iko concret. Na natuambia kwamba inapaswa kuwa hata hiyo kukua pamoja donge kuishi umoja na mapendo yetu ndio inapaswa kuwa aussi façon ya ku evangelizemo. Donc c'est pas à dire que inatuomba tupite tena na mabiblia na manani juu tutangaze habari njema, osi tunapashwa itangaza kupitia makomportema zetu. Donc wakati wanakuona wanakuta ke kupitia matendo yako umewafundisha kitu. Na kuko mtakatifu ni mtakatifu Augustino ndio anazoea kusema kwamba wakati ya kutangaza habari ya kutangaza injili kupitia maneno iko na isha, tunapashwa kuiga. Donge tunapashwa kutangaza injili kupitia matendo, paske somo mingi tushakuwa umwe na idee fulani na nosio kidogo kuvyenye wanatufundishaka kila siku, wala inatubaki kwetu kubimetre a pratique. Na evangelizasyo a partir ya matendo inakuwa très puissant kushindia ya maneno. Na wanatuomba kwamba tunaweza kutransforme maisha yetu kupitia evangeli. Donc tunaitransforme maisha yetu donc kupitia matendo hiyo inakuwa evangelizasyo kwa wengine. Ndugu msikilizaji, bila kuponda muda, tutapitia mparti yetu ya experience ya kuwaka temwanyaji ya kuonesha namna gani tuko naishi hiyo neno ambazo tuko nasikia kanisani kwa chama chetu cha fokolari. Inapaswa kuwa pia inatemwanye teme zenye unasikiaka teme za kuhusu eklesia. Na tunazoa kuambia kwamba experience inakuwa ka forme na trois éléments. Kuna kuwaka circonstances.

0: referase, na ni hiyo wakati ambao kunaishi hiyo neno kunakuwa referase, ni hiyo wasomo ama parole ama pia experience ya mtu mwingine ambayo inakusaidia, inakurapele misio yako. Nunge, par exemple, ulitaka fanya kitu cha mbaya, akumbe ushakasikia neno yenye inakataza hiyo kia mbaya, na inakuangurajia hiyo neno kuchwazire kufanya matendo ya mzuri, kuacha hiyo kibaya. Hiyo ndio tunaitaka reference. Kuna kia kuwa pia resultat, na ni matunda ambayo unapataka kisha kuishi kuishi hiyo neno. Par exemple, niko na experience ambayo niliishi ni mwezi semaine ambao tuko na hii semaine passé yenye tulimaliza, na nikwaka na niko mu centre ville. Niko na mie personnellement, na niko napanga gisi ya kusema ni angalie gisi ya kwenda salimia wandugu wetu ambao viko wanaishi ku orfelina. Alo, ile mpango na iko mumie na iko na nisumbua sana. Alo, sasa na nimepata himalare mwa hivi, kisha kukakwabe wananifikia mvile wale anasema pao tusaidie, tuko wakimbizi, tunatonga tusaidia, hatuna cha kukula, tunge ile msaada yako itakuwa na imekontribute ku maisha yetu tena. Nikasema sasa banavo hawajue vyenye niko hako, niko napanga niende fanya kitu cha mzuri chengine, niende wasalimia wale ambao wanaishi kule kwenye ofelina. Sasa hawa asiabo wiko deja mvile watapata nani? Halo? Watapata aide. Nikakumbuka somo ambao wanatuambia tunapaswa kutenda matendo donc acte d'amour, acte charitable bila kuchagua, donc bila ubaguzi. Na mapendo yetu inapaswa kuwa bila limit, bila frontiere, na haezi chagua iseme donga haina kategori. Wanatuambia kwamba tusiangalie sura ya mtu ama mahali mtu anatokea ili tuweze kumsaidia. Nikakumbuka na ikani ikalave cerveau yangu tena, nikakuta ke vote ni wamoya, mateso yenyewe iko napitia ni meme na yenye ule iko napitia, na nikaweza kuwasaidia na hiyo kidogo ambayo nilikuwa nayo. Na wakati walienda nikasikia furaha ndani mwangu, nikakuta donc kwa sababu mtu mwenyewe amekuwa libere mu kitu mwa hivi chenye kilikuwa ananifunga ndani mwangu. Hiyo ndio experience ambayo na mie niliweza kuishi mwezi ambao tumeenda na tuko na tumaliza. Asante sana ndugu Lorani, naona una neno ya kuongeza.
1: Asante tena ndugu Gregoire. Mie niseme tu mimi nafurahia daire ile experience yako ambayo unaweza kutupatia, na yenye utakomeza kugawanya na wasikilizaji wetu. Ndugu msikilizaji, kama tumeweza kusikia experience ya ndugu Gregoire kwa kutuonesha kama hata kama yeye alikuwa iko na mipangilio fulani ya kusema no basi il faut tel jour il faut ni tembele kama meme wa kimbizi ama wa wafele kule kunani kwa nyumba zao, ili na mimi niweze kuniende ku contribute peut-être ama niende chini nabo kule. Lakini hapo katokea tena watu wengine, lakini ambao wanafanana tu na wale watu ambao walikuwa nasha pima kusema no basi il faut ni tembelee watu fulani. Mimi nashukuru sana parce que déjà kupitia neno na kupitia kujua peut-être uwepo na uwezo ya Mungu, ilituma tena ndugu wetu Gregoire aweze kujimanifeste mbele ya ile tokeo ambayo alikutana nayo, na muliza kuona kama aliweza kuwasaidia ijapokuwa alikuwa na mpangilio mwingine, me alikumbuka kama nao ni watu ambao wamelala kuede yake ile wakati, Ndio maana naye alijitahidi kunani kuwasaidia. Lakini saa zingine ingekuwa mtu mwingine mwenyewe huwa hana ile roho ya hekima, saa zingine angepashwa kaweza. Jua angesema sema a pourquoi hawa watu nao wanajitokeza? Taniski na mimi niko na mpango wangu mwingine.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Me hivi naye aliona kabisa ni heri kusaidia ule mtu mwenye iko na mwenye ameomba kwanza bezwe.
0: Ndiyo.
1: Eh? Kuliko kwanza kuanza passer ku mtu mwenye bon atakuya atakuya par après.
0: Ndiyo.
1: Ndio maana tunapaswa kuwa na ile roho ya mapendo na roho ya hekima, paske haupashwe pendelea petite kusaidia mtu kwa kusema bon peut-être huyu ni mtu wa hivi ama huyu ni mtu iko na mune iko hivi. Hapana. Donc amuru yenyewe tunapaswa kuwa nayo ni amuru yenyewe, haipashwi kuwa na limite. Unapaswa kusaidia kila wowote pembote akuwe mnamna yake.
0: Ndio, ndio.
1: Ni hiyo kitu ambayo tumie ndapashwa ongezea apare apare ile.
0: Ndio, ndio. Excuse kukukata parole, nilipenda niongeze tena kidogo ni kutilia mkazo donc kushakuwa kasaka kofizio mumakichwa zetu, inaomba tunaweza kukamaliza ndani. Kuna kwaka parfois mtu mwenye unaona useme akose uiko mupozisio ya bie paraporo na yangu. Alo, oro kila mtu anakuwa na mahitaji ya msaada, anakuwa na nalaga kumusaada. Unakuta mtu iko mubezwe vrema malgre ke iko anasamble tre mpozisyo ya iko bie paraporo na yako siloko vingisyo yako, senipaza dirike utakatala kumusaidia. Donge mapendo inaomba kusaidia kila wote ambayo anahitaji msaada kutoka kwetu, kama uko uko vrema pozisyo ya ya kumusaidia. Inakumbusha kuna kwasa unaomba ta WhatsApp petit frère kusaidie na quelque chose ya saa mila. Ah, ndaongeza mchaku yala na muna gani. Pale utakuwa na umeshindwa kupenda. Na umeshindwa kutimiza yale ambao maandiko yanatuomba. Kwani wanatuambia unapaswa kusaidia kila mtu bila ubaguzi. Bila ubaguzi ni kusema bila kujua ras sociale ya mtu, bila kujua provenance ya mtu, ama bila kuona sura ya mtu ama uzuri ama uzungu dongo wekunda na uhusi wa mtu. Donge wanatuomba kusaidia kila mtu paske wanatuambia kwamba ndugu yako ndio representa wa Mungu hapa duniani.
1: Ndio, ndio.
0: Ule njo representa wa Mungu hapa duniani. Asante sana ndugu Lora, ninakurudishia neno, sijue ni ya kuongeza ama pia ni experience ya kwa ambao unaweza kugawanyia wasikizaji wetu, neno ni kwako.
1: Asante na ndugu Gregoire, ndio hapa ni piti kwa experience yangu na mimi tunakwenda kwa ya kuongeza kidogo tena paraporo na ile ambayo mmeza kunani kutupartager.
0: Ndio.
1: En fait, chers amis, il faut comprendre que umaisha tonge sie bote tunaona tunalaga kwede. Pembor tukue bose, pembor tukue mwetamu wa fulani, me comprene kwanza sie bote tunaona tunalaga kwede. Ju meme na ule patro mwenye na wazia kusemi ni patro, eh, kuko na haika kitu kenye tu kanapashwa kosa ama kenye anapashwa kosa, anapashwa kosa me kenye katamukute ni ju nae anakuta reluma bo saa zingine nae hanako. Eh, ama ana uwezo wa kujifanyia nako. Me unakuta relmake kuna kwa tena mtu mwingine mwenye saa zingine hata hawazee anakuwa mtosha mwaile shida. Nijua nini? Nijua kuonesha ke donge sie bote tuko wa moya na sie bote tunapaswa fanya nini? Tunapaswa pendana na kuwa na upendo wenyewe haina mpaka.
0: Ndio, ndio. Na anasema kama hakuna mtu mwenye hana kitu chenye anaweza saidia nacho mwingine.
1: Vale.
0: Kila mtu iko na kitu chenye unaweza kusaidia nacho mwenzako.
1: Ndio, ndio, ni kweli kabisa. Ndio maana tunahitajika donge kukua na saidiana. Donge tunakuwa na ona sura ya Yesu ndani ya mwenzi ya mwingine ama ya mwenzako.
0: Ndio, ndio.
1: Ni kitu kia maana na kia mzuri sana. Alo ndugu Gregoire, na mie niko na experience yangu enye nilishi mwa hii mwezi ilikuwa Dwaere Dimanche anterieure.
0: Ndio.
1: Bon, niko na pikipiki yangu iko a bon état. Alo wakati mwa hivi Dimanche vers 13h nilipelekaka kwa mtekinisien juu anitengeneze nayo na kufanya kameme ya andriti fulani fulani.
0: Ndio.
1: Basi hivi ni mtekinisien, nishampatia kofiasa yangu, nishampatia umwe kila kitu, mede vrensha yelipa bie. Nikamwachia moto, nikamwachia na kutaki yangu ya moto. Yakaniambia utarudia pa Kenzer, utakuta moto na inaisha.
0: Ndio.
1: Bon, tamake, nikuwa deja niko na kofiasa naye. Na mna jua ni mutu kameme, mwenye hapashwe faa kitu kenyebo, kinapashwa kwa ipe bizarre.
0: Ndio.
1: Nikatoka, nikaenda na mie muyangu, kishapatia na kompromia wakati. Katemeleka ndugu wangu quelque part kende kala naye kule kwake. Basi selfie kama 16h niseme bon hivi wakati ya technicien alinipatia imepita, acha kameme na mie ni parudie juu nitwale moto. Binafika kwa telieu, mimi nakuta ule technicien njo iko kumwanzo, donc hayafanya kwanza kitu eh par rapport na kazi yenyewe mimi nilimwachia.
0: Ndio.
1: Basi siku jengete. Bon, vike tuko wa naume, ni mwanaume mwenzangu. Natulia tu mroya ya bie. Na siku semana yata mbaya, ama siku chokoza nae, siku chokoza nae yata kidogo hapana.
0: Ndiyo.
1: Akanja pole, kasa nilifika, akanjua kanja, akanja kuwa na kusiasa.
0: Akasa kama na...
1: Arastuka,
0: Ndiyo.
1: Njua kanyanjia kazi. Bon, anatani patia malalamiko mwevi na kunyosha vitu mwevi nye donge. Alikuwa ameipitia petite mwa ile intervale yenye mimi nitokea pale.
0: Ndio.
1: Me bon, sikutengira ka konte, kamwambia tu yeye afanye kazi, mimi niko pasia na ndasubiri mpaka yeye animalizie.
0: Ndio.
1: Alo, niko kweli pale unatengeneza. Kumbuka yeye mwa ile apsasi yangu sana alitoka pale, alitoka naye na moto yangu, anaenda tembea naye donc fasi kwenye anapenda.
0: Ndio.
1: Mimi na wewe tujua kama ni wapi. Lakini kumbuka moto kunwaka mapozi pie mbili. Pozi pie moya na esi anguka. Mini kwa pale sijue. Basi. Anamaliza moto. Aseme moto hii uende. Sami napana kweli kumoto. Njyo mina kustateke pozi pie ya nyuma isha toka, isha anguka. Mina muuliza sasa repa. Bo, pozi pie yangu kuna iku wapi, numbaya si, sione ya kuikote. Sina shangala na aseme, si pozi pie likuwako.
0: Alamika na uliacha motoke
1: moto
0: na
1: kia
0: kukua kwa na siku yengine.
1: Niseme ndio mie kwa chia moto niko telma bie komple. Koma pozi pia api na kusikana.
0: Ndiyo.
1: Ama ulitoka na ulitembia na ayo ama namuna gani. Hapa na hivi na hivi, hivi na hivi ya savile. Majua tu kwa teknisi hawa kusaki tu unani kubisha.
0: Ndiyo.
1: Bas, nika kombrandre. Nika sana bo, kakangu tuko pa moya. Kile isache tunalaumiana. Kueenda. Amie tu na jokipe nayo. Hivi unasema kewe ya kutemia na moto, hawea fanya kwa kitu, acha mie, niende na wewe uende. Si mimi nikakuwa na ile espia kumurumia.
0: Ndiyo.
1: Bo, mina sema niwakishe moto, mina kuta gido inapengema.
0: Ndiyo.
1: Si moto ya mumpia. Sielewe kwanza. Teknisi kwa hili nimemuliberia medie. Mina jikuta pale niko mie peke. Hivi nitoka pale mwema 18 pase.
0: Ndiyo.
1: Hawa mengia tuwe. Menenda kumoto, mina kutana kia ntuka, aliri ya moto haipermetri. Juu, unajua kitu kie ni kiyako, unajua donge kwenye desha huko makosa.
0: Ndiyo.
1: Mina kumbrandri ke, moto ishafanya aksida. Vike niacha moto kama mimi niko kulaini, me desha gido isha kwa moje.
0: Ndiyo.
1: Oliene kutudrua, nuna kutakere luma, mungu ka nani mwa hivi, kamarje mwa hivi kenyiku na kupermetri vema usiende mzuri.
0: Ndiyo. Na Bas. Mpaka pale na hase magisa.
1: Na hase makama alianguka kumoto hei. Yasa chika, okay. Chikatala.
0: Ok.
1: Bo, nikafika kupale. Kufika kupale, mina angalia moto kwanza, mina angalia itaya moto. Mina kia kutana donge, makosa makosa kumoto. Donge, bidonda bidonda. Na angalia na kupinia mbele. Pinia mbele, isha plasoka, shamirina tokia hei njenti vwala. Maramua ile wakati, basi, nikawa na espri ya kuitisha ule mutu na kumwelekeza kumkwa, acha fanya umwe, kitu kya mbaya kumoto yangu, na mwa ile kitu iko sase na iko oblige kufanya nini, kulipa paske deja yeye kumwanza sasa mimi ningemhurumia oliangi niambia kweli me bon yalijikuta réellement anitombe vike vishie pale.
0: Ndio.
1: Ndio vile nikamwambia ke en tout cas déjà que mimi nimeona hii moto kuko kitu fulani nisha kufa yako na hivi na hivi na hivi. Donc utauza kitu, utauza kila kitu kinyenye batakuomba ku nani kwa Andretier na unafanya nani? Unalipa main d'œuvre.
0: Ndio.
1: Ndio nikamuletea moto ile kesho yake mulendi. Akafanya kalialia tu. Me sasa tunamletea ka moto akakomba Andretier c'est tellement juste.
0: Ndio.
1: Akaitika ke basi alifanya mwa maturu.
0: Ndio.
1: Njo bo mimi kama si mimi na vya mingi vya kufanya na wewe sitapenda tu kolokane ama tu semeseme wewe tu kia muhimu ufanye entretien moto yangu kama ni kitu nani pose pied mortisere nani na pine uza tu ubitie ku moto ili labisha itakuwa inaisha.
0: Ndio.
1: Ndio vile bo akalialia daire na mkuli yake tulipima kusaidiana naye kweli me alishafanya ile kazi kwa kisi mie nilitaji me kitu kia kienda pacho wasema kia mwisho. Donc hayombe kukamata mkitu kia batu amu mzaa.
0: Ndiyo.
1: Sao wamekupatia kazi ni sheri tuheshimie na ufanye ile kazi kwa bidii, usipende mara moja kutira ile kazi yako.
0: Ndiyo.
1: Jua kuprofite haikuwake mzuri ni experience yenye nilisha ile wakati.
0: Asante sana ndugu Lora, kwa hiyo experience yako ni experience yenye kuhurishe selmake ina donc inatufundisha vitu mingi antuka kuko vitu yenye tunapaswa kujifunza no selma juu ya ku juu ya maandiko matakatifu na tuomba me donc ni vitu yenye tunapaswa timiza no selma juu ya ku accomplir volonté ya Mungu mais aussi ni vitu yenye tukakuwa natimiza vitatusaidia kuishi na wengine donge vitatupunguzia mzigo ya kuishi na wajirani. Donge wanatualika kukuwa na ende, donge tunakuwa watu wenye tuko integre kupitia hiyo experience yake ndugu Lora anatuomba kukuwa integre. Donge wakati wanakuachia misio fulani naomba kuitravae hivyo gisi walikuomba usiende selo mahakili zako. Donge wanatuomba tena kukua seser na kukua nasema verite. Kwani verite inapaswa ku donge inapaswa verite inalipaka na inaliberiaka.
1: Ndio hivyo.
0: Wakati angelipaswa kusema ukweli angelipataka hiyo huruma na angeliwezaka kuwa pardonne ku makosa ambayo alifaa. Ndugu msikilizaji, tuna mengi ya kusema lakini muda ni muda kwenye studio. Tunakaribia mwisho wa kipindi yetu ya leo. Tulikuwa msidioni naye
1: Lora Kamua.
0: Nami ni wenyu wa kila siku Gregory Kakule Malonga. Tuonane siku ijayo kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Kwa heri ya kuonana tunasema chao.

0: Tunasema asante sana kwa kuwa tumeweza tukafata kipindi kietu mafokolari. Sasa tuendelee tukujua gisi shida zitaishaka, shida ni zingi. Tute problem shende shahwa mochendi chukwenyu unawire ni luema luema. Tukundua mumuyi Armstrong akalwa. Ni chahi chinemo chiringa ichu uloi, uloi nero kumiwa tuburanga vya malaba wa wetu huko amevuya Armstrong Amerika
1: erita yumukali wabono ni yelukera echikoba obahangwamo kundi umukali wabono.

0: wasinja bahurikiri batubanze okwibya mure banje okwikwama radio moto butembo beni radio moto butembo beni ni chini mbachau ni solution okwewe ukabe wa mabe kwa me radio moto ukabute rio binywa ngindi wako binyobye nyamuhanga ngindi wako mahano ngindi wako obolebe ndubyoshi naba kasoma herasa bakasomera ku radio moto Nario echende chikibwa chete eshombanza nenene sishende shawere soha kundi yuka korona kolubanza share lubola omundo mabyanziritso katsuka nyokwewe akakusunga kubirikania nabandu bwambo arenga nekwene nibalia nayo nario munabure tukakana yokolwema ngoko mushakulu wetu ana mabilwa okwetubwera tukakana kolwema omumuyiwe barongo abanyabarongo tukabe twale radio moto ye barongo nario tukakana ya na abanyabarongo Nero banyabarongo mukendi uwa chipindi chikitwanwa donge barongo tukakana yana abanyabarongo yaberihika makoni abantu bakahumundu akaho mu musasi donge ewa yukulpitali kanduwa shasubayo yanabya nangete shasha virise nduliwa yanabya yerevendu binene mukendi uwa ikana banikana shisuche shonzuhere eshonzi eshisuchi ishaberebohwa Isinio moka wutu, ebi oshebio bekana banekayo, nario truka. Erutwa mabu wanze chehende, trukende bahe namba, mwabi owa, umuyiwe barongo. Truma wanze.
1: Aha. Awe irabate ekwe nene, ikale bubuchi.
2: Omoriko.
1: Omoriko. Nibu ambo, tuka vya hano, aposha kulubabo. Echiri mbele, yinya mwangisitu muke ingire. Kino mubi ushiebio, hupo takengandi inya muhanga. Elia sudika ni endu. Matere kwa osetare barongo.
2: Aha.
1: Awe ilabate ekwe nene, ikale bubuchi.
2: Omoriko.
1: Omoriko. Nibu ambo, tuka vya hano, aposha kulubabo. Echiri mbele, inya muangisitu muke ingire. Kino mubi ushiebio, hupo takengandi inya muhanga. Elia sundika ni enrundi oko musasi wabandi. Echo ni chisipu. Nibu mkunde mbiye no, amachika tukande kolau, umuti unayashi, kunweke wambu ilingira wande maluushi, ito kutayiminya. Usipo jitambua, kama mwenye zambi, utangamizwa na kuchuma mutoni masinja.
3: Umulo yaye were, abalu mebosha bubi kerebo sana na uwe muloi. Valo mi abo vi kere. Ero bakata ki puto kongo koko ibi pupa.
4: Eno abalu me bali yo bakahonere rabure me bana uti bibangabuwa. Kwanana erikanganya umuntu yo munambu oyu yo muloyi ni kintu kikalire rero cyakwanya warahemukana ko kutiyerahemuka kutiyerahemule cyahanda kutse batunga anange kangabantu ngabarebe omuntu ukeka abireka yibisha bisha kushini fulani me amere ko bakakoleyi obosokulu baberetsumula na hanje katonda munyangoma baberetsumula me omuntu akatakarahemuka okona murongo owe barongo
3: Halama ya chaganda, chichinjo chiria, chiria ni chinjo chita biru mochitaka. Chiria ni chinjo chita biru mochitaka, naruya halama. Okay, vasha kulu, inje nyereho okwe oriante deba, mwanamu wakwe, ngata kibabara nyetibo, mwamaria, kundia, chofu kata kikola chino chikaliri. Kumberwe miiviri, aba andeba maia, ekasha kulu, embere tukola machinga, kumbe, Obole mwame ama yokolwande lwewe no onde mwame ni yokolwande lwewe nero abantu babye bakaika ali mwame iwo yebwa utino echot injenga takireka abantu batakiteseka nero na maria nyete base omwe ngaluaho erchinga ryorerekisha kolwa ninjenga tesabandru base kwa nyangate betra kwa nyakwara ya mukiro mubandu na ero itwa menya tuteno esiasi yayo ya mawera ho abandu sibende hemuka kwa nyakwiri ero rera no mubandu iweje abandu be paka ne chinda cha uchi kata kya kwemet eche kende ya kune shufimbo mba kushu uloka tute sayono chongwa mabibu chili hira basha kulu naroba ame iba tetu kama luhuka embereshe omunu evito mabibu hebio shebio obole munu wa mabibu tolera mwechewe neribua iwarevia nga wama luo buti mafu wabiri indio mutema kande wa mabibu suwareho mwala wawo amabibu shareho mwana mani kwa makwe mwala wawo amabibu shareho yende mbi ere mwerekere kundi omundu shangavo la hanu kandi umualunye hika kuno iba kimu ulea mpubo wama hika kuno kwe zayenu ukelua hai Manamo, wama ikaku, wama abantu balu bani kere kuno bakabarenda ukalu hayi. Manama ne kwa makwe, manama ne kwa ma, munani kwa mire kwe. Ye, omungu mwaburi ya Kaini, omungu mwaburi ya Kaini, ate wama baneka, abeli wenyuare hayi. Ndimelekisete kia naberibu ya chinywecho. Omungu mwaburi ya Kaini, ate mwala wenyu, are hai nao ukiria wa mabibia esu ulwe hanu kandu unashingo kwa banduwa kindikala na banduwe banamu lwala na bu mwenyu banamu lwalako wakiaba kuburi umuolo wa shasambo tule tunari nire kuno kwa bandu aba beretu tesa aba ndimu bakana buwebiyabo na ulwe ndibu wa utichi ukendisu ya utichi mwalawa wa mabisha are hanu kutse mwalawa wa mabisha are hanu kutse mukariwa wa mabisha are hanu kandisha lwere kutse baba wawo Ukendi mubuli ya utichi, omobinyuwa venga hanemi. Ukina shatokere mubu irabio. Na irinje, nyuna matukumbi ya kashakulu, mwangaya moko kandio. Mundo menya nganabu irano, inyomo kende menya, nga mama loreria lua yikunde. Abalu meba kare mawa eriatu, bakaba maremu eriatu, baka kurari ya hesi. Ndiyo mate goyi. Tunamu endelea nedeba, ahoma mahikira, vole munduba mureba inga mama sombelecha. Nga mama luma kola machenga, kusenga mama tatu kamari ya dodo, ima aloho kama vole munduwa kata chunguzia, ebya malaba.
2: Tukolia machenga.
3: Ok. Sawa. Sawa. Ok.
5: amasha mbi mumu abende atina ngandi shubye yuchi e plastic zaho yemba na yemo basa ambo plastic amu yasungeka eh na mama yaya se kunjanda sunge plastic je plastic yabya yoyabulana
3: okay oyo wasunge plastic anaham oyo akubura te kisubye yemuri anaham
5: ati akande subye yoho yabya yolie
3: okay urende urende tukaye ya mushakulu kutino mushakulu
6: sawa
3: Vama tubu rambo e plastiki yo muke kulumu ya hera na mu ya baneka. Oko plastiki yo wanganaka nyanga muwe mugure utichi.
6: Ngendi kanukubi plastiki yoko ya sungika.
3: Njemu
6: nama anaba angeshombe ne. Ona angeshombe. Nama anga ye kubuchesho mwololo. Nama sung. Kwanja honga chuka chondreke. Muba huwa ihalia za kioske. Baru bawa namu mbukubu wabu. Nama iko mwolo ambu. Nyazama ati plastiki yama uwe yama bula. Hano. Amutama pli plastiki yengo yama ikwa iti. Hii hia. Mwekwa hihi hapa mamura mbulo. Ama watino kucha mbuna wana wangenge ningiri ayo umuchi umunyumbu. Wama mkanje yoshi kukusha umunyumbu mata a yeseta kusho plastika ye na nye anye. Nama angesho mwendesho kwa mshako haria ambu umabara endi. Nama laba angasha wana mwendesho mwolo. Nama sungue plastike ni plastike ngulo. Ya barakula yene niti. Yone tulikile nao nama tiro mdole shi ayoho akende hekani ayo. Nama shashi ayoho. Nama shia yeho na seria onte mdua kashaka wa nama seria yeho atala ngikiri
3: atala ngikiri
6: omati suchimo huwe nitiba kashaka yeho hapa ndamadua wakala
3: hei italwe ya weyo utalia hira umuwa seria yeho
6: muna seria yeho kone shombe na ishe seria esha bisu kuliri yeho
3: eshandre
6: esha ayi nanga shombe
3: narusu angale kire yeho naruka ndo utimuwe bisa yubwa yeho uti umu yeka shiba yeho ndi uendeleka yeho uti umu nyewa kendi songa yulu na wama deplase yeho
6: nama bika yue
3: What the place?
6: Na kona namashenda yeho namabwira. Namajehomo wali watu ni msekretari wa baro nama ikana mamuri anti namasunti. Plastiki yeno batayo muna songo hali anti mino nyazomo wati mairi plastiki anti bambino yangana biye nokwe. Nete mukane o akende musunga akende amubwira ina ali bi plastiki eri hok. Wabwa mamara anti namasangu gosu amani ye hoka namati. Shangama wati plastiki wa yama he. Plastiki yeno telebiya yama batino. Ate kwa niya ina ituya biye vere ati meno eno seyo. Nete yape seyo. Atenero mba kanabra mgu plastika imu ikashu nkukuru okuru shikweji. Eye na mama ya atume plastika inje ya bia nye anye ya. Nte, nte kwenye ya mese yu ute mwenye yu. Na ingendi suga yu chi. Unalusa ya alwe plastik.
3: Ok, rekanga kubulaya. Heribulia na nyiso mire karasa. Kwa mabebe ulesho franga narusha bulu mwenyesho. Ese kende bia shanda. Uwenga bulaya.
6: Ewa nga naparasho mwachisomo kuja aliradi yu watakase rayu.
3: Nabe chisomo se shabu. Wama bebo ulasho na wabiru tangazara nasho shama bulu mnyesho isi kende vya shanda
7: shawe
3: ini shanda mutuwewe chusomwe isi kibya shanda ok rekani babu wilaye mana mwakwe ok mana mwakwe e plastike mana mwakwe mwana kare kure deba Obo ni mundu wake ndi ibu hira. Njengo kuna mare vya, oyu wabu ule plastike, manama uwa, oyu wabu ule plastike mwade plaseyu. Amare kayeyu, kandeche ndichiro mayendayu, ibu ya maya runde vinyeyu. Nga, wamebo ule shofranga, wamebo ule mnyesho sekabe nishahu. Kandi plastike umunyeyo mwabu ata, yabe herabe rove nene. Donge si anga shaba nika, iye nengo kwa yabe ya. Yabe herabe rove nene, yikendi shaba niki yabe rekula. Donge, le plastike yabe ya yewe. Kuna seri hata sungu mnyeyo. Lakini oyewiva iyo. Yuta shiwe. Atasewe na wabu ulayo. Me. Doshia suivre. Na kwa uchinabikireyo.
6: Yee plastike ni hoka.
3: Ewe unabikireyo.
6: Naluza yeho mwana ndenda hama tachwa lingamenga wabere. E plastike nalushireyo.
3: Mwaka nabu. Kwa mebu ule mpundu. Nariwa waveka yo mwawu. Paka kwa irabatu. Nga kubula yee. Wamebu ule. Yee mwure kereba. Wamebu ule mbundu neruwe shia iwa yawe kayo mwawo. Wakabu ya mbuche. Ok.
6: Hanena chende chendo chawe rebo ulo amarere mambusho tuchi ziro mumuge wa mbulini zuhere mbulini iti mbulini shabuchi. Ziro mbune maria ni matere. Ayu wabu ula shumire nana wabando mangazo shumwa wabu ula shati ngose rona. Sit.
3: Esho ese.
6: Esho
3: zuhere. Esho zuhere.
6: Esho zuhere.
3: Manzi. Esho nzi.
6: Sisa kwa
3: mbusha. Nero mbundini abarisewe kwa mamugewa.
6: Kwa mamugewa amarema eri ya kanisa.
3: Eri ya kanisa.
6: Nero ayuwabu ula kushibia nahano. Nena nganaba nubu. Atemanyisha mbusha kwa ndereke uzuda. Mbushaba nekamosi tukutatashongo sekalo mbubu uchi.
3: Animatera siyori. Inga. Animatere yoyu. Asike na yimwana umacho yoko nene. Animatere wanabiruwa mbarimari kanisa. Muri abane kama shisuchi. Esho nzuere. Mwa sunga kusho. Okay, sawa. Mama biyo wango ko emiata sasa deba ya maluma. Oyo wabu ule shisuchi esho nende. Eri ya kwanza. Ane hanuwa kuhi. Oyo wabu ule shisuchi nende mumu hule. Tumumenye.
7: Je suis un homme qui a été un homme.
3: Yonde. Okay, tukabula yaka. Mo, mshakulu kote. Kote no mshakulu. Amba mwa sunge shisuchi, eshabi yonga mugeo. So, ebu yondeke?
8: Ya ha.
3: Suru wata sungashu?
8: Nje, nina sasunga.
3: Mwa bata kubwe?
8: Mwa bata kubwe? Mwa bata kubwe? Mwa
3: bata kubwe? Mwa bata kubwe? Shisuchi wabara wa sungashu mwe shirai.
8: Il y a un peu de plastique. Nero chunga bula nitibwa abandu abayokulu shiko kwa kwanza waka asunge plastike ya yue nemwe mayai. Seba reko hano kwe wakabu ambono mtu anavura mundu fulani mwana menye. Seba reko hano.
3: Ok, bameba neko hano.
8: Eba na hulu kabo.
3: Mulumu hulebo oyuka wazara utimano wanende.
8: Eba hulu.
3: Oyuka wa utimano wanende. Ni beba siri niko miyali ya mundu.
8: Eko. Ngoko verbio abande mubalola kubyo
3: abalola kubyo bako ambonende
8: abalola kubyo botu kwaso ndatu abudya tutibya saba shahikali plastike eche ngamuba hikaho kunda mbumuba hikaho ya mabebole ran na roba vera na refungula daba mwenyenga brevet.
3: Okay, neva he
8: ndi baba nie
3: wo wire chinywa chokondi we
8: no era chokuma mwe plastike
3: mwabu atichi.
8: Mwabu atiye vali ya shendravo, ambunao vakale vee plastike kwe nuko lushikuwe ne mwema yae.
3: Ndiyo yuka
8: mwabu. Mwabu vihikia hova mea ya mayae.
3: Ndiyo yuwa sungi plastike ya vere vaneka yori ya nahari. Kante tukata sharunda chini. Ndiyo yuwa vere vaneka aviri liga. Aviri liga. Eru ulu sulitrowa. Oyuwa sunga yako kwanza nende.
8: Chonga bulaya.
3: Chonga bulaya. Na mawe kasho. Mwa nako la muna tangazo. Mwa nako la muna tangazo mchisomo. Mwa nala hava. Okay. Shale wangamuti ye. Mula mugore ya machinga, muhamurere wa bashakulu.
9: Mwishanga mwote, machinga wako lawe.
3: Okay. Muhe wa bashakulu. Bashakulu, umupera bama ira umabesandu yenye. Bashakulu, umupera, ama yu umabesandu yenye. Nye muke ende menyengo konga, mwema yengwa, mama onso umumu anye. Kuzenga mwema putaku yoko mabu ulu. Kuzenga mwema trabayu, inyebi yoshi. Nye vyoshi. Eh. Eh, vye vyo. Agandu vye vyo. Nite chini chibido, abalo mevoba nikere. Mwabiru uwe miyati. Eh. Musha kulu yo, babu. Mwurewe miyati. Siye, yo munalevire mwuti ambasende babu roko miyati. Radio moto butembo beni, miyati ikalire. Vaira vetu, mwurewa ya basha kulu kubate na kola machengi. Mwurewa ye.
0: Mwate wo, yo bari kiye vetu vanze. Ngoko yeyo ikaputa wa, ngoko yeyo ikaputa wa. Ikaputa wa kwe vyeya, ngoko yeyo. Wanaute kuyo ikata kiputua. Obole mundu yoshuo kumuyoyo, akaputa kwa vyeya. Inye na muguwe kuchinyo. Yeyo wanamu hambayo, tulioko 0-9-94-19-96. Tulioko 0-9-94-19-96.
3: Simwe machenga, wayo mkale maya.
0: Machenga wayo. Ero wayo wakaputsa kwibi pupa wakaputsa kwibi pupa donge abantu bamabya balwa gero benene e paruase yeye lubero e sectere ne barongo mure kerere
7: namabi ninje kumbina ina tulika ngenye
3: kichishi kwatashe talantu hai
0: oyo mabi pupa kwichi etina michiwe. Non, de yeye. Ni video. Omabi uko TikTok e uke sungavyo. Wandu kutiolwe ma Armstrong. Wandu kutiolwe ma Armstrong. Uke langira kubyo. Ini nabi video. Yeye vyo.
3: Mwenyele luba luba.
7: Mwenyele luba luba. Mwenyele luba luba. Mwenyele luba luba. Mwenyele luba luba. Mwenyele luba luba. Mwenyele luba
3: Oyele luba luba. Ole mundu abya ka hule na rewe. Oyu kale bayanga bana mukusa na nyasi ni Arabia. Oyu tendire bi Arabia.
7: Ya nani Jerome batundi. Ewa nare tete chindi cho kunu ni jamu shia.
3: Na na na mbar kamala tia. Na me nge nire tete chiki shikanji ya na yama hai kusen.
7: Jamu bara katare kuri sire mushia na na. Mavi ninje ena ture kama shoku. Kama bara.
3: Ninje muhindo mzeli hali ya nzuma tu.
10: Jambara mahamba yanzi anaana mimi
11: kwenda naona mkasirika mapi ya rekoste
0: Walicha tuwanze mwama vio wa munakwamire omuyi au eberemo vio vio abandu babere bakalwala abandu balwala abandu balwala na abandu bahola olone lubanza oluri omuyi we barongo na abalume mu bikere bamalete kibido cha mushikishi na ngoko ya mulima obuli mundu woshi abiri putsa kuyokwechi kwebyeya bakambono bakabuangana bakabuangana abandu ngabwa nasha Yesu beramo tsehwa abandu bamabyagalwa abandu mwe mwikotia kotia ne myatse menene si angahwero kushunda mbisho tuute ko hanu ne bendu benene kutsebu kunde omusibo woshi babo banamunywa babo babo Bas echende chena masache kai kukumwiso bali chetubanze me emyatse nimenen omabi kotia kotia ukendisha salawitisha abanya wenyu eri kotia kotia kotsebo ukendisha tishabe wenyu tukalukana nabakalani bebarongo nabakalani bosi abo mulo lubero abo machepese obo ahoshi omo mo territoire ya lubero tutino bas bolobolo kobana mulwala bolobolo nokobanda ebi namu heri abantu bomumuyiwe barongo mubakambo mumuyiwe barongo mure shombe hombe muri aba heruha muri abantu abakayende vendu batukeria bakuria kubyo bakatumikisa maya walangira munye kwiba kwe plastique mwabiri langire bishebyo ibabike sho nzuhere isene ho basibe kibashiro mamegeo naraba yashiro mure mario mundu sina shechonga ne mu nga nemutse mariat tukabora banyabarongo boshi tutebole mundu aisubireko tunauti ebero bya tubyo nyamuhanga bera tuhandikiro koche huo kumbe isiwaenda utuka yetu ebero byo unde ureke ahole okobirwe byo mungu amuhere ureke riko tie kutia mureke ronde sho franga sho chitia chitia mutekane na mukende sunga lakini wa mabironda muhanda isikashya sikabane kiwaberhola nyamuhanga abatsumule nyere amstronge sindani injenga bebaga mbolera tukashya sungana omoche ndichero echa kwanza echa kasa aba psikologe bakata keringera nabo mukende hurikirirabo ngoko bakaba bwera okomyat chao.

0: Tunakukaribisha mpendwa msikilizaji, umeweza kufuata kiingilio. Ni kipindi ambacho kinaletwa nawe kila siku na wanganga toka Sande Mandale Ngandilama. Tunapatikana Kartie Kambali, tunakuwa Kitatumba karibu na Hopitale Generale, na unafika pale kwa Andrea Hopitale Generale, mbele kidogo kunakuwa kanisa ya Bima, unauliza Sande Mandale Ngandilama, wanakuelekeza kwenye tunakuwa, yani tunakuwa 4e parcel kutoka kukanisa ya Bima, unashuka Mbonde chini ya kanisa ya Bima, tunakuwa pale ndani ya lupango ya Manjanja. Hivi tukifika hapa tumekuwa wengi kabisa kuwaletea kipindi kia siku ya leo. Sauti ni psikologi Jamari Mwisa, tumekuwa nao
1: Mama Katungu Wanza, mganga toka Sande Mandale Ngandilama.
2: Psikologi Brigitte kutoka Sande Ngandilama.
3: Na hapa ni psikologi Martine kutoka Sande Mandale Ngandilama.
0: Tukisalimu wote ambao wanafanya kazi kunako kituo yetu, wanganga wote, tukiona wale ambao ni wagardie, tukiona wale ambao ni watu waniri wa wagonjwa na wagonjwa vile, tunawasalimu. Tukiona omoni wetu Padri Per Angelus paruase Kitatumba, tunakusalimu sababu kazi unaendelea ukisikiliza wagonjwa na ukiwaombea. Hivi tumefika hapa ni kuwaletea mada kuhusu konje na afya ya akili ama likizo. Yani kovakas e Sande Mandale. Yani wakati tunataka kuzungumzia vakas e Sande Mandale, tunakuwa ndani ya periode ya konje kwa wanafunzi. Wengine wakingolelea maresulta, tukiona le 2 juillet inakuwa proclamation. Wengine ambao ni wa 6e mane tayari wanangoelelea resulta kuona kama walitumika namna gani. Yani wakati proclamation inapita ndio wapo wataweza kuanza sa konje mzuri, wananja proclamation. Alors hii konje inakuwa na faida na hii konje vile inakuwa na makosekasi. Kwa upande wa psychologique, wakati unaenda kukonje ni wakati umefanya kazi mwaka mzima. Alors kisha mwaka wanasema unapumzika kwa mwezi moja ama miezi mbili, una huko kunyumba akili rudie tena kwa nafasi yake, kusudi mwaka kesho nakiwa na reprendre kazi, akili nimekuwa kwa Sandre, akili nimepumzika kidogo. Na hivi wakati tunaweza pitisha hii konje mbaya, inaweza kutuletea tena vile retour comme conséquence. Unakuta wengine wamepata matatizo sababu ya konje, wengine wanaenda kukonje hawapendi. Je, kuangalia hali yenyewe anaenda mko nyumba. Wengine wanaenda kukonje bana celebrate mbohe, konje imefika. Na hivi inakuwa na njia mbalimbali zenye watu wanapitisha konje, wengine wanafanya konje kunyumba, kufamia zao, wengine wanafanya konje nje ya familia, wengine wanafanya konje ndani ya inji, wengine wanaenda nje ya inji, yani kila mtu anafanya konje kwa namna yake. Hivi konje ambayo tunazungumzia ni kwa wale wanafunzi ambao wanasoma na leo wameanza konje, yani wako deja kunyumba kongoelelea mwaka mpya ambayo itaweza kuanza. Hivi psikologi Martine, konje ama vakasi inamaanisha nini? Yani tunapenda ueleweshe msikilizaji wetu kama nataka maanisha nini.
3: Ndio, asante kwa kunipa neno. Konje ni mapumziko kwa wanafunzi ili waweze kutayarisha tena mwaka yenye nakuya. Manake ni repon juu ya intelligence iweze tena kurekipere matere mwaka yenye nakuya.

0: pengine wanaenda kuma koloni de vacances, pengine wanabakia kunyumba wanaikala wanacheza na watoto vingine, pengine wanashindia kuangaika. Ni kila mtu kwa namna yake, gisi tuliweza kusema pengine bana profite wakati ya konjeni, wakati yenye anajidetandre sababu iko huru kabisa, hana tena presio ya kusema leo ni lamuke mi naenda ama tena ndarudia saa ngapi, ile haiko tena. Yani anapumzika kabisa. Psikologi Brigitte, afya ya akili ikimaanisha nini kwa watoto, na zaidi sana watoto hawa tunaweza kuwaelewa namna gani, wale ambao wanafanya konje?
1: Asante kwa kunipatia neno. Watoto ambao wanafanya konje ni wale wasichana wala wafie wala wa garso, yani wasichana wala wafulana wenye walishakuwa na miaka ya kuenda kumasomo, alafu sasa banaenda banafanya konje juu ya kufanya mapumziko.
0: Ndiyo, asante. Yani tunangalia pa ekole maternelle, primaire, secondaire, ndio wenye bako kukonje leo, vaniversitaire au vangali kumasomo. Alors donc tunazungumzia maternelle, primaire, secondaire, konje wanaipitisha namna gani? Si le plan psychologique wanaweza beneficier nini mukonje, na kosekase gani zinaweza tokea wakati nye tumepitisha konje mubaya. Hivi mama, mada hii ya wakati tunazungumzia konje ama likizo kwa wanafunzi, hivi lengo gani iliacha tuweze kuzungumzia hii kwa watoto?
2: Asante, nikisalimu wazazi wote ambao wanachunga watoto kwenye likizo. Kunakuwa lengo mbalimbali. Ya kwanza ni kuambia au kusasibilize wazazi au wale ambao wataikala na watoto umuhimu wa kuchunga watoto nyumbani wakati wa likizo. Na ingine ni kuweza kuchunga watoto ili waweze kuwa mueta ya mzuri na sekirite ya mzuri kuhusu afya yao ya akili. Ili kuwa nukta ya kwanza. Nukta ya pili ni kuambia wale ambao ni wazazi kuweza kuchunga donge vakanse kuilie pamoja na afya ya akili. Donge afya ya mzuri ya mtoto kwenye likizo tunapenda tuimarie au ikue na tunaikumbare wakati mtoto iko kwenye likizo, na namna gani tutachunga afya yake ya akili. Na yengine nukta ni kuonyesha wa responsable ya kwamba wakati mtoto iko kwenye likizo inafaa tunampatia mahusia mazuri ili aweze kuchunga afya yake mzuri ya akili. Na yengine nukta ni kwamba tunapenda tuambie wale wa responsable wenzetu ya kwamba inafaa tuna prevenir makomportema zenye zinaenea acha mtoto anaingia kwenye magonjwa ya akili. Kwa mfano, tunaangalia komportema yake violence, tunaangalia konsomasio, kuna kwaka pengine wanaingia sasa makosomasio ya madroge, tunaangalia na frekantasio, eski kuna frekante milie yenye kuna muna gani. Na yengine inafaa tunaangalia watoto wengine wanapokuwa kwenye likizo, sasa ni wakati wanamaliza, wanaponda muda murefu kwenye maekra. Ndiyo.
0: Ndiyo, asante. Wakati unatuonesha lengo ya somo letu la siku la leo. Yani kuna kwa wengine watoto wanaenda kukonje wako mzuri kumasomo, lakini ile demo yenye anaenda faa kumugine atakia kafika kumasomo ashaka kuwa rebele. Mwalimu anakosa mtoto, mbona tulimfundisha de premier année a tela ne, mbona alikuwa iko bien mais seulement ile demo yenye anaenda faa kumugine anarudia kabisa haeleweke. Na kuna wengine wanatoka kwa masomo ni badelenga, lakini mwaika leka periode kakonja nenda anajiresezire kahakili kanarudia tena nyuma, anarudia kurezo. Mwaka ingine naanja, asha jirudia kwa shakua tena mtoto mtaratibu. Yani nakuwa kwa njia mbali mbali. Na hii ndio inacha tunazungumuzia hii kwa siku ya.

0: ya leo. Hivi mama, tunapatikana wapi na namba zetu za simu kwa msikilizaji ambaye anatufata saa hizi?
1: Asante. Tunapatikana, sisi ni kituo cha afya ya akili inayokuwa na lengo ya kusaidia watu ambao wamegonjwa au wamekumbwa na magonjwa ya akili. Tunapatikana katika kartie Kambali, selile de l'hopitale, pale chini tu ya iglisia ya Babima kunimero karansenge, utatukuta pale na tunatunja magonjwa yote ya akili. Tukitunja kifafa, kukojoa mkitanda kwa umri ya miaka 6 kupanda. Tuko pale, tuko nasaidia watu. Tunakuwa na namba ya RTL
0: ni 09 74 24 24 44 24 44 09 74 63 63 09 74 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 22 45 47 726 0 82 22 22 45 47 726. Weza kuandika mesaje yako, tutakusoma bila tatizo. Hivi mweza kusikia ni kipindi ambacho kinaletwa na Wanganga toka Sande Mandale Ngandi Lama, yani tukichunguzia mambo ya kiakili. Na ndio maana tunaona watoto hawa ambao wametoka kwa masomo, ambao wanaanja konje, nao ni watoto ambao wanaomba angadrema, ni watoto ambao wanaomba sutie, ni watoto ambao wanaomba kusikiliziwa, wanaomba ikute, ni watoto ambao wanaomba yani wanaomba ede, wanaomba msaada. Msaada yani iko ede niko psikolojike, iko ede sociale, mu njia za vile inaweza kutusaidia. Hivi psikologi Martine naweza kutuonesha lengo ya somo letu. Hivi mahusiano gani inapatikana kati ya konje na afya ya akili? Sababu tunazungumzia afya ya akili.
2: Ndio, asante kwa kunipa neno. Mahusiano ina patikana kati ya konje na afya ya akili, kuna kwa repo mentali, yani mapumziko kiakili, kuna kuwa le bien-être émotionnel. Le bien-être émotionnel yani kujikinga kwanza emotionnellement. Mtoto anakuwa na wakati ya kuweza kureflechir, ya kuweza kujidetendre, kucheza vile vyote. Kuna kuwa le renforcement des liens familiaux. Renforcement des liens familiaux yani kuishi pamoja na wazazi wakati yote, kupata maaffection maternelle paternelle vile vyote, na malio mzazi kuona kama mtoto uko natembea namna gani, kuona kama anajikoporte aka namna gani ma wakati zenye hende kumasomo. Le développement social, wakati nye mtoto anaenda par exemple inje anatembea kidogo, saba le venye batenda kuvakase, alenda jua ingine milie bia vile. Kuna kuwa le prevention des problèmes psychologiques, tunapasha prevenire ma probleme psikolojike kwa watoto. Kwa mfano, watoto wasiende chezea tena mwabalabala, wala isikonjo wakati nye watoto wanenda saba dogo badogo vile wananja sema wananda ujisha, wanda kuta mtoto kuna pita pita muvile achiko na ujisha. Kumbe vile tunaprevenire juu maksida, na vile tuisha yala sana, watoto wanaweza pata maksida muvile. Le risque aka de mauvaise encadrement, ma risque za zinaweza patikana sinye hatukuangadre watoto bien. Ifu tunakamata, tunaprendre watoto bia ya charge pour vike tuweze kuba supporte fasi ya hii konje.
0: Ndiyo, asante. Yani kuna mahusiano kati ya konje ama vakase na afya ya mtoto mwenye uko na chunga kunyumba. Yani konje kaipitisha mzuri, itakuwa kitu ya mani, itajenga hakiri yake mzuri, itajenga vi sosiali yake mzuri, na vi familiali yake itakuwa mzuri wakati yenye amepitisha konje mzuri. Na hii wakati yenye namchunga bie kumugine, itaweza ku itaweza ku nani kumuprevenire kuma shida mbalimbali surtout kuma probleme psikolojike, sababu wakati mtoto anakuwa ndani ya mikono ya mzazi anajikutanaka iko bien sécurisé, na anawaza kama hakuna mwenye anaweza muvamia wakati niko mikono ya mzazi. Yani kama anapata shida ya kwanza inakuwa kukimbia kwenye mzazi, anasema oh papa, oh mama, kumetokea problem. Yani anajua kia avec papa ou avec mama, pale njo solution yenye anaweza pata. Na nakutana mtoto kabisa anajisikia iko bien. Et psychologue Brigitte, faida gani ambayo huyu mtoto atatosha ama atakuwa nayo wakati anaishi ndani ya condition za bien mu wakati ya konje ama wakati amekuwa bien na ngadre?
3: Asante. Ya kwanza faida ya l'importance de l'encadrement parental pendant les périodes de vacances iko ya muhimu sana kumutoto na kubazazi. Ile wakati yenye mzazi anachunga mtoto mzuri kunyumba, unendao na mtoto anakuwa bien, anafurahi ile wakati sana, una bazazi biko pale biko nacheza naye, anafurahi sana. Na kuhusu ma réseau principal.
1: Asante. Kuna kuwa ingine ma réseau principal, kuna kuwa donge sécurité ya mtoto. Kuna kuwa ka wengine bazazi unaenda ona mtu naacha batoto nyumbani, unaenda shinda kusoko. Na ingine ya kushangaza, unaona sisi wazazi wengine sasa tunapatia watoto commerce ya masashe. Ya hivera. Watoto banangaika.
2: Wala mabombo.
1: Mabombo banangaika mwingine mzima. Biko natafuta franga. Kosa njobe njoba natafuta franga zenye batalipaka.
0: Hapo ni proche. Natafuta mafre akademi. Mafre
1: skoler. Ile si vizuri. Kuna kuwa ingine inakuwa donge unakuwa deja na umeingiza mtoto mwakili ingine. Na kumbuka gizi wazazi wamoja wamoja wananja kuandika ma message wanaandikia wakubwa. Ase hapana, vale sasa ni wa primere. Hapana, mge liokipe batoto wetu muvakasi. Kwa sababu wanaona au peke wanakuwa deja incapable ya kuasire protection ya watoto kunyumba. Kuna kuwa ingine ni kudonge kutransmettre de bonne valeur kumutoto batoto, donge tunabatia mumabe zabo. Kisha na batoto nabo pia hawasiki yake. Sasa ile nayo tunapashwa angalia namna gani tutaishi na mtoto psychologiquement ili tusiblese psikoloji yake. Kwa sababu na mtoto akitoka mulikizo na mekua blese, tena nayo inakuwa ingine. Okay, sawa sawa.
0: Ndiyo, asante. Yani watoto wako kukonje, lakini kuna mambo fulani fulani ambayo naomba watoto wanafanya. Na wakati tunakuwa watoto wanaingia kukonje, wazazi wengi wanaza kujiambia sema tulikuwa tumepumuzika tena hii day mwa tutaimaliza namna gani na baba watoto vichogumu. Watoto wengine analamka asubuhi, anafika ka 18 hautashoka kama alilamkia na wapi. Na akifika ku 18 never render. Mtoto alienda wapi, mbona hana kazi? Utaenda kutana katoto iko mvile iko naomba saidia mkimbizi. Namna amekuwa mkimbizi namna gani? Mbona nikanafunzi kafasi fulani? Anakiaka kuanguka kwa hajue kama uko nani. Anakia shangala amefikia kumwenya na jua. Na ukashinda jifufule mwengine. Pengine batoto nda kutana mwengine. Hii shinda shinda kumasine kule kumadiosi. Henda shinda kule punangia hiko nangaika. Njua kanafika kunyumba kanaiba tu mara maa sengu saa mere kukikwembe. Kana kimbia kanenda shinda kule. Njua inakuwa kabisa periode nyiko tresa sible kwa watoto kubachungi nakuwa problem. Na mzazi najuliza demwa ya konje kwenye taishiaka na tuko nafapa nini. Jomu nasema juu siyo kama ndabafani yale na sumba katoto wale, wewe unaenda kwa shangazi yako fasi fulani, wewe unaenda kwa myombako, wewe unaenda kwa mamaleki yako, wewe unaenda kwa dadako, ya nabakia mparsele vidi. Oro ilikuwa konjea kusaidia, gisi tuleza kusikia kumwanzo, mtoto atoke kumasomo juu hashindake kuparsele, hana wakati ya kukua sana na bazazi. Na ikale ka periode ka konje, aprofite kuishi tena na bazazi, aone gishi bazazi wana tumikaka, gishi bazazi wana kuwaka, na gishi wanaweza kumu kumlea. Meja ile mahali mubaya itacha mzazi anasema enda ishi mbali. Na hivi kuna kuwa tabia mbalimbali ambazo wazazi nao wanaonyesha kwa watoto, pengine zenye zinaweza detruire afya yao ya akili. Hivi mama wewe ambao unachunga watoto kunyumba umekomalisha watoto kabisa huko tate leo. Tabia gani yenye wazazi nao wanakuwa nayo yenye inaweza kondire watoto mama hewa za mubaya wakati ya konje?
1: Asante. Kuna kuwa vitu vimoja vimoja sisi wazazi tunaenea vi acha watoto nao pia wanaingia muma gonjwa ya akili au comportement ile ambayo nasie tunaafishe mbele ya watoto. Unaona mama au mzazi hajali na mtoto. Kama mtoto analamuka naenda wapi, mama yake haezi au mzazi yake haezi uliza hata mtoto anaenda, donge hautafanya attention kwa mtoto. Kuna kuwa negligence, unakuwa na neglige vingine hiyo heri haya hiyo hene, donge hautafatililia mtoto kama anashinda wapi. Ile negligence nayo inakuwa ya mubaya kusie wazazi. Inafaa unaangalia mtoto, mtoto kunaishi na muna gani, alishinda wapi. Kukweli hizi siku ni kutafutisha maisha, tunaingia kama vile kutafuta maisha, lakini wewe mzazi wakati unapotoka kule usineglige, inafaa unafuatilia mtoto balishinda namuna gani. Kuna kuwa ingine ni absence de communication, hautaongea na watoto, unafika ta pale kuparsele ni kutone ni kutone, donge ni kukarama, una karama hautaweza tena kusikiliza na watoto. Kuna kuwa ingine unakuwa sasa mkontrole yenyiko ngufu sana, tunakuwa control yenye kwa nguvu. Nilipata huku mzazi mwingine, sasa yeye anapenda akue mtoto akue na kuwa tu kole ku yeye, akue kole ku yeye, mtoto asiende kwenye wengine watoto, hata asicheze, tokuwe na iko kole kwenye mzazi, si vizuri. Kunakuwa wengine, kunakuwa sasa tunakuwa na kreesa makofli na watoto. Weye ulifaa tena hivi. Weye ulifaa tena hivi. Mtoto naye hajisentire huru katika presence yako au katika jamaa. Kunakuwa wengine, kunakuwa yenye tunataya mang dangadrema. Unashindwa gizi ya kuangadre watoto. Ukishindwa gizi ya kuangadre mtoto wewe mzazi, basi unakuwa deja na umemuingiza mu vingine vingine, psikolojia yake haujui na kwenyiko naenda kule kama tatosha hiyo vya wapi. Donge na tuko na anga driver toto, unapima kumwambia wewe mtafanya hivi, mtafanya hivi, mtafanya hivi. Na tumesema ya kwamba isikuwe na muda ya kusema useme sasa mimi kama mzazi ndakuwa nasema mshinde pale kuekra, msitembee. Watoto wanashindia tu televizio, nayo pia si vizuri.
0: Na mwingine ashaka fika ndio amemaliza mwaka meweza, wakati enda kukonje mzazi anamwambia konje imefike, ero anje tafuta za uniforme, anje tafuta za mabuku, anje tafuta na nini na nini. Na mtoto anaishi mkonje kwa anje kustresi, ndapataka za mabuku aye, ndapataka za mazanini za uniforme na muna gani. Mtoto anaishi makile demu inaishi na haiko bie. Wengine watoto unaenda kuta iko kunyumba bo kukua komo kukua kwa, na ile yote naacha mtoto nala mkaka asubuhi anaenda, hautajua kama alienda wapi. Ni pengine je hali yenyewe mzazi ulimtayarisha amo, ama ni kufatana kwa gisi uliweza kumuelekeza. Na nakuta sema ya donge kwenye niko maisha inaonesha gani ni debriage, na hali anaingia mu debriage najua ke solve kipe. Donge nikolamuka mimi naenda ndakia mimi nalala. Hivi na watoto nao kuna kwanza tabia zenye panaonyesha wazazi zaizi naacha mzazi anakamata mamezire zenye haziku adapte. Hivi psikologe Brigitte, na umecheza sana na watoto, unaweza kutuonesha hizi tabia mbalimbali kwa watoto nao zenye zinasumbua wazazi?
3: Ndiyo, asante. Tabia ambayo zinasuzenye batoto wanafishaka inye nasumbua wazazi, unaenda na mtoto anakuwa izole. kuko watoto fulani fulani venye saba nona ka ile saa mzazi wakati ya vakansi mzazi anakuya ananza watombokea. Unaenda na wengine wananza jizole, wanakuwa nasema mpaka kanditena mama ule, wanenda jivicha mara moe, wanajizole. Na kuna kwa watoto wengine wanakuwa na agresivite. Make fasi ya wengine wanaponjo wanakuwa na pigana, wanatombokeana pale, wanakuwa na semezana matusi vya mingi mingi vile. Na pengine kuna kwa pengine bana nani wakati wazazi wanatomboka vile, kuna kwa pengine watoto wanakuwa nakuwa mnani muzuni, maana wanakuwa nakuwa na tristesse yenye nakuwa nakuwa saa yote, wanakuwa nasema hiyo tena mama atatomboka enjo, unaenda na nakuwa muzuni na mwile huzuni inaenda letea na hoga. Kuna kwa pengine watoto wanaanza sikia hoga ya kuona mzazi wakati anataka tomboka, wanasikia hoga. Na muile mubatoto unendako na sasa mubatoto munanza toka venye wanakuwa ba empoli, make habata kwa obeisant tena. Mutoto mwalikuwa kwa obeisant, ananza kwa mudezo obeisant. Donke ananza jimefie na kila kitu. Muile kuna kwa pengine wananza kwa natoka, unendo na mtoto analamukile asubuhi, anaenda. Anaenda mubarafiki yake hata lagata, anaenda, atarudia tule mangaribi. Anasema titena mama tu atatomboka mina lala vinaisha pale. Kuna kwa pengine wananza sasa frekante barafiki wa mubaya. Wananza enda sasa na barafiki venye habasiki yake, wakukunya mapombe. Excuse, wakukunya mapombe. Donke hata kwa tena na akompanyima inyiko ya mzuri.
0: Ndiyo, asante. Ni tatizo ambazo watoto wanaonyesha wakati wanakuwa kukonje. Hivi kwa hizi shida mbalimbali inaomba tuweze kuangalia namna gani tunaweza kusaidia watoto, wasaidie wazazi na wazazi wasaidie watoto. Inaomba kwanza mzazi aweze kumsikia mtoto wake, angalie bezo yake ni nini, mtoto analaga ku nini na tunaweza muoriande namna gani. Na vile vile wanatuambia inaomba kukue dialogue mzazi na mtoto, kunakuwa maongezi, musikwe badui mnyumba. Mtoto anafika kana nyamaza kimya na mzazi anafika na nyamaza kimya, hakuna mwenye anaweza ongea na mwingine. Na inaomba kuonesha upendo, kama ni watoto onesha upendo yenye mzazi anakuonyesha, na mzazi naye onyesha ile upendo kwa ule ule mtoto. Na vile vile naomba kuonesha nini, kukuwa na wakati ya kupana edukasio ama kupana mashauri kwa watoto. Ngani mangaribi chakuli mumekula, mnaweza kuona kama mna partage teme gani kunyumba kusudi iweze kusaidia watoto kubaidike. Hivi muda inaisha studioni, tulikuwa wengi kabisa kuwapitisha kipindi kia leo. Ni tulikuwa naye
2: psikolog Martine kutoka Sante Mandali Nganji Lamu,
3: psikolog Brigitte.
1: Basi nikiambia mwenye kabisa ulitufata wa kuishia namba ya Wisa Septandi, na mimi ni mama Katumbu Wanza.
0: Nami nilikuwa psikologe cha Mari Muisa. Tunatoka tukuatakia ufuasi bora wa vipindi vifuatavyo.

tunamshukuru Mungu mtakatifu, yeye mwenye aliweza kutulinda kwanza asubuhi hadi sasa. Na tunashukuru wale wote wapendelevu wa kipindi Echo Designs kwa hiyo bidii ambayo mnaendelea kuwekea kipindi hiki ili kiweze kusonga mbele. Siku hii ya leo, kama mvile mmetoka kusikia kwa utangulizi, tutazungumzia juu ya mafundisho ya mwezi wa saba ndani ya kitabu ya Initiation ya wa Ange du Ciel Bonne Nouvelle. Yule mwenye atatufata ataweza kuona kama mafundisho gani natarishiwa kwa mwezi wa saba, na gisi tuliweza kusema mbeleni kwamba kila juma inakuwa na programu yake, na ndio wale ambao wiko natufata kwa sasa wajitayarishe vema kwa kuweza kusikia hiyo mafundisho ambayo itaweza kupita kwa mwezi wa saba. Tuna ndugu wetu Remias kwa ngambo ya pili ya studio, mimi ni Masimengo Adelar, pamoja nanyi tuweze kuambatana katika kipindi hiki. Tuwatakia ufuasi bora.

Asante ndugu wetu Remias kwa kuweza kutuingiza katika kipindi. Kama vile tuliweza kusema kwamba tutazungumzia juu ya mafundisho ya yenye natarishiwa kwa mwezi wa saba ndani ya kitabu cha Initiation. Kama tunasema mafundisho yenye kutarishiwa kwa mwezi wa saba, mtatambua kwamba katika vipindi vilivyopita tuliweza kuzungumzia mwanzo ama tuliweza kuexplique kitabu ya Initiation na mafundisho yanapatikana ndani ya kitabu cha Initiation. Na hapo tukaweza kusema kwamba hiyo kitabu ya Initiation imepanga mafundisho kwa hatua tatu kubwa kubwa. Na kama inapanga mafundisho kwa hatua tatu kubwa kubwa, tukaweza kusema kwamba hatua ya kwanza inakuwa mafundisho yenye nasemea juu ya kuongoka moyoni na kutubu. Tukasema kwamba kama hiyo inakuwa nukta ya kwanza, mafundisho zenye zitapatikana kwa hiyo hatua kwanza itakuwa mafundisho zenye zinaleta wale ambao wanakuwa wainisiani karibu na Mungu ama kurudisha uhusiano bora pamoja na Mungu. Watarudisha uhusiano bora pamoja na Mungu namna gani? Kupitia hiyo ambayo inakuwa hali ama hiyo sakramenta ya kitubio, kwani hapa wataweza kuzima yale yote ambayo ilikuwa mabaya yenye walikuwa wakitembea ndani mbele waingie katika programu ya Initiation. Na wakati wataweza kuzima hiyo zambi yote ama hiyo sura ya giza ambayo walikuwa wakitembea ndani mbele waingie katika programu ya Initiation, wanawaalika sasa kuongoka moyoni. Na wakati wanasema kuongoka moyoni, hiyo nakuwa kuacha yale yote yenye ilikuwa nawasumbua ndani ya maisha yao. Kama unasema kuacha yale yote ambayo ilikuwa nawasumbua, inakuwa kwa mfano wakati watu wanaingia katika hali ama sakramenti hiyo ya kitubio, hapa yale yote ambayo nakusumbuaka, yale yote ambayo nachaka hauweze kutembea kabisa vizuri pamoja na Mungu ndani ya maisha yako, utaweza kuitolea Mungu kupitia huyo ambaye anakuwa padri. Wakati unatolea Mungu kupitia huyo padri, Mungu ataweza kukusamehe. Na wakati atakusamehe katika hiyo kitu ya maungamo, utaweza kupita sasa kwa hatua ya pili ambayo inakuwa ya kuongoka moyoni. Kuongoka moyoni ni kuacha yale yote ambayo uliweza kuonesha Mungu kusema kwamba nina vitu fulani ama vitu vifuatao vyenye vinaacha mimi naenda mbali na mapenzi yako. Wakati utaweza kuvitolea Mungu, wanakualika sasa kuweza kuviacha. Kwani kunakuwa wale ambao wanafika kweli mbele ya mtumishi wa Mungu ama wanaingia katika hiyo sakramenti ambayo inakuwa ya kitubio. Wakati wanaingia katika sakramenti hiyo ya kitubio, wanatoa kweli yale yote ambayo inaacha wanaenda mbali na mapenzi ya Mungu. Sasa wakisha toa hiyo ambayo inachoenda mbali na mapenzi ya Mungu, kunakuwa sasa visukumizi ambayo vinatoka huko na kule vyenye hawitawaruhusu kuacha lote. Wakati hawitawaruhusu kuacha yote, itawasukuma sasa kuendelesha tena hiyo hali ambayo walikuwa wakiishi ndani. Pale utakuwa na hauya ongoka moyoni. Kumwanzo ulifanya hiyo hali ya kwanza ambayo inakuwa ya kitubio, na wakati unafanya hiyo ambayo inakuwa hali ya kitubio, unasahau kuongoka moyoni. Na ndio kwa hiyo mwezi wa saba mtatambua kwamba mafundisho zenye zinaelekea hiyo mwezi wa saba zitakuwa na hiyo theme principale yenye tunasemea humo ya kuongoka moyoni na kutubu. Na ndio hapa mtaweza kuona kwamba kwa mwezi huu wa saba, juma la kwanza, na itakuwa le 5 juillet. Hiyo le 5 juillet, mafundisho ambayo naandaliwa le 5 juillet, itakuwa mafundisho yenye nitasemea juu ya kuhusu imani. Na wakati mani ni mafundisho juu ya kuhusu imani, hapa wataweza kuwafundisha kama imani ni nini. Na watawaonesha mtu mwenye kuwa na imani ana tuzo gani mbele ya Mungu. Na mtu mwenye hana imani naye pia ana tuzo gani mbele ya Mungu. Tunasema hiyo inakuwa yale ambayo tuweza kusemeka kwa juma la kwanza. Na ndio hapa wataweza kuwa, wakati watawafundisha juu ya kuhusu mtu mwenye imani, watawapatia mfano ya baba wetu wa imani, yeye kama aliishi namna gani na kama alipata tuzo gani kwa hiyo sura ya imani yenye alionesha mbele ya Mungu. Na huyo baba wetu wa imani ni Abrahamu. Hapa wataweza kuwafundisha kama Abrahamu ni nani, aliishi namna gani, na alitembea namna gani pamoja na Mungu, na imani gani yenye alikuwa nayo kwa Mungu muumba wake. Hiyo inakuwa yale yenye wataweza kuwafundisha siku ya Mungu tarehe 5 mwezi wa 7. Na wakati wanasema watafundisha hiyo siku ya Mungu
tarehe 5 mwezi wa 7. Hapa msisahau pia kufika huko na mabiblia takatifu, kwani hizo zote ambazo tutaweza kufundishiwa huko kutakuwa maverse biblique zenye zitaweza kutusaidia kujua kama imani ni nini. Hapa kwa mfano wakati wanasema juu kuhusu Abraham, wakati watazungumzia juu kuhusu Abraham, hiyo ni mambo yenye itaweza kutoshewa ndani ya Biblia takatifu. Wataweza kuonesha kama Abraham aliishi namna gani, na kama aliishi namna gani, alikuwa na imani yake ilikuwa nini mbele ya Mungu mtakatifu, na tuzo lake ilikuwa nini. Hapa tu kwa kuweza kuingia ndani ya Kavirgil, mtatambua kwamba imani yenye Abraham alikuwa akionyesha kwa Mungu, Mungu aliweza kumpatia tuzo la kusema kwamba utapata descendance yenye itakuwa nafananishwa na hesabu ya nyele zenye zinapatikana ndani ya kichwa chako. Imagine wakati wanakuambia kwamba utapata baraka ama descendance ama watsikulu wenye wanakuwa na hesabu ya nyele zenye zinapatikana ndani ya kichwa chako. Eske wakakwambia uweze kuhesabia nyele zenye zinapatikana katika kichwa chako? Utaweza kuhesabu hizo nyele? Yeye ilikuwa sasa ilikuwa resulta ama remercima ya imani yenye alikuwa akionesha Mungu mumba wetu. Sunona hiyo ilikuwa kusema kwamba resulta ma remercima yenye Mungu alimuonesha kusema kwamba utapata wa, utakuwa na descendance yenye haina hesabu. Na hiyo maana kwamba nini utapata baraka yenye haina hesabu. Ujulize, je, nami imani ambayo mnakuwa nayo pamoja na Mungu, hiyo imani itanifikishia kwa resulta gani? Le 5 juillet 2026. Kwa hiyo hiyo mwezi tu itakuwa le 12 juillet 2026. Wataweza kuingia kwa nukta ya pili yenye mafundisho ya pili yenye tutaweza kuzungumzia juu ya sala. Hapa wakati watazungumzia juu ya sala, wataweza kuwaonesha kwanza kama sala ni nini. Watawaletea tofauti kati ya sala na maombi. Na kuna wapatia mifano mbalimbali. Faida ya sala ni nini kwetu sisi wa Kristo na kwetu sisi wanadamu, pia na kwetu sisi wa Ange du Ciel. Tunasema watawaletea faida ya sala kwetu sisi wanadamu, hiyo ni ya general. Ya pili, faida ya sala kwetu sisi wa Kristo inakuwa ya pili, na ya tatu faida ya sala kwetu sisi wa Ange du Ciel. Kisha hapa wataonesha nafasi ya kuzungumuza na Mungu. Unaposha zungumuza na Mungu fasi gani? Na namna gani utazungumuza na Mungu? Kwani kunakuwa watu wenye wanawaza Mungu ni mtu mwenye hana taratibu, ama Mungu yeye hana taratibu. Hapa tunazoweza kusema kwamba Mungu ni mwenye yeye anakuwa na taratibu ya sana kuliko viumbe vyote na kuliko watu wote. Kumasomo huko ama kumakazi tunakuwa na hizo mareglement d'ordre. Hizo mareglement d'ordre, kuna wakati ambao tunasema kwamba hiyo napitishia kipimo ama inakuwa kabisa tena na excess. Na wanatuambia ya Mungu ayo inakuwa yake ambayo inakuwa special. Na wakati inakuwa special, wanasema kwamba yeye anakuwa na taratibu yenye haiko ya kufanyia mzaa. Na ndio ile taratibu yenye haiko ya kufanyia mzaa, watawafundisha nafasi ya kumzungumuza na Mungu. Unapaswa kuzungumza na Mungu wako wakati gani? Utazungumza naye wapi? Na utazungumza naye mambo ya namna gani? Hiyo itakuwa mafundisho yenye wataweza kuwafundisha le 12 juillet 2025. Na hapa watawaambia kwanza juu kuhusu sala. Kwa wale wa Ange du Ciel mtazungumzia sana juu ya not lesson imerudi hiyo notre force, hiyo nasemea juu kuhusu sala. Sala inapaswa kuwa ya namna gani na sala ni nini? Hiyo siku tu wataweza kuwafundisha mambo ya kuelekea koma prier, namna gani unapaswa omba. Wakati unaomba sala yako ama maombi yako unapaswa kuwa na maparti ngapi? Ndio maana potoza waambia gisi kuna kwa hiyo ambayo inakuwa ma prière d'intercession, kuna kwa hiyo ma prière de remerciement, kuna kwa hiyo ma prière d'adoration, kuna kwa ma prière de louange, kuna kwa hiyo ma prière d'action de grâce. Hiyo itakuwa mambo ambayo tuzo wakufundisha hiyo siku ya Mungu tarehe 12 mwezi wa 7. Kuna kwa juma la 3 itakuwa hiyo juma la 3 mwezi wa 7 itakuwa hiyo juma la 3 itakuwa le 19. Kwa hiyo le 19 juillet wataweza kuwafundisha hiyo ambayo inakuwa objectif des anges du ciel.
Hiyo objectif des anges du ciel wataonesha kama wa ange du ciel wiko na objectif gani hapa duniani. Na ya pili wataonesha pia na objectif ya wa malaika huko mbinguni. Na hapa wataweza kuonesha kwamba kwa hiyo lesson numero 1. Tunazoweza kusema kwamba tulikamata jina ya wa ange du ciel ili tuweze kuiga mfano bora ya wa malaika huko mbinguni na usafi wa moyo wa wale wa malaika tuweze kuiga tukionesha hiyo mfano hapa duniani. Na ndio sasa hapa wataweza kuambia sasa jua objectif ya wa ange du ciel hapa duniani. Ama tuna objectif gani? Chama yetu kuna objectif gani? Hiyo wataweza kuwafafanua zaidi, watawaingiza katika hata na himne yetu ya wa ange du ciel, hiyo 3e strophe. Hiyo 3e strophe ya chama ndani ya himne yetu inazungumzia sana juu ya kazi na utumishi ya wa malaika. Hiyo kazi na utumishi wa malaika itaweza kuingiza katika objectif sasa ya wa ange du ciel. Hapa tuna watu wengi wana zoezi ya kusemea tu hiyo objectif moja yenye nasemea juu ya yenye napatikana katika Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya 13 mstari wa 35. Jean 13:35. Yenye kusemea kwa hiyo yenye kusemea yenye nasemea juu ya umoja. Na hiyo umoja yenye nakuwa na point focal upendo. Watawatambua kuwa wafuasi wangu mukipendana nyinyi kwa nyinyi. Yani ya kwanza nakuwa umoja yenye inakuwa hapo. Na hiyo umoja yenye kukua na upendo wa kweli mukipendana nyinyi kwa nyinyi. Bila hiyo upendo yenye inakuwa ya unafiki. Hiyo inakuwa yenye watawafundisha Ladies 9 juillet 2025. Na kuna kwa sasa kwa juma ya mwisho yenye nakuwa hapo le 25 juillet wataweza kuwa hiyo mbona yenye taweza kufata sasa hapo itakuwa mafundisho yenye taweza ku watu wataweza kufata hapo itakuwa le 26 juillet itakuwa la vie nouvelle ama matunda ya maisha ya ugeuzi. Hiyo la vie nouvelle wataweza kuonesha la fraternité, maisha ya undugu. Hiyo maisha ya undugu utaishi namna gani pamoja na mwenzako? Utaishi namna gani pamoja na jirani yako? Hapa watawafundisha kwamba kile kenye haupendi wa kutendeye kia mbaya usiweze kukitendea mwingine. Yani kenye kinaweza kutoa matunda mazuri ni hikyo kenye kinaweza kutolea matunda mazuri wewe na hikyo ndio utaweza kuonesha pia mwenzako. Na kenye kinaweza kutuletea matunda mabaya usiweze kukionesha pia mwenzako. Kia kukukwaza usiweze kukionesha pia mwenzako kwani naye ataweza kukwazika. Ndani ya hiyo mafundisho tu ya juma la 4 ama hiyo 26 juillet hapa wataweza kuonesha kama Mkristo bora anapashwa onekana ama anapashwa tambulikana namna gani kwa mwingine. Hapa watatuonesha kwamba tabia zako ziweze kuvutia wengine. Mwenendo yako iweze kukokota wengine kwenye huko. Tunasema tabia zako ziweze kuvutia mwingine. Mwenendo yako iweze pia kukokota wengine kwenye huko. Isikuwe sasa tabia yako inakuwa ya kufukuza watu ama ya kuchukiza watu. Mwenendo yako uliyeweze kukokota wengine kwenye huko, mimi mwenendo yako inaacha sasa watu wanajiekarte na wewe. Unakuwa mwanshi disiele wi. Tunajua kama mwanshi disiele ni mtu wa namna gani, kwani tunazoweza kusema kwamba un ange du ciel doit être simple, gentil envers tout le monde, charitable et quelqu'un qui prie beaucoup. Sasa wewe banaenda kuta ke ndani mwako uko mtu mwenye unajipandishaka. Hiyo hali ya unyenyekevu haiko ndani mwako hata. Unakuwa sasa wa maorgei. Sasa wakati unakuwa wa maorgei, watu wataweza kukukaribia namna gani? Tabia kutakuwa deja nimefanya nini? Imefukuza watu. Gentil envers tout le monde. Est-ce qu'on afraiaka kila unafraiaka wale ambao wanakukaribia? Wenye wanakufikia, est-ce kunakuwa na hiyo sura ya kicheko mbele yao? Est-ce kunawapokeaka vizuri? Wanatuambia pia ange du ciel date hiyo inakuwa ya pili, wanasema kwamba charitable. Unakuwa mkarimu. Je, est-ce que kwa yale yote ambao una beneficia kama chama?
yale yote ambayo na benefisi yaka mukazi yako, yale yote ambayo na benefisi yaka de gauche et à droite, est-ce qu'on a kwaka na hiyo wakati hata ya kuweza kupartage na wengine? Sasa wakati unakuwa na yale yote ambayo na benefisi yaka de gauche et à droite, me inakuwa yako we peke, hautaweza kupartage hata na wengine. Sasa pale tabia kutoweza kuvutia watu namna gani? Matunda ya maisha ya mageuzi na kwa kusema kwamba walikuwa na kujua kwamba ulikuwa mtu mwenye kuishi hali ya giza, me utaweza unaonesha sasa hali ambayo nakuwa maisha mapya. Yani walikuwa na kujua mwizi, me wanajua unakuwa sasa wa kwanza kuleta maraporu vizuri, ama unakuwa na kushuhudia sasa vema kusema kwamba ah fulani kabisa tangia alikuwa mwanzi disiele maisha yake ya zamani hayako njoo ya leo. Fulani tangia alikuwa mwanzi disiele antukele tabia yenye anaoneshaka zamani haiko kabisa ya leo. Maana ke mtu mwenye alikuwa anaishi Jim Derbeo sasa wakati anakuwa mwanzi disiele anaishi Provap. Hiyo ndiyo inakuwa matunda ya maisha ya ugeuzi. Kwa hiyo sasa hizo mafundisho zetu tunatoka kusema hapa, tutakuwa mafundisho tumetoza kusoma kwa mwezi wa saba, tumewafafanua lia zaidi mafundisho ya le 5 juillet 2026. Tumewafafanulia zaidi mafundisho ya hiyo ambayo inakuwa ya le 12 juillet 2026. Tumewaonesha pia mafundisho ya yenye inakuwa ya le 19 juillet, pia na mafundisho yenye inakuwa ya le 26 juillet. Wala ambao unatufata kwa sasa tunajua kwamba washa kamata makalamu zao na washa andika, kwani deja le 5 juillet mumesikia yale ambao tuweza kufundishiwa huko na kule, surtout kwa hizo maparokia zenye ziliweza kuomba mapassage d'étape. Na kwa mwisho sasa hiyo inakuwa kazi yenye na itakuwa ya wale waongozi ndani ya maparokia huko, na kwani tunakuwa na wale ambao wanakuwa waongozi wa roho, wale waongozi wa roho nao pia watakuwa na kazi yenye wanapashwa faa na wale ambao wanakuwa wainisiani ndani ya maparukia zetu huko na kule. Na hiyo kazi itakuwa namna gani? Watoza kuwapatia hiyo ambayo inakuwa travail pratique. A realité de travail pratique inapashwa fanyika chaque dimanche, ama kila fair séance kunapashwa kuwa travail pratique yenye wanapashwa wapatie. Na hiyo travail pratique yenye itakuwa ya mwezi wa saba, yani le 5, le 12, le 19 na le 26, kila siku watakuwa wanapatia kazi yenye na husu kuishi neno la Mungu na hali ya huruma pamoja na wengine. Maana kwa tawapatia tepe yenye naonesha gisi comment vivre la parole de Dieu et le pardon avec les autres. Na hapa watafaa itakuwa namna gani? Wakati watawapatia hiyo tepe, mtaweza kuingia sasa mitaani ama kwenye mtakuwa nafanyia hizo program. Na wakati mtaweza kuingia hiyo ndani ya hiyo program huko, wataweza kuwapatia sasa yale yenye huko mtaweza kufaa sasa mambo yenye inahusu neno la Mungu na maisha hiyo ambayo inakuwa neno la Mungu na maisha ya hiyo tunasema gisi mtaweza kuingia ndani ya mwigi huko na kule, ama kwenye mnafanyia hiyo mafundisho. Kwa wale ambao wanakuwa wadoenamu, kuna gisi watakuwa wanafaa hiyo mafundisho kwa umoja pale kwenye parokia ya Ruenda Kaliberio. Wataweza kuingia ndani ya masektere za parokia ya Kaliberio kuweza kufundisha watu neno la Mungu. Mtafundisha watu neno la Mungu, na ndani ya neno la Mungu mtaweza kuwafundisha itakuwa hasa hiyo maisha ya sala. Na hiyo maisha ya sala mtaweza kufundisha watu huko na kule, na mnaonesha pia namna gani mnapaswa onesha tendo la huruma kati yenu. Hiyo tendo la huruma kati yenu mtaweza kuonesha kupitia maobjectif za wanachama wa Ange du Ciel na kupitia maisha ya sala. Hiyo tumesikia yale ambao wale ambao wanakuwa wa Lux Manya wataweza kufaa kila juma huko ndani za maparokia zenu ziweza kuomba passage d'étape. Na ndio maana kwa hiyo program itakuwa precede na hiyo ambayo inakuwa alama ya kwanza yetu tunasemea na kuwa katika hiyo program ya mafundisho ya initiation
ya namna gani ya kutubu na kuongoka moyoni. Na wakati tunasema nini hiyo kutubu, mtoza kuingia katika sakramenti ya kitubio. Ndani ya doenemu kuna hiyo sakramenti ya kitubio, mtoza kupita, itakuwa tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu. Na wote watoza kufaa hiyo alama ama hiyo tendo pale kunako parukia ya Mukuna, kisha misa ya asubuhi, yani 7:30, wa ange du ciel wote wenye watamu ama wainisiani wote watoza kukua pale kunako parukia ya Mukuna hiyo siku ya 5 tarehe 3 mwezi wa 7, ili waweze kupita katika kwa hiyo tendo. Na hiyo nahusu wale ambao wanakuwa wa parukia ya Mukuna, parukia hiyo ambayo inakuwa ya Viole, parukia ya Bulema, na parukia hiyo ambayo inakuwa ya Kaleverio. Wale wa Duaenea Cathedral tunajua kwamba nao kuna programa ambayo inakuwa special yenye wataweza kuingia nayo huku. Kuna kwa wale ambao wanakuwa wa Duaenea Kimbulu, wale wa parukia ambao inakuwa ya Kasinga, watakuwa ndani ya hiyo activity siku ya 5 pia pale kunako parukia yao ya Kasinga. Wale ambao wanakuwa wa Buinga, wale watakuwa pia siku ya 5 hiyo pale kunako parukia yao ya Buinga. Wale wa Musienene itakuwa pia hiyo siku ya 5 tarehe 3 pale kunako parukia yao ya Musienene. Wale wanakuwa wenye wataweza kufanya hiyo programu yenye nakuwa ya kitubio kwa siku hiyo yao, siku hii mbele waingie katika mafundisho ya inisiasio. Tukiwaza kwamba kuhusu programu ambayo inakuwa ya inisiasio, mumesikia mengi yenye imesemeka. Ila tunakuwa pia na hiyo ambayo inakuwa hiyo inakuwa habari ya uzuni yenye iliweza kutokea katika parukia ya Kaheri. Mtatambua kwamba huko kuna presida wa parukia ya Kaheri ni Muange Gardie Kakule Matembela Jacques.

Lenda fayo ambona kwa maaktivite ya kutarisha marapor. Wakati alikuwa kirudi kutoka kuparukia kurudi kwake, aliweza kufa ajali na akaweza kutoweka hapo hapo. Tunasema prezida wa parukia ya Kaeri, Kakule Matembela ni Muaje, aliweza kikufa ndani ya kupitia aksida, ndani ya kazi ya utumishi. Hiyo nakuwa habari ya uzuni ambayo za kutokea ndani ya zone pastoral seed. Na mtatambua kwamba katika zone pastoral seed watakuwa na mkutano yao ya zone pastoral ambayo itafanyika kunako parukia ya Lubango kuanza tarehe 3 mpaka tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Kama tunasema tarehe 3 inakuwa zone pastoral yenye inakuwa na maparukia zenye zinakuwa mbali mbali, na ndio tarehe 3 ni siku ambayo watu watoza kufika, wananza hiyo activity hiyo hiyo busiku ya tarehe 3. Watamaliza hiyo aktivite tarehe 5 na huko narudia kila watu kuna fasi yao. Hiyo inakuwa maaktivite zenye tumeanza kuzitueleza kuzungumzia juu ya kuhusu kwanza programu ya mafundisho ya initiation. Wote wewe unatufuata, tumeingia pia kwa hiyo habari ambayo inakuwa habari ya uzuni ya kumpoteza prezida wa parokia ya Kaeri huyo Aje Kakule Matembela, na tumeleta pia na programu ambayo inakuwa ya mkutano wa zone pastorale Sidi yenye takuwa kunako parokia ya Lubango. Na tunajua kwamba maduayene preske zote zishafaa ma mikutano za maparokia, na mikutano zileza kufanyika huko mumaduayene huko na kule tarehe 27 mwezi wa 6, le 27 juillet. Le 27 na le 28 ilikuwa ma mikutano zote zileza kufanyika huko na kule. Ilikuwa kipindi Echo des Anges ambao kwa siku wa leo tulikuwa na ndugu wetu Remias kwa ngambo pili ya studio. Mimi ni Masimengo Adelar. Tutaweza kutana tena siku ya kwanza ikiwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu, ila tunatakia kwanza bonne chance wa finaliste wetu wote ambao waliweza kupita kwa hiyo session examen d'état 2025-2026. Bon reste d'état partout vous captez la 104 MHz.

0: Tunasema sana sana kwa kuwa tumeweza tukafata kipindi hii. Ikiwa tufate sasa publicity, Sile Kumbuye atakia tupitizia flash deformation na 17h05. Remias ni anatushikilia ufundi, asante.
1: Ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
2: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
1: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
2: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
3: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
4: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
5: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo

0: Mzee Kasiksi mwanangu, mimi nachoka mwanangu.
1: Unachoka na nini
0: mwanangu? Ninapoteza mwingine mgonjwa miongoni ya pale wagonjwa wenye tulishindwa kuevakiwa pamoja na Bi Margarita baba.
1: Pole sana mama.
0: Na ndugu.
1: Mimi naelewa kama nilikuwa nafikia hii masiku. Ni vya nguvu. Lakini wewe sasa vile mganga, unapaswa jikaza na kuwa na roho nguvu. Watu mingi wengi wako wanatilia kwa kutumaini. Ya uzima wangu.
0: Lakini baba, hii mwana niletea buchungu sana. Ule mwenye anafariki alikuwa rafiki yangu sana watangia zamani. Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
1: Ndio uzima sana kabisa hivi yangu.
2: Yoha, tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Baba api?
3: Mimi mwalimu nilikuwa mule.
2: Sasa magonjwa yetu yanakuwa kule namna gani? Mimi niza baona.
3: Hapana mwalimu. Nimeongelesha mganga. Bana tukatalia kuingia kabisa. Basha katala. Hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kuingia mule msale ya Suez Tasifu.
2: Biko msue?
3: Nilibacha jana mwijansi. Me, iko saba likuwa tabani, ile tusa nilitoka. Na pale pale wakabatia msuzi ya mtasiku ile usiku. Ya maana malimu, tuliweza elewesha vijana ya kukooperative usiku yote gizi. Ni muhimu batole kubagunjwa bamoya.
2: Ndiyo.
3: Anapona bote venye balitokea kuru.
2: Basha itika ili
3: saba. Ingelikuwa bamoya, haba kuitika tungelipata shida ya nguvu sana. Juhu ya kulipa faktiri mwa yetu dani.
2: Lakini ya muhimu kwa saa hii, mie nikuwa na waza, tufe kwa na nguvu, tushwe kama wangali bazima.
3: Habata tuitikia tuingie.
4: Hapana. Mshe, inaonekana kama kuchana usiku kwa jene ba mingi walitoka kwa hii masomo. Bamwa bakamwa waende Usangi na wengine bakaenda Mungu.
3: No, hapana usiniambie vile.
4: Basi nikwambia hewa.
3: Mungu wangu. Mbona ni shida? Vijana wenye hii siku ni siku na mimi kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hii hali ya umaskini. Lakini nisha comprendre kitu moja. Ungelijua kama bibi yangu alimkosesha amani aungesema.
4: Bibi yako?
3: Kwa hivyo nikutafute kisi ya kuishi.
4: Unasema bibi yako na alienda kule?
3: Bibi yangu mtoni? Hapana. Hapana kwenda.
5: Chuma.
3: Nyaba, uko unanitia nini?
5: Kwa mbio. Haiko tena. Mtoni naye anaenda.
6: Karibu tufate kipindi cha leo.
4: No, hapana niachilie. Niachilie nifuate bibi yangu na mtoto wangu.
3: Hapana Petit Chuma, tuwezi kuacha ushitupe mulaki.
4: Mniachilie s'il vous plaît.
3: Balisha fika mbali Petit Chuma, kuna tena yenye tuzafanya saa hii.
4: Siwezi kuacha bafuke wewe peke ngambo ya laki. Mzee Kasixi,
3: wewe Petit.
4: Unajua wewe peke watu ngapi balisha kufia mwa hii laki kutaka bafuke ngambo

0: ingine. Mungu we, kwanza sijua hata kama bakingaliki wazima.
1: Sikia Peti Chuma. Bibi yako Mtoni aliena na zingine wazaliwa ya Rusangi. Atuna jitupa mwaila yake saa hii. Mungu utakuwa tumeherpe. Na kule pia utarezudu, utaongeza tu idadi ya wafu Peti.
0: Lakini, ni bibi na mtoto wangu njoo tuko naongelea hapa. Munielewe bandugu.
1: Atoshi tupe mbaya, utarezudu ya kitu. Utahatarisha tu maisha yako pia na wewe.
0: Sijua maisha yangu itakuwa bila bibi yangu, Mtoni na mtoto wangu.
1: Peti Chuma acha kusema vile, sasa vile basha kufa Peti wangali wazima. Mpeke naona jua mzuri kama kwa watu mingi. Nibanendaka mwainji ya laki. Na manafika mzuri kule Muhumoro na Irusangi. Kumwezi ndile na sima
0: vile. Wako fasile mzee wangu. Ujite kwanza kufasi yangu. Ingelikuwa wenje bibi nafikia. Unazo jisikia hii.
1: Peti yangu lakini kusema kweli. Ninyo huko nasikia pale saa hii ni vya nguvu kabisa. Ila nakuomba tu kitu mwe Peti yangu. Usitate tamaa. Mekwanza ni mzuri sana vile kisiba lienda.
0: Nini? Na mna gani naza sema ni mzuri kisiba naenda?
1: Nisikia mzuri Peti
0: yangu. Mzeka sixi.
1: Mina seme hivi Peti Chuma.
0: Na mna gani naza sema vile?
1: Nilitaka njoo kwambia. Nisikia mzuri.
0: No.
1: Ikifikia kwa neema. Mutoni na mtoto wako wanafika kule mzuri. Ni mzuri juu kule bataishi bien sana. Kama saba maiwabo wa moya hivi Peti yangu. Kwanza ni mzuri juu Mtoni atafika yake.
0: Hapana.
2: Mama papi, mina shindwa kabisa.
3: Ikala kwanza hapa.
2: Mkebuko kabisa. Sinzi mambo wangu na inaka wanyanu anjoku.
3: Hapana kusema vile mutima, tafadhali. Niambie yenye iko nakutatiza vile.
2: Mama papi, tangira ile ajali yenye ilitokea kule Bugo City. Niko naona saa vile shie ba itranje. Tuko nakamatiwa saa vile bure sana. Batu bako natuangalia saa vile shie njoba responsable ya kila shida za Bugo. Nenda shaka kujiendera pe.
3: Lakini mimi nawaza, suluhisho haiko kutoka uende Muhumuro hapana. Tunapaswa ndio kujifunza kuishi pamoja. Japo shida zishakuwa nyingi sana hizi siku.
2: Mtu anajikazaka kuishi na mwenyewe iko na ile nia ya kuishi na wengine.
3: Mtima. Kama hujisikie huru kuishi kubugu, unawaza maisha gani yenye bugu yeye ataweza ishi Muhumuro? Tunapaswa ndio kujifunza. Namna gani tunapaswa ishi pamoja ijapo vidoda vya ndani. Sio kila mtu ajisikie huru kote kwenye anaishi. Haiko vile. Sasa mutima niambi, bitu gani yiko na kusumbua? Nini nye haiendeke?
2: Nilikuwa napita pita mukasi juu ya kulomba sukari ya kidogo ya kufanya amobu ya bale bagonjo ya babugo siti. Benye bako kwangu. Kisha nikasema nipite kwa bonde na ni mulombi. Lakini sana nilifika pale. Alafu, akanizarau sana. Alikuwa kabisa makali kwangu, mugumu sana. Siweza tarudilia maneno yenye alinitukana.
3: Ile yenye bonde alifanya ni ya huzuni sana. Lakini haiko watu yote ndio biko tu saa yeye.
2: Sasa mama papi, angalia yenye nilipita kusanye. Sukari kidogo sana. Ah, Mungu wangu.
3: Nisikie mutima usiofu. Benyi wanapenda tenda mema, batatenda tu hata kama wanasema simeni benda wazimu, eh? Kutumaini kuishi kumoja haiko ujinga pana, ni kusubutu.
2: Namna gani, eh? Ndapata ile kuraje wapi? Hapana, siwezi amini kabisa. Kweli mama papi? Tarudia kwetu kabisa.
3: Usikate tamaa vile mbio mbio mutima. Yenye uko nafanya ni ya muhimu. Na ujue kama hauko wewe peke, tuko shivo te pamoja. Si vile?
2: Ndio.
3: Sawa. Ngoja basi nitafute sukari kidogo mstoke yangu. Ninadhani haitakuwa ya mingi lakini itasaidia msiku chache.
2: Mama papi, merci beaucoup. Merci kabisa.
4: Sipendeke mizaa hivi saa chakula mimi. Nipatie mbele muogo hapa. Ni yangu. Mjo niliona wa kwanza. Leta huku Peti.
5: Hapana, bongo yako rusaku e bwana. Ikipande ya muogo ni yangu. Si mwenye mwenye mimi nailogota.
4: Sikia mzuri Peti. Ni wana sabia mpaka kutatu. Moya.
5: Mimi nakwambia uendelee kuhesabia mpaka kwa milioni, sitakupatia muogo. Juu ni mjo mwenye nililogota na mikono yangu mbili.
4: Unaambi
5: kwanza, hata hiyo njo ngilioni. Unilogota na mimi mwenye una mikono.
4: Hapo. Ndio unaweza nichekelea hiyo sikote na mkono, eh? Tenza kupiga sawa Peti. Leta huku wewe.
5: Yote mimi siliangaikia.
4: Okay. Hapa haunipatie tena hata shwa nyingine. Hivi nataka nipatie ile kipande ya muogo. Nataka niangalie zima beki.
5: Acha vile, acha vile.
4: Tuna tutoka hapa na haini. Leta huku Peti.
5: Sababu.
4: Leta Peti. Tuna tutoka pale.
5: Patie beki yangu.
4: Kama unanipatia ile kipande ya muogo, sitakuchema beki.
6: Ni michezo karinjo mungu wa mwili wawili. Au ni kombe zinjo mungu unacheza na hatu.
5: Makastini unusa kumeko na miza sati za watoto.
4: Nipatie ile kipande ya muogo hapa.
5: Unajua kabisa wewe peke. Inakuwa siku ngapi mafika kutarisha chakula watu yote. Naanza kutupatia chakula ni mwa kusiku.
6: Ingekuwa ni baraye benye kufanyaka mafunzo ya kijesi ndio biko na fai fuyo yote mko na faa hapa ndivaelewa mehapa na nyi wawili tena mimi nawakumbusha kama

0: apa chakula yote nyinyi mko napata mko nakula saki sasa tele kipande ya muogo mko nao pale mnapaswa ipana kule kumafika juu watu yote waikule yako
1: ndio ule mimi tangia jana mimi si yakula
2: njoo
1: shukuru niambia kabisa nipane muogo muogo nyinyi mko kabisa na nani nibarikia
0: nayo ndio ndio tunaiwa eh hapa tuko na mafiga ya watu yote na kila kitu nyoko nakula hapa depo ulifikaka iko natokea kwa watu wengine juu hapa kila mtu analeta kenya lipata tunachangia shibu
1: makasi kwa sababu kasi yako bure kuambia ule ule waweza taelewa
0: Lakini komanda, antuka niliona ifo tukuzile le regime yetu tulikuwa kama sasa tulikuwa mkunzi ya kijeshi. Jukule tulikuwa na kula limoe usiku mbili.
1: Jua nirudiri kabisa maisha yenyewe nataka tangia zamani. Sasa tofauti ya jeshi mwenye alipata mafunzo na huyu mwenye aliparamia tu kijeshi kupitia kundi ya kijeshi. Jeshi wa kweli anapasha kuwa na siku ya kujisakrifie, kujitoa. Sasa vile huyu makasi mwenye anajima, juu sehemu yake watu wengine baipate.
2: Marake pare kabisa unawazia makasi kama ni wa mkundi yenu. Mimi nakujulisha kama makasi. Na alikuwa mkundi ya kijeshi.
1: Kwa? Unasema nini?
2: Mama, ebani funga niko kule.
3: Mwalimu.
4: Oui.
3: Wakati hospitali iseme kitu kwa watu wenyewe kwa hospitali. Doki inakuwa ni habari ambayo tunje na chunga watu.
4: Ndio.
3: Kweli haiko sinya mzuri mwalimu. Mimi naanza kukupa kusema Margarita na Liu wakuwa balisha kufa na habasha shindwa kutambia watu wa moyo.
4: Hapana, usiogope sana paka mwele kiasi ndugu yangu. Tujikaze kukua nguvu. Bo, wanasema kama hivi kubashamuka. Kama hakuna habari. Lakini habari ya mzuri.
3: Kabisa ningelipenda nikuwe na ile nguvu yako mwalimu.
4: Funga roho kwanza.
3: Wema aliona na Margarita washa nitatiza mu esprit.
4: Ndio vinakuopesha lakini.
5: Manake mko tu hapa, mko naongea maneno ya busara wakati vitu viko naharibika kule ngambo nyingine.
4: Sasa lakini bonde
5: mwalimu,
4: unakafanya nini hapa?
5: Nilikuwa nakutafuta tokea asubuhi. Nilifika kwa cooperative agricole, mimi nafika kwako kunyumba lakini sikukona.
3: Vraiment?
5: Shida za cooperative ziko safi la zibaone hata kabisa.
4: Bonde, kama tuko hapa sasa hii, unaweza kufuatilia hali ya wagonjwa.
3: Vraiment?
4: Bako muhali yenyewe banaweza kukufa wala kupona.
5: Manake hali ya cooperative haiko muhali ya kukufa wala ya kupona? Samahani kwanza mwalimu. Lakini sijui kama tunaweza endelea kukamata safi le leader wetu.
4: Petit. Uko ngani ni pale? Nani mwasha kukwambia kama ile hali ya cooperative agricole hatuyangaikie?
5: Lakini mwalimu tuseme kweli. Nani mwenye alisha kuona cooperative agricole tangu ile contrat yetu na masomo ya Rusangi ikate?
3: Mwalimu.
2: Sikia bonde.
5: Mimi sitasikia kitu baba papi. Acha tu niambie mwalimu yote.
3: Nini?
5: Unajua kama tuko nafanya namna gani juu tupate hata chakula ya kukula hapa Mbugo?
2: Hapa haiko fasi wala wakati inayostahili kwa ile maneno yenu kwa sema.
4: Kamata ufi ovyo sana basi.
2: Ça devient quoi vraiment? Bonde, je chimie.
5: Okay.
2: Nice. Inakuwa nini sasa? Manake unaanza zikamata sawa vile wewe ndio porte parole wa Mbugwe bote, eh?
4: Pale kushotana vidole kila mara kila mara. Tungepasha ndio kufanya nguvu si bote.
2: Voilà.
4: Tunaungana, tupate suluhisho.
5: Hapana mwalimu. Hatuna hata lazima mashauri yako aborewere.
4: Unasema nini?
5: Mimi nakwambia.
4: Borewere hata.
5: Mimi niko naona sawa vile ulishakuwa na kiburi sana. Sawa vile bale ba étranger, benzako kule benye mko na makazarau yenu. Allo bro. Binaendeka? Nini?
4: Kwa tabia gani yana ile mara hii?
5: Ndio kusema eh. Ngwa mimi nafika pale, mimi nafika pale, mimi nafika pale.
2: Kuko nini?
5: Napasha ndo cooperative agricole.
4: Kuko nini kule?
5: Habikuhusu mwalimu.
6: Nina sikia buga sana juu ya decision ya mtema anaanza kamata. Ya kutoka buga rudika au muhumuru. Ninaelewa kama asiporte tena masemi mabaya na mashambulizi ya bakaji ba moya ya Bugo kwa étranger. Zaidi kutokana na kosa yenye mtu mwana anafanya kisha wanaze pakala ba étranger bote. Sielewa hii tabia ya ujeuri. Naogopa sana hii situation juu inaanza leta magawanyo kati ya vijana ya cooperative benye wanaza sitakana. Lakini ni sababu gani mwa region yetu wakati yote kukakwa shida fulani ni mambo ya kabila ndio watu wanatiaka mbele. Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama haki zetu hazipashwe vunja haki za wengine? Ni comportement gani tunapashwa adopte wakati atuelewane juu ya mambo fulani?
7: Kila mtu mu community iko na namna yake yenye namuna anaishi, namuna alizaliwaka, lakini inaombaka sasa tuko kati ya vikundi, kitu ya mzuri namuna nilisema, inaomba tunakuwa tuko naelewana. Juu tuliishi bila kujua hali yenye ule alipitiaka, yao comportement ya ule mtu kama inakuwa kana namuna gani. Identité culturelle ya mtu inaomba tunajua kwa ujumla ya kwamba kila mtu anakomaa namuna Mungu alimuumba au namuna au circumstance fulani yenye alipitiaka. ataka. Tuko na plus ya matribi huku kwetu, tunakamata hata mainchi zingine. Donc unapasha komala fazi ingine kulo takuta ma identite kulturel namuna ingine. Na huku pia kuko namuna yake ya kuishi. Inaomba tu tunakuwa tuko naelewana. Na kitu ya muhimu sana iko kujua uyu anapendaka nini na ule apendaki nini. Na ile njo inapasha saidia ndani ya makooperative au ndani ya vikundi, kwani daire ile madiversite kulturel njoo inasaidiaka fazi fulani au inchi fulani au ndani ya kikundi fulani mambo iendelee mbele, mambo nakupataka ma experience par rapport ya huu namuna anaishi na wale ule na mwingine anaishi, na inasaidia munaenda mbele.
6: Ah voilà, kama naelewa mzuri, hata situasyo kwa namna gani tunapasha epuka kuharibisha urafiki yetu, na zaidi sana kuelewa kama haki zetu hazipashwi ondoa haki za wengine. Bila vile tunaweza jisumbua na kujiingiza ndani ya mambo ya ujeuri.
8: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
9: Tulipokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Butembo mu province ya Nord Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita, maoni yake ni hii.
10: Lusaku na Charlie abakwaki na bandugu ya jamaa, manake balikuwa banapenda vita juu abana jamaa. Kweli hali yenyewe bikuamu ni mafundisho kubwa sana kuvijana yetu benye banapenda sana maisha ya facility. Na ile njo inatuma banashindwa kulinganisha bya maana juu ya kutayarisha maisha yabo kesho. Amani mwa hii jimbo itapatikanaka ni siku vijana inarudisha zamiri.
9: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji huyu ambaye kila kusikiliza kipindi kumbuka kesho anatuandikia kututolea maoni yake. Kisha kusikiliza kipindi ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
10: Mwenye alisemaka la charité bien ordonnée commence par soi-même, njo chanzo ya tabia kujipendelea, njo msingi ya tabia mbaya ya kujipendelea. Mara mingi ni wakati mtu iko na roho mbaya njo anawaziaka tu kwanza kusuluhisho kushida yake mwenyewe. Hakuna mtu anaweza kuwa na raha na amani kabla jirani yake iko mateso. Kwa kutafuta amani, inafaa kukuwa na moyo ya kuchangia, kusaidiana.
9: Tulipokea tena maoni ya msikilizaji mwingine kutokea Bagira Muvile ya Bukavu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
10: Alama ya nguvu yenye inaweza elewesha batu ya mwai jimbo kama biko peple moya, inafaa kuondoa mipaka. Ile inawezekana mumambo fulani. Wakati batu ya uraya tofauti banawana, inavunja mipaka kati yabo. Na vile vile, musiasa na uchumi, inafaa zile mipaka zitoki. Leo hata kama tabu anaweza kuwa na chuki kuba etranje, lakini mtoto wa mtoto yake anazaliwa na mama etranje.
8: Na wewe, tuma maoni yako.
6: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi cha leo wewe binafsi, ni nini umeelewa? Watu ambao wanakuwa na chuki zidi ya wengine, ni namna gani wanakuwa hatari kwa amani na masikilizano kati ya watu? Ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejije kustaki wengine bila uhakika? Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambao tulizungumzia kwenye kipindi. Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
11: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika kumbuka kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
12: Kumbuka kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
13: Radio Moto Butembo Beni.
14: Lakini vale ulewu,
15: eja unesa kwa mofranga
14: kuzi rito yerisha maisha wachanda cha uwa munja chago uneko.
15: Madi, nimefanya nini kweli?
14: Ama kushwekera ke na makule kirete kwa tsemu.
15: Kusema kweli, nimefanya nini?
14: Eyo mamero tulimo munabu ile na mamoto manga ama una muna graka chimba chimbo mumuji. Oyubo wanama ya somola tami.
15: Eri langirago konudoviko, chini arekana ima yendago.
14: Abacho
15: abateva wanga wabaka gunuweli ngoji unabwile na kare ira
16: make ni maingia mai
15: na ilo bali murundi ya bakili yeba labaye yo baundi haujue
16: no mkilianda yuka neta kugulilo yukwele no mpole mundu osia kama atakumbinia ule haujue watakishimane ama watu wengine kama unataka nunuwa lego pikipiki usidanga nyike lego tu pikipiki ni moto haujue
15: moto haujue
16: ata yeresuke shofrango mamre tole mabeno
15: silikaline
16: sasa ukibarikiwa unapata franga zako
15: na iriwa nuwa yesu mamoto
16: haujue na abane nemu nabu ireba mabe ula mamoto haujue awamwila berenzila yebili
17: ito na mamatu kato wami iko kwa parikingi owa mamoto haujue akadu ya tututula ngaba mamaba sato ito alitu agende fwee
18: Ah, mon gars, ma

0: sio kweli.
1: Sasa yama ndangayeje?
0: Omoro mamusa yowa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Eh
0: eh savo mamba. Yo yamala.
2: Savo mamba.
0: Sabuni ikaula kutibokoshe.
1: Eh yama ndopo shiba kati mikisaya.
2: Savo mamba.
1: Eh ikata kati saya bendule shanjimba.
0: Inamaliza tasi zote ndani ya ngoo.
3: Eh nayo kuwa na pofu sahihi
0: tena haisheki mbi.
1: Wakaye savo mamba. Kuni mamba.
3: Eh kunose kulie sabuni. Eh yeye kireku hiyo.
2: Savo mamba.
0: Kako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
3: Kandi ni kalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno.
3: Sii, nasire na mokuroze maye nida ambiase na afenichi ngombwe.
0: Okorida ambiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
3: Kajinalu nige muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marise.
1: Okori perusi ukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyong.
3: Kwa mahike chiroma e ukania ya yohowa stefano no hoa papa.
0: Kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza.
3: Kwa mahike chibirizi iu kandye ya yohowa papa ilia.
0: Bagoma fika kwa papa chimi.
3: Namba zetu za simu 081-09-06-668
0: ama 09-90-38-32-68.
2: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
1: Tununuwe na kutumia so.

0: inaizuia kuvumbi.
1: Smart van.
0: Sili buwa mulilo wa luba. Kwa ilawa kwa charge, hii luyo suula. Smart van, iko na ekra ya bien, kamera enye iko safi, foto ya bien.
1: Smart van ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitavipati.
0: Batu bambili benye biko natumikisha smart van, banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
1: Kuja haliolu kandalu nene, e smart van. Iri luya vya mbutuchi Oweri hambo murenge wa omusa Aende hirangisi yende yamo
0: Pata smart vent Mushope zetu za Infinix Zenye ziko partu mbutembo Beni pia bunia Ama piga namba
1: 09 91 48 71 94
0: Ama 09 94 49 88 43 Usinunulie simu ya smart vent Inje ya shope ya Infinix Hiyo siyo ya kambuni ya Infinix Isije ikakukoroga Boresha muonekano wako Pamoja na smart vent mukononi
2: Smart vent Simu nzuri Miongoni mwa simu nzuri

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mushirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
1: Onone mulage we sebeka omulabiro muradi. Food security, bashu baswaga.
2: FSBB.
3: L'Afrique est pleine de tristesse, de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
4: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
5: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
4: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyeshikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
5: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
6: Radio Moto Butembo Beni. Habari hizi zinaletwa na
7: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
6: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
7: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
6: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.

Natumai mko salama mahali mlipo na karibu. Kwanza hii leo kuna parokia ya Mtakatifu Gabrieli ya Malepe jijini Beni, miongoni mwao kuna Wakristo 15 walitoka kunako makanisa mengine. Hivi karibuni tunakuja na maelezo zaidi. Dira yetu itaenda kule Butuhe ambapo baba na mumewe wauliwa, pasina kusahau habari za michezo na mikutano mingineyo ambayo ilifanyika siku ya kwanza hii leo. Remyes Fataki ananiongoza kifundi, karibu. Ni jengo la mapadri wa Somsionisti katika bara la Afrika ambalo limo katika kilio kwa kumpoteza padri Celestin Kasavolo Tasiwabo Mutamba, mwanadini huyo ambaye

0: ya dunia usiku wa kuamkia Jumatatu hii leo kunako hospitali Yohana Mahika jijini Butembo. Walikuwa amedumu hapa magonjwa ya muda mrefu. Katika tangazo lililotufikia hapa mbavu yetu vya Radio Moto Butembo Beni, Padre Musanga Nyakombi Jean Paul, mkuu wa shirika la mapadre wa shirika la Augustini wa Somsi katika bara la Afrika, hutoa rambirambi zake na huku kwa mapadre wote waliokuwa hapa mlimani, Kambali, walei, ndugu na marafiki maridadi. Na tangazo hiyo imewekwa wazi kwamba kuna misa ambayo itaandaliwa katika chumba cha mashariki cha Kambali siku ya tatu, siku ya pili kesho Juni 13 tangu saa 10 za jioni katika kusali ili roho ya Padre Celestine Kasavolo Tawisavo Musamba iwekwe penye mema. Baadaye tu maridadi na tangazo hiyo kutakuwa na kwanda sherehe nyinginezo za mazishi. Kwingineko jijini Butembo kuna mkutano unahusu uhuru wa taifa, hasa unaoangazia uhuru wa kifedha, namna gani kujitegemea. Hicho ndicho kilichopelekea hasa mkutano kabambi kuandaliwa kunako chumba cha Malkia wa Amani Grand La Paix kunako karti Kitulu jijini Butembo. Wanawake wanaume kutoka maeneo mbalimbali walihudhuria mkutano huo ambao ulihimizwa na Fondation Saidi Balikwisha, huku wakishikamana na mwanabunge Bienvenu Lutumbe ambaye alifungua hasa kirasmi hasa kituo cha mafunzo ambacho kitakuwa kikiwafunza akina mama, akina dada na wanaume namna gani wanaweza kujitegemea kufanya kazi za mkono. Bienvenu Lutumbi:
1: Tumefungua masomo sababu tunakuta sio kwepesi mwanasiasa anafatanishwa na watu wengi, sio kwepesi uweze kupatia watu wote makazi. Kuna vile lengo ya kuanzisha masante de formation professionnelle, na mimi kama porteur wa vision mvile ya Butembo ni contribue kwa hiyo kazi kubwa ambayo Honorable Saidi Balikisha tunafanya pamoja. Tuliweza pata ruhusa ya kufungula masandre ine na tumeanza ya kwanza leo. Tutafunza watu kazi mbalimbali, kupiga, kushona, kusuka, kuinstalle manyumba, kutembeza magari, ni madomeni zenge watajifunza na watakuwa wakisoma panda tuamo. Hapa kila kitu imekuwa tayari. Sandre yenyewe imeanza ya kwanza ni mkomini ya Bulengera ambayo itakuwa Mtanga karibu na stadi ya Limbo. Tumejenga tayari mahali kwenye watakuwa nafanyia mapratiki. Tuko deja na menizuria kabambi sana. Kuna atelier ya justage ambayo imefunguliwa tayari. Umeme imewekwa tayari na vyombo vyote viko tayari. Watakuwa wakisoma wanafanya pratike zao. Kuna garage za kureparasyo ya moto ambazo tumemetre disponible juu waende fanya mapratike kule mbalimbali, na wako wanaweza nao kuanza maisha yao.
0: Vyombo vyote vipo tayari. Wanaohudhuria au waliohudhuria mkutano huo wa mafunzi na walituambia:
2: Gizi nilianja na kwenye niko naendea, niko naenda mkazi na kuta gizi kazi yangu natembea vizuri sana. Niko stoker na pika na ndazi. Mimi naambia wengine wa jene wa kwetu fatane waingie mu SBS wazitie kwa utaratibu mambo waweze kupata matunda mzuri.
3: Na haiko ya kwanza nilianja hii kazi na kutufundisha gisi entrepreneuria ni kazi ya mzuri. Nimeweza kufikia mbali kabisa. Nilikuwa na sina karto. Na nafunga tu savua mkufunga au pomade na sitie na grife. Mimi apatiri ya mafundisho nyana tufundishaka. Tuja kuwa na makarto, na tia grife kukitu, kupomade, kunaenda ashina, inakuwa saa yenyewe litoka ashini. Ntereko na komala, hatuna njo ile upendo ya kupenda vitu vya kwetu, ile njiko na kaugumu kidogo, hizi siku, vitu viko mzuri.
0: Vitu viko mzuri kwenye Centre de Formation Professionnelle Fondation Saidi Balikwisha, CFPFCB. Ina ofisi yake inapatikana Mtanga simbali na stade uwanja wa mpira wa Limboro mtaani Bulengera jijini Butembo. Kwa maelezo zaidi unaweza kujielekeza ya huko. Pasco Musabuli anaangazia shirika la uchukuzi na mawasiliano Nangoli Coach limefungua mara tena safari zake upya kabisa mbali na mitandao ya Butembo Kisangani. Nangolu Coach hivi sasa itakuwa ikisafiri kwenye mitandao ya Bunia inayounganisha Ariwara, Durba, Watsa na pembezoni. Hicho ndicho alichokiambia Radio Moto Butembo Beni Dwaye mshauri Nangoli coach Pasco Musauli.
4: Nangoli coach, tunaservir ba client ku voyage na kubeba ba mizigo yabo. Hapa tunatumika, tunaendaka Kisangani. Sasa tunataka lase Bunia. Bunia tulikuwa kanaenda mbele me masiku hii. Tulikuwa hatuko naenda me sasa hivi tunaanza tena Bunia ku prix promotionnel. Mtu akaleta $35 ana voyage Butembo mpaka Bunia. Na tunaenda kila siku ya pili na kila siku ya tano. Ndio tunaomba bakilia yetu bakuye tena mingi kinji balikuwa kanakuya. Anja seko yabo. Na ile Bunia mara moja na turelie. Ariwara, Durba, Wacha, Mokuanga.
0: Huko yakiripotiwa katika sekta ya elimu ni Complex Scolaire La Fontaine. Siku ya kwanza ileo tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu iliandaa sherehe za kutangaza matokeo ya mwaka, wanafunzi jinsi walivyotumika, uongozi wa masomo alikuweko, wazazi, wanafunzi na walikuwa wengineo. Baada ya sala ya siku, walimu iko pamoja na wanafunzi waliokuweko, hatu ilikuwa kutangaza jinsi wanafunzi walivyotumika. Walitumika vizuri kabisa na walipewa vile vile zawadi mbalimbali zikiwemo vikwembe kwa watoto, uniform, kalamu mbalimbali, mabuku na kadhalika, mbadu, makeke. Joni ni mmoja wakuu wasimamizi wa masomo haya, alituambia.
5: Ile ni shukurani sana tunaleta kwanza kwa kwenye wazazi wetu. Uhusiano unakuwa mzuri sana, kuko ile confiance mutuelle. Na utaweza kuona hata wakati tulikuwa tuko na proclamer, parmi ma different cadeaux zenye tulipana watoto, kuko cadeau special nye wazazi walitengeneza na wakakia nazo ase monsieur le directeur. Hii ni kukia kuunga masomo mikono kusudi kila kitu kwe mzuri. Kusema kuko vraiment uhusiano ya mzuri sana na tunashukuru wazazi betu kwa ajili ya ile. Siri ni ya kwanza ni kupenda kwanza watoto. Kuna maproche pedagogiki zetu zenye zinakuwa vineza sema tafauti. Ni kusema tunafatilia kila mtoto kwa kipekee. Naona kila mtoto anakuwa na akili yake na anakuwa kiko na reagir autrement. Tunaweza pana formation zenye ziko general na tunapima fatilia tena kila mtoto na tunadapte mafunzo kupatana na akili ya mtoto.
0: Kufatana na akili ya mtoto, director wa Complex Scolaire La Fontaine anaomba nini kwa wazazi, hasa kulingana kwamba mwaka masomo utaanzishwa hivi karibuni.
5: Tuna lance message kwa wazazi betu bote ba Butembo bajo ya kamba désormais kuko deja masomo ya qualité na excellence hapa kwetu Butembo. Hatuna tena besoin ya kutuma watoto Kinshasa, Kampala, Bujumbura, Uganda kama wapi juu ya kubafunza watoto. Kuko masomo nye napatia batoto ekimu ya mzuri na formation ya mzuri. Donc message yangu ni kuba invite bakuje wa mengi kuandikisha watoto hapa. Donc kisha 2 semaines tu hapa tutakuwa deja hapa permanent. D'abord jua kwanza kuandika bale baku colonie de vacances. Na mzazi mwenye atakuwa tayari atakuya deja tutaandika mtoto. Na kwetu tuko na promotion juu ya mzazi anatubebea batoto bane, mmoja atasoma gratuitement pendant toute une année masomo tunamkamata en charge.
0: Complex Scolaire La Fontaine hupatikana jini Butembo kuna quartier Mutiri namba 6 Selile Batoria Mutani Bule Ngera. Kuna taasisi mbalimbali zinazoandaliwa sa miaka 3 tu ya école maternelle na miaka 6 ya primary school. Ni muungano pia wanaotetea haki za wafanyabiashara wamesema kwamba ushuru umepundukia. Wanamemba wa shirikisho hili walilalamikia hali ya ukosefu wa usalama, ikiwa ni pamoja na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Mungozi Kaputu alisema kwa jina lao,
6: association ambazo tulizounga juu yenye wafanyabiashara walitutuma na kutuambia tupime waonana na wakubwa juu tax na embo zimepanda na maservice vile zimekuwa tena mingi. na hali ambayo imekatala kulingana na gisi ya vita na malali ya Ebola, gisi wamefunga madwani mafrontiere, kila mtu amejionea na ni vile walisema wamechoka na wameshindwa na wamekosa walilie nani, na njoo vile walisema tuonane na wakubwa wetu wa serikali juu tupime angalia nini ambayo itatusaidia na kusaidia ngambo zote mbili. Na hali ambayo tulisema tutaanchia ni kuonana kwanza na wakubwa wa serikali wetu, tuongee kwanza kinwa kwa kinwa, na vile nyuma baadaye njoo tutaandika hizo makartasi ambazo tunaita mamemo juu tupitie kwa toa ile yenye tunaita allegement ama konje fiskale kulingana na hali ambayo tumepitia, juu hali imekatala kabisa zaidi.
0: Hali imekatala zaidi. Ula Nibeli tu ni mwanamke Kaendo Kahungu Mwamini na mmewe Muhindo Kasomo anafahamika vilivyo kwa jina Lebla, waliuawa usiku wa kuamkia siku ya kwanza hii leo pa Butuhe, makao makuu ya Grupema Malio Paluku wa Aziwazi. Akiwa mkuu wa shirika la wananchi, anatuambia hali halisi jinsi ilivyokuwa.
7: Mji wa Butuhe uliwapokea wageni wabaya ambao walifikia wakaaji wengi, maana waliingia katika uwanja wa direkteri Maulukiru na walichukua pesa kiasi nyingi sana, na walipotoka huko walifika tena katika parcele zingine hapa kunako pembeni ya kanisa la Adventist wa siku ya Sabato, na waliwapiga masansi couple, yani baba na mama. Mama aliyekuwa akiitwa kwa jina ya Kahindo Mwamini alikufa hapo hapo, na baba aliyekuwa akiitwa Muhindo Kisomo yeye alikuwa nangali na nguvu kidogo. Tulipojitahidi tumpeleke kwenye kituo cha afya, ametuacha naye. Ni jambo ambalo linatuhuzunisha sana. Ndio maana kufuatana na hali hiyo tunahuzunika sana sisi kama shirika la raia, na ndio maana tunawaomba wakuu wa mgini, wale wanaohusika na uchunguzi wa mgini, wajikaze tena zaidi sana kusudi silaha zinazoendelea kuzunguka zisizojulikana ziweze kuwekwa kando.
0: Hiyo ndio iliyojiri pale Butuhe katika grupu ya Bapukara iliyoko katika sekretari ya Baperu wilani Lubero. Kuna ugonjwa usiofahamika hadi sasa, kuna watu wanaopoteza maisha. Kipi kinaendelea kule Auguste Kasia?
8: Magonjwa asiyotambulikana bado yanaenda kusumbua watu kunako maeneo ya machimbo ya madini ya huko Ngovole, ni maeneo ya Mangumo katika lokalite Banango, group Maba Pukara, sekteri ya Bapere, teritori ya Lubero, kunako jimbo la Kivu ya Kaskazini. Duru tunazo zasema kwamba ni zaidi ya kesi tano za watu kuweza kufariki, wakati wengi wanapatikana vile kunako vitanda vyao, hawana msaada wowote. Wagonjwa huonyesha alama ya kunyamba na kukoshoa damu kunako maeneo hayo. Alipokuwa amehojiana na redio mnaofuata, chifu wa sekta ya Bapere Mheshimiwa Kombi Nepanepa Changa anaenda kuhakikisha habari hiyo, akiita wakazi kwa utulivu na kuangalia namna gani kuweza kushikinga kwa kutumia mipangilio ya afya. Niweze kujulisha kwamba maeneo hayo yanapatikana huko porini kunako maeneo ya mtaa wa afya wa Mangureshipa, na sikuepesi kwa wanganga kuweza kuwasili kunako maeneo hayo. Kwa sasa jiji la Mangumo tayari limeweza kuachwa wazi na watu ambao tayari wamemenyambio kwa kuhofia magonjwa hayo. Nikiripoti toka Mangureshipa, mimi ni Auguste Kasereka Kasiga.
0: Milaka inga kipi kinaendelea katika sikukuu ya Mtakatifu Petro na Paulo, ambapo kina baba askofu alisabitisha zaidi ya Wakristo 400.
9: Thank you. Askofu wa jimbo la Butembo Beni aliambatana na mapadri wengine wa sita muda wa sherehe hii ya Ekaristi ambayo ilihudhuriwa na mamia ya Wakristo. Katika homilia yake, Askofu Siku Lipaluku aliwaalika Wakristo kuweka sala kuwa msingi ya maisha yao na kubaki imara katika imani hata katikati ya majaribu, wakifuata mfano wa mitume Petro na Paulo.
10: Tukiwa na imani kamili, amina imani ya kweli, hata katika magumu, katika mazulumu, hatutapoteza imani hiyo, ila tutakuwa tayari hata kufa kwa ajili ya imani yetu. Jambo la tatu ndio sala. Maisha ya mtume au Mkristo ni maisha ya sala siku kwa siku.
9: Akiwahutubia hasa walio sabitishwa, Mwasham Siku Lipaluku aliwasihi kutumia vipaji saba vya Roho Mtakatifu kumshuhudia Kristo popote watakapoitwa kuishi na kukataa machafuko ya dunia.
10: Muombe Mungu yeye mwenyewe awasaidie kubaki imara katika mafundisho ya imani mliyopokea. Mwepuke vishawishi vyote vya leo, mjikinge na mambo yote ya giza.
9: Kisha misa takatifu, mchungaji wa jimbo alibariki jengo jipya la ofisa ya parukia. Nyumba hii ilijengwa kwa fedha kutoka kwa waumini na inakuwa na ofisa nyingi ili kuimarisha kazi mbalimbali za parokia. Mwasha Msiku Lipaluku Melchizedek alipongeza juhudi ya Wakristo wa Malepe na kuwatia moyo kuendelea kujitolea kwa maendeleo ya kanisa.
0: RMB michezo. Mundo Ndungo Landry ni mwandishi wa Asebriza Sole. Amesema kwamba timu yake imekuwa ikijiandaa vilivyo, ni timu ya hapa nyumbani, huku akisema kwamba kuna wachezaji nyota ambao wanaweza kuendelea katika mitanange mbalimbali ya michezo.
11: Wakati tumepanda bila defete, hatutachoka kukompata tena juu tunaage tungali na kazi ya mingi tena ya kufaa, njo tutaendelea tena kufaa de plus ke donge bi tumefaa, tunafaa tena de plus juu tuendelee kugarder la ile premier place yenye tulimaliza nayo deuxième division. Njo deuxième division tulicheza 18 matches, tuliganya 16 na tukafaa match ni lazi mbili, maki hatuna defete. Wakati nilisema ile iliwezekana bo mkoncentration tu ya bajere ya komite a plus bajere wanaike ni academy tu.
0: Mwisho wa habari. Asante msikilizaji kwa muda wako. Shukrani kwake Rebias Fataki aliniongoza kifundi. Kumbuka kwamba ni siku ya tatu na mkuja mwendo wa saa 12 DR Congo itacheza na Uingereza. Hapa tuko katika kombe la dunia. Mlikuwa nami Javier Ngunza Mpasa, panapo na majaliwa tukutane kesho asubuhi saa 1 kamili. Asante na kwaheri.
12: Esungulu hino sigale tawane kopek luanzo.
13: Aba na memba boshebe kopek luanzo, balino butrochi bwerereta, nerishendo lubu erelwabo, omu ulubama la akulo, na hoshi hoshi ohobari, omu labere Airtel Money ne M-Pesa.
12: Mwase mkoresaye egishe digitale ye kopek luanzo, erivika neriheko lubwere, erilabire simu.
13: Erite mari enyu, nerietu.
12: E kopek luanzo, ikawa nika okobatimo maembe, oko numero 5, oko Rikinshasa, omoropwe bayoli.
13: Hau mane kopek luanzo, akalala omobuguma.
14: Bwa tramahika hano bauriki batu banzwa tukabaletera emyatse ekalaba omochi wo muri loria munabwire tuli na remias fateke atsondola omonzera eshe byuma nechi kuichitia
15: enda bia shongolo ye sikala biba wana kakuleti lumbiro Robinson.
14: Tukendikania okubisa malire e eklezieri lusha kwe chimunyiko chire lavao mukati ke parukia eye na Malepe e na Beni chihamakao kwa Kristu maganani makumiasatu nendatu ikwa vakara abamachitongolecha basumpsioniste bane omubulieri yeri nyuma we riheria omupe Celeste Kasabolo tashi wavo mutamba wale tushia na ya omutumbire chiro echa amunabwire. Tuna mwendisha bakandiriano kwa endemiatie nasa malire mahiye awakasera yineria oku kwa amana na obutsivu obule hika na butuhe baka tulongo kwa abandu abatashiwe mubaka unza obuyingo wokutata na koyo umu katikati kumuyono mubaka hungurana bendo vinchi mune mwendiwa paluku waziwazi mumoko basondoria abe societe civile abetza ngebi kendi unza emiatie utuwa mebate kaniria. Tweet it. ngoko ngabe nababura bauri kibe tubanzwa chisese yomochiro echa munawire omukatike parukia eye malepe ena abeni tatashikofu mwaki manera amachinga au echa makao kwa kristu maganane makumiasatu nendatu omukatike buherebu buwirire mulo bandu banchi abali ya saba kashabe bimiri aba machinga mawiririano okwechi tatashikofu mwakawira aba kristu boshingo ko bahire omusabe Wemberembere shemyetsi yoshiba bakayisabera nakandi bashike mu bukiriri abo kuwabo mwalia abantu bakalaba omobeka ebikalakalire akasamalera abalia abalia hirawo kwemisa eyeche hamaka mosenyeri sikuli paru merisedek emwaka basaba bakolesaye oluhabo lomutima mu bwirire bakabye bimiri ba Yesu Kristo ehoshi ebo bakindi shahika ba trokena yekasa erika kiria ne betsebu byoshi ebenga bakatula omulwanzo lwa nyamuhanga mongana babwira ne chindeba uri kibatubanzo ngoko abakara aba assumptioniste bane mu buriye liye nyuma wiri heria mu peseleste kasabo lotashi wabo mutsamba ono i mwaka tushana ya omutumbire chiro bukasukala omochiro echa munabure kulupitali olu bana mahiko mu muyi owe butembo abine mabebuga ebiro benchi byo mondwala omochirango echira sera ebukulukulu wa basumptionisti omukaramu kulu echitongole chino mukatikiri hanga area Africa omupe musankani ya kombi Jean Paul imwa akataka embombo kochi tunga choshi cha bakarabikere oko mezo kenar kuba beriri bwa batya nabandi ba Kristu uboshye chihanda echo mukara abutawa munaboshi abamumenya ini akasaba abandu boshi balole emuliro erhambanamo Omomu sabe mwari ya bandu wakala pomochika echi kalire omochirango ochi umerera. Inia akatulago ngoko omochiro echo munchacha enaka mbali. Ine mwendishabia obuhere obubuirire. Omukati akere sabera omutima omupe seleste kasabolo. Inia kamisa ngoko esindi programe shiri mutabali ya sine mwendihika ukatambi akare oho ombere. Endi miatse ngo kwika kanibako bali kibetu banzwa ikatulango kumukati kumuyi owe butembomo mukanabia endeko eishikire kunderi kangiria banu ngo kubangatoka eriye kusakusera ebishibira bera omukati kisengeche mihinda noren de la paix maria mamo kitulu eshungulu isika aminsango ko apoko na potatamo bakasa banji bakasera eyineria abali atekana ya omuhinda nono ye fondation saidi ebali kwisha imo bakana hiko oko cheka cheri tulango ko baka kola ebishibino ilusha bandu bomo obunaku tirareka abantu 500 nenda tru abali asombola wa eyineria ya eba hebwa olumbuka luke olonga tukiriba weticha iritsuka tsuka ehibiri ehekuwabo nebyo shibino imobeka kore komo wenke wa bienvenu lutsumbe akaba musombo lomukati kumuyi obutembo wana omumulala owe fondation saidi ebali kwishimwa kabratia abakalani
1: Tuwama viti ngula kalasi kundi tuwabia tuka kulishe mibiri miumami umai rifundisha bandube mibiri ya vya lanero. Etuka kola viti rera rusa lwa sirkali. Tuwabire irebere tasi evya matulira eribi tuangana tuka masante de formasyone mumu yu watuwa putrembo. Eye kwanze kachi ngula ye mkumini ya Vulengera na ikifungisione haku ine stade okwanziranene haku ine stade ilimboro. Yangana tuka vera la kenzene yomomu isienoni wambu tuangana amba malekenzi. Aho iba mabituka. Hanu tunalindire duwa bako. Oro puruke bindu bitsuke bakasoma bindu binene ria metoka erimba sho nyumba eroka bandu erosona sho nzemba nebindi byoshi ni 19 domain abo abandu bangana ifunza nero tukiatuka kwa manisha bolobolo babe bwakalasi
14: abali ya sangira oko muhinda nono mubakashi mabaka tulongoko oho bakatsukira ria matania amalenge kania wapo nebe bakaba hesamo bana mwasa abaka isumba aba umaba umabatia.
3: Mafundisho wa all bibeni lusumbi akatufundisa ya. Abiri tukulia kiuchumi ni wambutu abiri kula ndreke. Eto keriko lo mubiri ndreke.
16: Honorable mwaka tukotiza luka luki itu wakorovewe. Ni wambu yuwe biri tuka tukangiria kwanzi umubiri. Na tuwabe troka atibo. Mdomo ya kumishari ya kari ya yuko uki hayo. Na ruwa vyoka pekayo mwaka luke wambu. Tome sunga beri watichia. Eto hiralo hauma. Ilo wati chavande, na ima kongeza ya kwa shende. Arevi yanga natoke eritolufrangu luwa nilita, enatoke arevi kakwe pursa ii kashi, noruwa lelera, nulo ritumikisha moya ya 10 ya reha abari waticha abo shibatisha ritumikisha franga ngabasaba bayikase ribya bangana tokere bakabekera ama projet wabo wabakasha tumikisha omobero bekasa no kisha bo waticha kusudi babe bana mwendele ribivirebie na sho franga shinabo waticha
14: ne chagande chikaheka abandu enankulu koche chamabtasha chingula esendenzera irusha kuiriba la miabandu irubalusha butambo eriechi sankani enankulu koche ikende beka tuwala abandu vomonzera skalola ewangebuni ariwara durba wacha nomo ndambe ndambe ibialiabuga muguma wukubahani wakulu abenankulu koche ye epasko musaburi no mundu muguma wanaberere Walama omo shungurubani eshe nangolu koche inekatula watele no bali omu wiranda obwere bwere walama omu kati aki shungurubani hino omu handa wesho obistowe omundumu ma owaka na walama omu nangolu koche.
17: Na mwante mundu osi osi mnyabuta embo yonjiri ya ritu mevendo viva viebunia au ni kisangani ya iziro inyakutuwa labi wako nangolu koche kunuiroba kakole mudiri wa mwanda eke kande mito kaya bujiwene siri kwa mzera mito kakalu ni ahika ngoko wanali ya tevindu wakana ikate.
14: Tuka kanaya okovia karase kompleksi skolela 14 munabwire mweka gunza echeremo cha karase mweka kabia kabanga kabuya bakulu ba karase ababutia uma na bana abakasomera hano batokere menya ebibume bya lwire omo cheremo mubakaba besabira nerikania bagitondole ko chinywa cha nyamuhanga bakangiriria omana bakoro mubakala bera embere kalukatambi akeribwira obulimu buti omwana ngamalusha bibu mabyahe omuyo shio muliktere owakarase kano ake kompleksi skolela 14 inia katulongo ko hali ebirishimira kunde abanamo bakato kande kendeke nabeno ebekatuka nabetia busana nubunywani obwabiribyo mukati kababuti nabakulu bakarase okuha bana bamakangiriria awashikire mbadu makeke joni imwaka abuatia.
16: Tukashima ababuti kundibabiri tuhira mwa menge baka tutumera abanabe kuwa batwangato kereba hesa twamabuwa okoberya laba okocheremo nibirishimira kotsebo kundiaboshi abali atroka omuherasi boshi bamahiko goshopusa makumi mwenda nishini abali abanga sebeta tokanda ke bakinenga bageni unasho ko karasi ya kela 14 twase tulekola nga abande bahendherase nibwe mbuitwe tukakwa merera obore mwana ngo kwa soshiro angabya ishala kanda ketu kai kasepo mu kwa merera na yangatu kiriko ko renga lwabana nikwena na tukaka ngirebyo banda bana bushiba kana soma na huku itwe ka kwa merera obure mwana nirimukiro kwa mana na be umabe kuma eliapsa na ngatroka ifu mushu mucho necho necho chikaraka obure mwana imelwa okware inyalengirana na bandi bushi abale omukarasi
14: Natu minisengo kwe kompleksi skolera 14 ya kabrikira ababuti vase bimaye emyanya okukatambika no yembadu makeke joni.
16: Hale mula ya muma onga tumera ababuti bushi umumuyi owe butembo. Aba ngabia ebana mtu kwa ma okukatambika no. Aba menyengo ko ebutembo yinea karasi wene kandika shikire kundu saha chirindundi yoshi ya letu mabana ve kambala kutse chinzasa ne hande ne hande. Ela 14 ni karasi karobu sana rehesaba na venyu tuneyo mutume aba na venyu tukendi bagalima goko venato lere. Hatia haku hii tukendi tuka erhandeka abana okocheremo chihia ka 2026-2027 mberesha hotu kia tuwabiritu kania ekoloni de vakas niko mbuchikendi shia tutsemesha eribe tuwanginapokera aba na viku wili tukasoma elituko mkwanza eliko mocha katanu eche yenga elituko kosangu bana chitwe eliko po saha muenda na chitwe
14: atumisengo kwe kompleksi skolela 14 kaba nika muselile eye batulia omukarti mutiri omukomine burengera mumumuye obutembo birimo besatro ebyabana ba maternel ne birimo ndatro ebyabana abe primaire nonde mwatsi ogware okolwe ne katulongo ko abakoro aba finaliste abanalaba oku examen de tabamenyango ko evodacom ya britsuka erikangania obulumundu ebiguma bekuwe ebye exeta irene rimia eshimu ewaula na carte ake evodacom ewateka mwe 50 unité ewa composé star 42 22 star ne 14 chiffres eyoko o carte akobule mukoro watake dieze na yes iba kindu bakutumira a message ngo wabere troka kutse iyehe nonde mwatsi owakakani bakukundu ene ebando abakabwira betongole mberere mbere bakatulongo ko omukatike kivu ya ndata ebetase byabiri yokobyeya nabeno byabiri kubya emibiri eyabando banje kundi banamula bakwanza mu bulabo buholo no mwatsi wa ebola goyo anayo ikwa ebetase betashaya okorere emibiri yoshi yabiri yangikatwika tumashe hirako no mchichiraga omukatike Kongo mane Uganda echa bere chingwa abandu abakaye kusakuserana bane mukole hibiri huma bakabwira abakulu baleta basamalere omwati oyu ye mwongozi kaputsu ni womocha ngande chikabwira betongolere mberere mberere bakaye kusakusera imweka kanirato kwa chinamba cho moto
6: yotwa tumawa na bahingania betuma muyo butembo ni beni no mosho ndambe ndambe abahingania bakaba batebo nibwambwe betase byama bibikanyirira na ma service na wama bii kanyira wapre wala ya hiyoke lehwa na hiyo te angalehwa na yuko batutu mabate wate tu ya wala ya bakolo nga waendele kwa muhembe wahi tuki kala tuko watu ya batahe tuyonge na bakomesa mkoma mwa wate nono wa maloha basi tuendele bakolo batu wrenga tuwele tuti kusa wabahingania nga waere wate na chikuwe choche kakwa ma kunde ebita sibi kakala na bika hii kanyiria Monele ngire witi wetu anukuba mabekala bandu baka kwachiro kwachiro emetano yana mafrontier na wabre chengwa busano bukoni ebola endi misisha ebwamu busano bukoni nero miso ebeta sibwana ebyalo bya shakala kasatu nakane nero aba commerçant bahinga niba babata a twamata luka nibwambu kande twamaloha
14: na chindi chikakani bako ni chitsebo chira koreka mulhande olwe butuhe muyimukulwe groupement eye mario enumika abando abana hekire eshombuno bakakola abando bakabe mubakana hika oho wa mahulukiro ono nomo bakaheka holubwere hauma ne shoshimu mubakana tashalola erieriranko erie CTB ibakatulongo ko yekoyo kahindo kahungu mwamini hauma na muhindo kasomo ashibo muri na Leblanc bano mubaka lubagunzwa ako obuyingo erihika hatene chisumano omukatike baharobeno yepaluku waziwazi aselme inakasaba abakulubaleta wale baye ngoko bangate ya abanu ngoko venato lere atia.
7: Mucho wa butuhe uli wapokea wageni wabaye.
18: Umuiwe butuhe abukire muhanda momu kangira ve kabu kabu ya veritinda na abanu vaveri ye baba momu kari wewe hanene vende ya vetanda kebi bali ya kola hane ulumbuka su telefone shabre enda Tablomati akatushika ya ishungaba kulu ebe society civil chichikaka na usomurengi luku batei watashiliba ya charikola kunde emiasi uli uli ngubusu wanga yivu kakoreka itunaguri tutunauti ya bandu abanga kutia ya chikulu watasha ikandanga ililebia abakalanyi na vendubi yavo kapia ngati iwa vete na unechinguchi katulomo
7: okumuti tulikana ziweze kuwekwa kando
14: abakeri abanabirumwe mishitumwe ikan mubaka yihungaya umumuyi owe pango yani chihoche shohoro chikabanika kuhi ne ebiakato mo sheferie babila babombi ramsimali kidogo kabure shombango shabikanga katulatuma bakakola abando bakabe babera heka abao mabauma na bande mubakana kwa abando basatu bakabita ba mbakana handa ne bendera ikuwabo omukati akecharo chino kale njuko kambi yilwe kwa basuda kundubo bali tsuka erenkererwa mubaki maya shonzera eshe tepe na choni chindi chihoche shohoro chikareka ebasaba abakalani abe itembo lulumo soumo makamanda bambu matoto makilima ma pamedi lianka makumo nyanza elota wasa hauma ne mabutuha abantu bano bale bayandeke kunde eyo obakiri babere ngo baka alola tukakia omukati ake byaswa ebye ebupere ibakatulongo ko obukoni bwabere byangabuka buka ebuperieno Karenjo umubiho ebye shohoro umugrupema eye bapukara. Umuri chetru ogiste ekasiga imwaka natusonga songera ya ngulunge imwaka buwatia.
8: Obukoni obutewa minyikana manga hano unemu wika o ikata kulawa eshe melinga omukambi akiengogore emangumo omu lokalite olobanango egrupema ea bapukare sektere ni ya bapere teritwari ni ya lubero omuchivu chotulemo jongulu sika wasete awanduita no babirvaneka ebaka hola obukoni nga wana buno omugulu na bande banene babirvaneka ebale omonchingo seba uete obuwa tiki ya wosibosim abakoni nga wana vano bakabaneka ebakania nere suvala omusasi echi chikabaneka ichiria buwawa no mukulu osektere ya bapere bulumu wakombine pane pachanga wakabwate eshongulu enon shakwenene eriwe akabere kirabandu babandiki bakatulera eriwe babaniki kwenene ibama bisikya eshotuli eshangaleka ibavala okobukoni ngawana bunona wandi makoni ngawana iyo chitolere ribaminyisha ngoko akambi akemelenga ake ngobore emangumo kali omumushitu kutsebu omongabero ayobukake enamanguru sipa chikalire okobanganga eruluba hika yoluban erewe omuyinga onono ngomangumo abrebanika inakasi alabukira abantu bakayibatsira chungu erebanika etuka berekira omutahwa wakaleba ya obukake omunangabiro yobukake manguru sipa muchitatokekana erilwa omuyimu kulu sektere abapereni rogiste kaserga kasiga
14: nabakulu abiba katulwa kobanabrebwira abanganga ngo bayale baye echangavye ichekire okobandu nga nichi chipya eche Academy Brisolei mocha natwanira ende kwirebya echipya nga chikai itwa chiti ye mundo ndungo lantri ni musachi mkulu mwatubire chinywa chino bakalwa omondeko
11: ogisti mepanda bila defete akutachoka ku
19: kokuto mabiruka ese tutabya niyo tukachindawa tukende yikasa utosa amesa eri 13 twama labanako gulango mukumbate sosi okomesa bere kwenene tukende yikasa ibrisole tukai kasa tu tubyo mubuma sana tuchinde na tubye bandu abale mbere mbere ndekendeke sana tulichi handa yo tukai kandangako kusabuse sana na bajwero ba kesi bana shingoko simansi olwala la kusesi byasi ebyo bwana kai kasatu etu sanda kendeke yebyo
11: tiko urbana yore banda fa abanake ayiko butoto
14: oko bisamalire e coupe du monde muri olo ria munabwira hatia hatio ko sahanguma Brazil kasata ne Japon bu Germany kutsi Alemanya kende satane Paraguay oko sa hini na chetswe mwana mochoro echa munabwira oko saha mwenda 3-0 bukase sukala peiba ikende sata na Maroc omulu omochirocho munja cha chisachisa okosehita noshe chiro munja cha France ikendisha sata ne Suède ngoku kwa mana na shongulu tru we teko toma buiraho mwashinja nyomuri atu kwa ma mwashinja Rodrigo Carsondolo Monsera eshebema kundulia tsuka na Remias Fataki nilika kule chilumbiro Jean-Pierre Robinson na basunzira liolo rebuya na mbolele kunyoshi.
20: Ce journal vous est proposé par
21: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
20: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
21: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment MAMB au numéro 5 de la rue Kinshasa au Rokwe Bayoli.
20: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.
22: Merci de rester toujours présent à suivre la radio Motobouté Moubeni. Voici les journaux qui commencent par les grandes articulations.
23: Le journal
24: Ghislain Kiyomboué.
22: Le père Célestin Kasabolo Tasiwabo est mort à 1h30 de ce lundi 29 juin 2026. C'est l'annonce que donne la province d'Afrique du religieux Augustin de l'Assomption. Une maladie encore inconnue, mais dont les signes sont similaires à ceux de Ebola, fait rage dans le secteur de Bapé, à territoire de Lubero. Des morts et des malades sont enregistrés par crainte. Certains habitants se déplacent vers les milieux supposés sains. Et le Ouazalen doit acquiescer d'avoir érigé des barrières sur les tronçons routiers autour des KPC dans les territoires des Loubiro. La dénonciation est des usagers de ce voie. L'autorité des KPC y est très saisie de la préoccupation. Rodrigue Louvalin dans la mise en onde, bienvenue au détail de cette édition. À la solennité de Saint-Pierre et Paul, l'évêque diocèse de Butembo, béni Monseigneur Sukulipaluku Melchisedek, a conféré le sacrement des confirmations à 436 croyants. Ce lundi 29 juin, à la paroisse Saint-Gabriel de Malepe à Béni, parmi les confirmés figuraient 15 chrétiens issus d'autres confessions religieuses. Milan Kainga pour le reportage.
2: L'ordinaire du lieu était entouré de 6 autres prêtres lors de cette célébration eucharistique qui a connu la participation de plusieurs centaines de chrétiens. Dans son homélie, le prélat a invité les chrétiens à placer la prière au cœur de leur vie et à demeurer ferme dans la foi, même au milieu des épreuves, à l'exemple des apôtres Pierre et Paul.
4: Être disciple du Christ, c'est être son témoin, même dans la souffrance. Si nous avons la foi et la vraie foi, même dans la souffrance, nous devons être prêts même à mourir pour défendre notre foi. Le troisième élément, c'est la prière. La vie des disciples, soit un chrétien, c'est une vie de prière du jour au lendemain.
2: S'adressant particulièrement aux nouveaux confirmés, Monseigneur Sukulipaluku les a exhortés à mettre à pratique les dons de l'Esprit-Saint, à témoigner du Christ partout où ils seront appelés à vivre et à rejeter les antivaleurs.
4: Priez Dieu afin qu'il vous vienne en aide pour que vous restiez fidèles à l'enseignement de la foi que vous avez reçue. Abstenez-vous des tentatives d'aujourd'hui, abstenez-vous de toutes choses d'obscurité.
2: Après la messe, Monseigneur l'évêque de Butembo Beni a procédé à la bénédiction du nouveau bâtiment du bureau paroissial. Construit sur fonds propres des fidèles, cet édifice comprend plusieurs bureaux destinés à renforcer le fonctionnement administratif de la paroisse. Monseigneur Sukulipaluku a salué les efforts de la communauté chrétienne de Malepe et l'a encouragé à poursuivre son engagement dans le développement de l'Église. Beni, Mila Kayenga, Radio Moto Butembo Beni.

messe de requiem et inhumation à Mahamba à la date à préciser ultérieurement. Fraternellement in Christo, fête à Butembo le 29 juin 2026 pour le conseil provincial. Père Moussanga Nyakombi Jean-Paul Augustin de l'Assomption, supérieur provincial d'Afrique, a signé ce communiqué annonçant le décès du Père Tassiwabo Moutsamba Kassavo le Célestin Augustin de l'Assomption. Jamaya Masika Kalumi Zania inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mmoja wao, Papa Paluku Tsongo Kangauka Jeffe. Alikuwa mume wa Kavira Marungu Anim, mwanamemba wa ko Depole inayopatikana pa Veniru Nzori Depo Uzima. Kifo kilitokea siku ya kwanza leo tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 1 asubuhi. Habari hii ya huzuni ifikie marafiki wote, majirani na watu wafuatao. Papa Costa akiwa pa Micho ya Butembo. Habari ifikie Papa Kinyungu pa Kimbulu Musienene. Pia ifikie jamaa yote ya Kataka pa Butembo, jamaa Mafungula pa Lubero, jamaa Mkenyure pa Butembo, jamaa Chitrebe ya pa Goma. Habari ifikie jamaa yote pa Kiwanja na pa Muhangi. Pia ifikie jamaa ya Wanda Erwe inayopatikana pa Visara Bwena pa Butembo. Pia ifikie jamaa ya Ferme pa Mandumbi, couple Sikuri Rosali pa MG le Butembo, wafanyabiashara wote wa Bunia, wa Kasenyi, wa Chomia, wote walimjua Papa Paluku Tsongo Kangauka Jeffe. Jamaa ya Maitre Jandi Kariki wa Fondation Jandi Kariki mahali pote wanapokuwa. Honorable Mwambale Gilbert, burgumestre wa komini ya Kasindi. Habari ni kwa Papa Sokoni Chihene Pakitatumba. Pasteur Mpakazi Mbundu Didier akiwa pasteur wa Anglika. Pia fikie Papa Palva pa MGL. Habari ni kwa wanamemba wote wa Kodepole Butembo, pia jamaa ya Makasi na jamaa Royale Pahutwe na mahali wanapokuwa. Kanisa la Sepaki Kitulu na Matanda, wakaji wa kantine wanaomjua Mama Ani watambua kwamba mume wake hayuko tena duniani. Habari fikie jamaa ya Farao Palubero. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Siku ya kwanza leo tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu, makeshi tafanyika nyumbani mwa hayati Paluku Tsongo Kangauka Jeffe pa Bazi Bisogo chini ya antene. Siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao saa 3 asubuhi, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda saa 3 na nusu mpaka saa 5. Ibada mafariji tafanyika nyumbani pa Bisogo Bazi. Saa 5 na dakika 10 wataelekeza mwili Pandando Vule Mberi, mahali mwili wa marehemu utazikwa. Saa 7 na nusu ndugu na marafiki watarudi pa Bisogo Bazi kwa ajili ya kuchangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa na kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Kambale Muheko Kahambu Mukirania na Maitre Jandi Kariki wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha Baba Paluku Tsongo Kangauka Jeff. Inajulishwa na kutangaziwa kwa ndugu jamaa na marafiki wa jamaa ya Vihamba Mate habari ya kifo cha rafla cha mtoto wao Mama Marie Teresa Kabira Vihamba. Kifo kilitokea Pagoma tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu tunao baada ya kuzaa watoto mapasha. Mazishi tafanyika Pagoma siku ya pili kesho tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Shika vema. Siku ya pili kesho, siku ya mazishi, jamaa yote pa Butembo, pa Beni na penginepo watabaki nyumbani wakifuatilia mazishi katika hali ya sala na maombolezo. Inafanyika pa Butembo tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa Vihamba Mate, Papa Medar Kapule Mate ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha rafla cha mtoto wao Mama Marie Teresa Kabira Vihamba aliyefariki Pagoma.
na jamaa ya Kinaba, jamaa Kinaba Pabutuhe Mambare inasikitika kuwatangazia habari ya vifo vya watoto wao Muhindo Kasomo na mke wake ambao walifariki waliuliwa na majambazi nyumbani mwao Pabutuhe siku ya Yenga jana. Mili yao inalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Mazishi itafanyika kunako shamba la jamaa pale Mambare Kisungu siku ya pili kesho. Habari fikie jamaa ya mama alifariki mahali inapopatikana. Habari ni kwa jamaa Muhindo Kasomo inopatikana pa Ocha. Pia ifikie papa Mastaki Kasuwa Pambau. Habari fikie jamaa Metusela pa Kisungu. Jamaa ya Mezake Pabeni. Jamaa ya Moto Perwa Kabongia ikiwa pakatwa. Habari fikie watu wote wanaofahamu marehemu ambao wametuacha, yani Muhindo Kasomo pamoja na mke wake, wote watambua kwamba hawako tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Kinaba Metusela pamoja na Kastereka Kinaba Deni wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya vifo vya watoto wao Muhindo Kasomo na mke wake. Inatangaziwa samhani Korale Saint Monique ya sekter Londo inasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha mmoja wao aliyeitwa kwa jina la Cecile Kavira Salumu. Kifo kilitokea wanajulisha kwamba mafarishi yake ilifanyika na saa 3 kamili leo kunako parokia katedrali. Ilikuwa kiomba kwa wanamemba wote kufika kumshindikiza wakivaa nguo ya chama. Kwa niaba ya uongozi, President Virginie, Secretary Goret na Conseiller Gilene wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mwimbaji Cecile Kabira Salumu. Jamaa ya Mkonda inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake Elonga King Mkonda, mtoto wa Tsongo Mbale Anset. Kifo kilitokea mjini Quebec pa Canada tarehe 25 Juni mwaka huu tunao. Habari ifikie jamaa ya Mkonda. Habari ni kwa jamaa yote ya Lirima na jamaa inopatikana pa Kakonzi. Pia ifikie jamaa ya Mbasa pa Winongo, jamaa ya Wachananda pa Kivecha na jamaa Manzekele pa Winongo. Ifikie pia jamaa yote ya Mbusa, Nzanzu, Yotama, jamaa ya Munyu, marafiki wote wanaofahamu Engineer Tsongo Mbale and Set. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Mkonda, Paluku Muhongia Deni, Ise Somo Prosper, Muhindo Mutaka na Bazile Kazi Ngufu wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mjukuu wao Elonga King Mkonda. Programu ya mazishi ya Mumbere Bihuto Izake. Jamaa ya Kalindera inasikitika kuwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Bihuto Izake. Wanajulisha kwamba atazikwa siku ya pili kesho tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kufuatana na programu hii. Saa 1:30 yani 7:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Misa itasomwa kunako parokia Saint Cyril d'Alexandrie na saa 2:30. Habari fikie jamaa yote ya Muhungura, jamaa Muhungura ikiwa pakalwa. Habari fikie watu wote waliotoka Komba, watu wote waliotoka Pakavikire, Kalangira na penginepo. Habari fikie jamaa yote ya Bodwe Yeregere ikiwa pakasungumi, shangazi speciose Vihuto akiwa pamukuri ya Beni, jamaa yote ya Vihuto mahali napokuwa, jamaa ya Katiba popote napopatikana. Ni jamaa Kalindera Gilbert pamoja na Vihuto Bernard wameweka sahihi wakiwajulisha kwamba mazishi ya mtoto wao Mumbere Vihuto Izake itafanyika kesho tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2026. Jamaa Fidele Mustai pamoja na Elodie Nzabara wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kabuo Mustai Alfostine. Kifo kilitokea pa Kiondo tarehe 26
mwezi wa sita mwaka huu tunao baada ya ugonjwa, na wanajulisha kwamba kilo kinaendeshwa pa Butembo selule Kasuka kwa papa inspector Flora Murechu. Habari fikie wafuatao: jamaa ya Musa Ikipario na jamaa Nzabara pavichindwe na pabutembo, jamaa ya Ngunza pavichindwe na pabutembo. Habari fikie jamaa ya Chimbanye na jamaa Kimbesa, pia fikie jamaa ya Nzwange David Pangeleza. Habari fikie jamaa Katimba na jamaa ya Shauswa Kisorobo, pia fikie jamaa mama Riaria Paisari. Habari ni kwa mama Ana Paisari, wote walomfahamu mama Alexandrine Musai wajua kwamba dada wake Alfonsine hayuko tena. Misa itasomwa siku ya pili kesho na saa tatu asubuhi pakasuka nyumbani kwa inspekteri Murekyo, kwa papa inspekteri Murekyo. Ni jamaa ya Fidele Musai pamoja na Elodie Nzabara wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha mama Kabuo Musai Alfonsine. Na jamaa Chinyere inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa baada ya kifo cha mama wao Anastasi Kahindo, alikuwa mke wa Marcel Katina. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda baada ya ugonjwa wa siku 12. Habari fikie wafatao: jamaa yote ya makuru inayopatikana pa Biakato, pa Mangina na penginepo. Habari ni kwa jamaa ya Bodwe pa Mangina na Pabeni, jamaa Mulumbi Rangi pa Butembo, jamaa Siwa Minya pa Kisungu. Habari fikie shangazi Domina pa Mavivi, Bosco pa Mangurejipa, Kapisa pa Kiavisogo Mabeha. Habari fikie shangazi Stella pa Chirao na wote waliomfahamu kwa jina la Anastasi Kahindo. Kilo kinaendeshwa pa Mustingiri Brother na programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba makesha itafanyika leo nyumbani kwake pa Mustingiri Brother saa 3:30 mpaka saa 4:30 kesho. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 5 mpaka saa 7 misa mafariji itafanyika kunako sektori Furu, na baadaye mazishi itafanyika pa Mutano Materete. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki wote watarudi pa Brother kuendelea kufarijiana. Ni jamaa Kinyere imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mama wao Anastasi Kahindo, mke wa Marcel Katina.

0: Nashamaya Kai Chambia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Fabie Kayenga. Habari fikie jamaa Utachiduku pa Mustabia. Pia fikie jamaa Leonare pa Istare Uhesti. Habari fikie jamaa yote pa Katwa Katwa Kabakari. Habari fikie jamaa yote ya Birina ikiwa pa Maboya. Habari ni kwa jamaa ya Karibwe. Jamaa Karibwe inopatikana pa Busa pa Kisungu Busari. Pia fikie jamaa yote ya Ngabu pa Luotu. Jamaa Kausa pa Katwa Kamangara. Jamaa yote ya Mari pa Vuovi. Habari ni kwa jamaa Valeri pa Bustianga. Pia ifikie jamaa ya Lora inopatikana pa Mstenene. Na ifikie jamaa yote ya Musuni ikiwa pa Mstenene Katrolo. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Kai Chambia pa Mikoto imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha papa Fabie Kayenga. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Chaulu inajulisha jamaa na marafiki ya kwamba wamepoteza Chef Paluku Ribwana Abdone. Ni wapale Pamukondo Katanga. Alifariki siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kinyata Kinyata akiwa pa Mungamba. Habari fikie Muhindo Mangala Germain anayepatikana pa Lubero Karere. Habari ni kwa Mbusa Mukanji akiwa pa Kantine. Pia ifikie Kahambu Chaulo anayepatikana pa Kambau na Pawanza na jamaa yote pa Pawanza. Habari fikie Mbusa Sibia Steria kule mahali anapopatikana. Habari fikie Shangazi Barikwisha paka suu. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa Kakule Chaulo ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha Shefu Paluku Bwana Paluku Libwana Abdone. Tangazo inatumwa naye Milionere kutoka Biro de Lezo ya Chala. Jamaa ya na uzuni kubwa jamaa ya Kambale Baini Fidele inawatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Musa Isalve aliyekuwa mkaaji wa Kimbulu Butembo. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Mutanga baada ya juma moja ya ugonjwa. Habari fikie jamaa Kamile Baini ikiwa pa Mikore Istare. Habari ni kwa jamaa Marcele na jamaa ya Chanakere. Habari fikie jamaa yote ya Angelique inopatikana pa Istari. Isikose kufikia Papa Rigobert pa Butembo ofisi, mshomba Kambetu pa Bunyuka. Habari fikie jamaa yote ya Nzonderu. Pia fikie jamaa Leo na ifikie jamaa Karasaba pa Buhesi. Habari ni kwa jamaa Valere Kinekirio inopatikana pa Maboya na jamaa yote ya Mbulibwa pa Butara. Habari fikie jamaa ya Marirojile Mine pa Beni Kanzuri na wote walimfahamu kwa jina la Kakule Musa Isalve wajua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi ilifanyika leo siku ya kwanza tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saha za mchana na ilifanyika pa Istari. Ni jamaa ya Kambale Baini imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha Kakule Musa Isalve. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Kuna msichana ambaye alipatikana pa Chivira inapita mwezi mmoja. Jina lake ni Charline. Ni wa umri wa miaka karibia 20. Anavaa bluze ya kikwembe na jipe ya kikwembe. Ni Shanje Shanje. Anavaa pia chapele ya bleu shingoni mwake. Havai viatu. Amepungukiwa akili. Ikiwa ulimpoteza msichana wako inapita karibia mwezi moja, ufike kunako Radio Moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi. Kituo cha afya akili Stepima Sante Mantale samahani, kituo cha afya ya akili Sante Mantale Kap Salama pa Butembo Musimba kikiendelea kubaki karibu na raia wake na kuwatakia siku kuu ya uhuru wa inji yani le 30 juin fête ya independence. Kwa hiyo Sante Mantale Cap Salama pa Butembo Musimba ikishirikiana na vituo vya afya akili ulimwenguni inaendelea kuwasaidia na kuwapokea wagonjwa wote wanaokuwa na shida hizi ili kusherekea siku kuu hii tukiwa wote na afya bora ya akili. Alama za vidonda vya moyo, shida za usingizi na kukula, ndoto za oga, roho kupiga piga, kujogopa, kutojali kila kitu na tendo la ndoa, kukojoa kitandani, kichwa kuuma, kusahau sahau, kusikia visivyokuwa, kuona, kusikia, kunusa, alisinasio, kusema visivyosikika, incohérence dans le langage, fujo ndani ya sikio, le sifflet et le bourdonnement, kusikia kivukutu mwilini bila kusahau wagonjwa wa akili wa kutangatanga njiani na wale wagonjwa wa kifafa. Kuonana na psikologi ni bila malipo yoyote kwa yule atakayeandikiwa dawa bila kupangishwa, yani soins ambulatoires, atalipa $5 ya fishe na kupewa dawa ya bure. Kwa wale ambao watapangishwa, yani hospitalisation, wa partenaire wanaendelea kuwalipia 50%. Kwa wale ambao wamepitishwa katika aparei mbalimbali bila kupata uponyaji, wafike na kliche zao kwa uchunguzi bora. Cap Salama ina kikundi cha wachungaji wa wagonjwa, equipe formée de garde malade, kwa jamaa zisizokuwa na muda ya kuchungulia mgonjwa. Sante Mantale Cap Salama inatakia mwezi mwema na bonne fête ya independence kwa watu wote. Adresse ni pa Butembo Musimba. Kwa mafasirio zaidi ita 09 90 56 68 63, 09 90 56 68 63, 0 81 91 31 261. Kwa niaba Sante Mantale Cap Salama, sociologi Mbezu Mpira Somo na psikologi Tamos Kambale Jerome wameweka sahihi. Inajulishwa kwa wakazi wa Butembo na kandokando kwamba Centre de Formation de Métier Polytechnique et Recherche Sociale des Jeunes CFMP/RSJ-RDC kwa kifupi inaendelea kuandika wanafunzi wapya wanaopenda kuwa washofer wa ONG nationale au internationale. Washofer mécanicien, washofer wa gari ndogo ndogo na kubwa kubwa zinazo systeme ya benaji, washofer wa gari tout terrain 4x4, charwa de chauffeur ndani ya ONG, génie en électricité automobile et domestique CFMP/RSJ-RDC imeandaa mafunzo ya haraka kwa juma mbili, 2 semaines kwa washofer de direction, mwezi moja kwa ajili ya washofer conducteur, miezi miwili kwa washofer de paneur na miezi 6 kwa washofer mécanicien. Kuna kuwa vile coupe et couture patisserie et kuna coupe et couture, kuna pia patisserie kwa muda wa miezi 3. Objectif yao ni kupiganisha ukosefu wa kazi na umaskini. Mafunzo ya juu ambayo utapata na kutendesha mara moja yale yanayotendeshwa ndani ya ONG au kunako kampuni mbalimbali. Wa étudiant vijakazi wa ofisi mbalimbali, wazamu, waendesha pikipiki, wafanya biashara, vijana na wasichana na wengine wote mujarikishe, kwani nafasi ni chache. Vyombo vyote vya mafunzo viko tayari muda wote masomoni. Kisha mafunzo, kila mtu atapata brevet ya niveau A3 d'aptitude professionnelle inayojulikana na ministère ya jeunesse. Muda wa mafunzo 12 mpaka 2 asubuhi. Mafunzo ya mwezi moja kwa wa chauffeur conducteur, 2 mpaka 6. Mafunzo ya miezi 2 na miezi 6 kwa wa chauffeur dépanneur, pia wa chauffeur mécanicien, 8 mpaka 11. Mafunzo ya juma 2 kwa wa chauffeur de direction, 8 mpaka 11. Mafunzo ya miezi 3 kwa wa patissier, wa menuisier na wa coupe couturier, électricien, automobiliste na wale wa domestique. Shika vema. Kujiandikisha ni kila siku ya kwanza mpaka siku ya posho tangu 2 mpaka 10, 11 de 8h à 17h, ukilipa $1. Adresse CFMP inapatikana mjini Butembo, commune Bulengera, quartier Mutiri, cellule Mala numéro 10, prolongement Ropo Sofikome, rue Temusanga, Podi Sengantenere. ama Kimemi Krasmaru Temusanga na Oberge kuangaliana na kijiji cha Wakatolika. Kwa maelezo mengine ita 09 94 91 81 Kasereka Moïse Augustin ameweka sahihi. Le centre informatique de Butembo CIB en sigle informe tout le public de Butembo et ses environs qu'il procède aux inscriptions des nouveaux candidats sans distinction des niveaux d'études et des niveaux d'études sur tous les vacanciers qui désirent apprendre et utiliser l'outil informatique à un prix très abordable pendant 2 mois de vacances. Les inscriptions se prennent au bureau 6 sur Avenue Bukavu, numéro 12, bâtiment Papa Edouard, de 9h à 16h30. Module organisé, MS Windows, MS Word, MS Internet Explorer, MS Excel, MS PowerPoint. Le cours débute le 1er juillet 2026, avant midi, de 9h à 13h. Après midi, 13h05, 17h30. Hâtez-vous car les places sont limitées. Pour plus d'infos, appelez les 09 99 69 57 89. 09 99 69 57 89. 09 90 58 13 92. La direction a signé. Le chef des programmes et résilience est mis en œuvre par Cogenta au Nord Kivu et en Ituri. Invite les responsables des organisations de la société civile, associations ou ONG locales de Butembo intéressées par l'appel à proposition lancé depuis le 1er juillet 2026 pour l'attribution de subventions pour la réalisation des micro-projets répondant aux thématiques sécuritaires dans le cadre des plans locaux de sécurité à partir de la, et à participer à une réunion de formation qui a eu aujourd'hui lieu à Butembo dans la salle de réunion Hôtel Ivachiro. Le chef de programme et résilience, Marc Brianne, a signé. Mama Bwanga, akiwa mkaji wa Biore, anatangazia watu wote wa Butembo na kando kando ya kwamba amepoteza pikipiki yake, Marc Eugene, Petit Format. Ilipotea tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pakihinga. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameyogota na naiweka nyumbani kwake. Ni Eugene ya Petit Format Couleur Rouge. Anaomba sana yule ambayo ameiweka nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 99 05 73 25. 09 99 05 73 25. Ni mama Bwanga wa Viore ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu ya pili ya matangazo. Imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa naye Rodrigo Valenda. Tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Usiku wa salama na ufasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Kwa Mungu tumeona tangu siku zilizopita kisi Mungu anakataza ulevi. Na nimewapatia mashairi mengi sana kuhusu ile makatazo ya ulevi. Mungu yeye mwenyewe anaona mlevi na nasema mlevi hezi fika kwake. Nimewapatia zile mashairi, ndio maana hata nani adulivos tunaonaka wengi ambao wanarudia juu ya ulevi. Kwa siku leo tutasikia mashuhuda, tumeona hata magonjwa mbalimbali ambao wa daktari wanaopima mwili na damu wanaona magonjwa mbalimbali ndani ya damu. Siku leo tutaona wale ambao wanaposikia mafundisho wameacha kabisa kukunywa pombe, na wewe mwenyewe kama ushaka kuwa mtumwa wa pombe unaposikia mashuhuda ujikaze na wewe tangu leo uache, na ukipima na utaweza. Sikiliza, uombe neema wewe mwenyewe kuacha pombe tangu leo.
2: Njenga higa hanu nga hula omori na riastela kabira. Nibu ambu na vere njine musika tukakula. Aba andiba matiro omochama manake tu nibu ambu erendo omochogo. Tuwama nyugu wavu, tuwama nyugu wavu, tuwama nye primusi, tuwama ye higa adomunzenze, tuwama ye higa na ye kindingi. Sasa na madungo wavu sinye si omusivo wavu, nga mwere vote. Wabere tuka kuluka, aba andiba ni hile mongo kusangu njine mwana, mwere kubo, tuwama hotera. Enjingoya yama timba yali asibu anuele yama timba mama angu wanga nirekulimu nama wina sala erisala amajabu mama ki erisala nejone nimu ambeli yali yali wazazi valia munda liya kuhuvio wale rewayo mwasubu ya mandiba kani ucha basi ina wili ya mkoni netuna wabu la basi ukukoni wenga kwa masirahai nama liya muzarifu eriwe yurne muzima isinu taonze yali nama Nabuka tina bukango mundu oyu ulwere ndekende Nerunaba renga tumbuki nerende basi mungu uni watikaye Kwezi munga enda omogrupe Eyi tatoleri oku inje Nerunaba duna tirogwa Namakula nerigo kutahibua Isi ndisha onzogwa Nerungu ndia uta wa onzavo Basi nayo ayu watikaisha sha onzavo
3: Kanye mina pika hapa mina leta ushuda Niniishi kwetu na tunapita kamangu ende Ukupika mangu ende, tunapiga, tunakunya. Ninapiga mwatua ya okiao leo. Nisawa kwa mlevye. Niko mwango, ninakunya pombe, natembea, ninakunya pombe. Bagia nisalewa, ninakia lala. Sitapiga, na niko mamutoto, sitaweza kunyenyisa tabu toto. Batila mkitanda, utapika, utapikia mkitanda. Utatembea na bengine, tunenda ikala kuchupa mangu ende. Tunamaliza. Tutenda fazi ya kasiksi, tunakunya. Tutafika fazi ya sima ya mandrakwa.
1: Tunakunya.
3: Seye tafika mketanga, mambo na katana. Basi mwanangu alinivumulia muende. Sasa kwa kuwa mungu hakupenda nibakie pale. Na kwa siku moja, nikakuja kukanisa. Wakati misi naisha, kuna najelekea kumugine. Mara mwa mina sikia, wenzangu bare nivo. Viku na imba, mchumba pale. Kwa wananigusa. Tunapitia wapi, basi nikashimama. Ingine roe Gine roe tingia Basi nikaingia kazi ya benzangu Kufika mule Na mungu wakukawia kujibia Mafundisho nye nipita mule Inakia guza Kuhali yango yote Zoto nikalilia mungu nisaidi Kwezi nishaka fika mbali Nishaka potea Basi na mpaka pale Nikakamata mpango Ya kulilia mungu Kusuli ya nipatie nguvu Nishimbe ele yote Na mpaka sasa Siku nyake tena Na hamu wapombi saka isha
4: Na ye omwa tu Ituka barona Nishombo kwa kumaka makasikisika na ele Na yuna wazomu wavu Emi na mwana Ika yukumu wavu Okahieka Na makula Na manabe kula Na matu wazari Tamona wanduwa luana Nika nabe kama Enabeka Mule echa li hibido Tukabeka Ogo kubo mo Amo heshi Ahe chihira Na loka baba mba Esimu na suko kumina tanu Na ye inaronda wanda Na wani chetu Ito yunga Toma lokuwa Toma hawe Tukabe kama Wanwasika Kamu sama juga mungkin dia tua yo, umur enam puluh mama satu berat. Erbun bukan juga aku, sudah tengah bercakap ni pun. Kamu wanza, erbunya sport, kamu lagi sport, kamu suka umur enam puluh mama, agak tu berat ya. Abu abu, tuanpa itu kan nebanji. Sama pun tuan nebanji. Kemana kita nebanji? Nama kita pun kula nama traya. Kemana bicaya nama runga. Nama yang dah lepas tu nebanyu abu nebanji. Nebasi, acara cuma nebanji yang manja. Nama umur tu rukari isinya. Amu kaya mana urubia nama yang dah lepas. Sena itu eritela nebanji. Abu abu apa ni nama abu abu nebanji. Kamu ni nama risile. Nama kita uzabali cetu nama sokir abu abu le. Na mbrou mwanzira na mungu batu mbura mbura Neto na labrabu sasi na mwanu shambuli chetu Esetu na yuwa uhuru Na maalatama ya kanyungo haikanyi huwa Basi nitowa na maendelea Chero chumu mwanu wa fete ni wanwele Homo ena lwere Na mwanu mbura nchibasi Sundu sumakakala akari ya ulamo vyale Na mwanu ndasoka kazebere Na ya ulamo tsele ni yano vire Na nulana vende vyeyo Na mwanu ya kashafraa na mwanu ya kasebere Na mwanu ya kasebere na mwanu ya vyele uzuni wa kitu Na mwanu ya teki Nama una tu mtu mjo sibi naendela
1: Dekilo ya nyama
4: Dekilo ya nyama Nama sunabali chetu wabri ya ulema na kawa Kwa manye pokera, kwa manye mangu enda Kwa manye wabubali mbali Nama ika kutamira, mtu mjo sibi wakunabula Nama heri ya vyo Nama ika kazi, esi nchegira che
5: Nikakuya zala watoto, maana ninakuwa sana ni raha juu utazala tu ni raha ya pombe pombe pombe. Mara mwana nikatoka pale nikaingia mbunyumba wa deze mbiro. Basi tukakuwa nakunya sasa na mbaba anake siku enye franga kafe niluzishiwa na tutakunya. Basi watoto unakuwa na wazala na tuko tu naye kwaka nazala watoto na niko nakunya pombe. Inaonekana nje naletea watoto yangu ba na alisha kuwa wakunya pombe. Minaomba Mungu anisaidie awaondoshe mwaele hali kadiri alinigeuzaka ageuza na watoto wangu waache kunya pombe. Mimi nasema pombe haina faida, ni kwaka nawaza kama ni raha kumbe na haiko raha. Na mie nilipokuwa msichana mdogo aveke age de 18 ya 19 nilikuwa na rafiki yangu na napenda kuniita nimpeleke kumabwatisha
6: bwatdeni
5: maramua kule yeye anazoea kunywa malofu lakini mimi na siku yake na katara kisha kena anazoea kuninunulia tu sikre jeu waka siku moja na mimi nikasema akose pombe ni vitu vizuri jo akaninunulia kachupa moja ya primus siku maliza kata ile viere na mjenesi yangu ile yote na siwezake hata chupa moja ya primus jo nilikuwa siku moja yeye akisha kunywa anasema twende tukarudia kunyumba wakati tulirudia kumbe yeye kule kwetuko natoka yeye kumbe niko kule na bwana mimi sijui mara mwaka tulifika kama njia karibia kufika kwetu sasa nirudishe kwetu sasa babao waende mviago nyuma ya nyumba yetu na kuko parte nyingine na inaleka kama vimweli mara mwaka tulifika kapale nikafata lala tu ralandi bila hata kusema niligusi wako
6: mvieni
5: ndio nilikuwa kama nina vala perewax kikwembe moya ya nyeupe na bluzi ya nyeupe na kiatu ya nyeupe mie wote tu nililala ondireni kwa mkitanda yangu mara mwa wakaninyangula pale baba wili kunipeleka kwe kunifikisha mkitanda mina anja zunguruka mina sikia saa mwenye niko naingia ndani ya shimo na mara mwa nikanja kutapika kitanda yote ikakuwa malofu nyumba yote ikanuka usiku mama akalamuka kanitombokea mpaka nililiaka nikaomba pardon basi mama sitaongeza kate kumbe basi ndani ya jenese mko vya mingi ataba kuambie au siki yake kwanza mina shauria venye wangali wa jeune fille jeune garçon aduka haifai kulewa chundani ya kulewa munatokea maneno mingi kwanza chanjo ya kwanza ni usherati ndani ya
7: mimi niko na marafiki wa mingi sasa banaza wako niuzia pongo bananitaka tu wase ale kuya kwende tutembelea pambeni kusema tunatembea mambo kwetu naenda fika ambapo tukunye pombe bananiuzia mapombe na mimi sasa kuna huku ile na mimi unakunya tu mimi unakunya tu mimi nakunya sasa kwa mwisho mimi nalewa sana nisalewa mimi nakwata ubaya mimi naanza tomboka tomboka na kwenda mbalabala ovyo ovyo na kunya huku yuko kaongea simu mwai hapa sasa hivi hata utapita masiku mingi mimi natoka kaongero ambapo juu melewa sana wewe wewe utoache huko mbele juu utakunya pombe mingi lete sawa mimi na yeye mimi natoka pale ukifika mbalabala kikombi mena asikia kizunguzungu sana mena ndona magari mena ziblokke bo mena ziblokke pale ti na siyu
6: mbalabala hii
7: mbalabala pa kikombi hapa yule naona vukia mena natafuta niende kwangu mena blokke magari magari batu mingi bana simama wa magari mbo shoferi mwana tokia basi ananipiga makofi mena siyu tu mena kamata mena jimbie bali bana demare mbo alipo iku mshire tumwache tuende bana demare magari hapo wanaenda kwenda fika mukartie pale wakiana mukartie bana nibania bana nipeleka kwangu mina fika kwangu nilifika kwa ba distete bo mina lala nisema nikumusikie mkitanda wanakia kuza na siyue na siende kungine kwenda kuro njo kwanzia pale pombe usaka nchukiza sipendake nikunye tena njo matatizo wangu nilipata njo pombe ya subuhi mama aga ni shangaria sasa ule leo hakuja kula jua nini kufika kwangu kusina sasa sikia ko raporo anafika kwangu asubuhi nisa lamuka nisa kwa tusa kumbafu nisa sikia kizunguzungu please nzala ananiletea kuni mimi na kunya nilikuwa nisakunya kuni njoo mimi nasikia bie mwisho wangu njoo yele
6: wewe ndo nani
7: Mwendo Alexi.
8: Nje hano muna nyugo abu vokutsebutseo. Etalekina nyugo enengala endera omochisendo. Etuliba chiziwa kabungu kutsebutseo na arite za kabungu muri aleka inaitwa lomoshonzera asitatolere. Kundi tukaya twa ite za kabungu bokutse kutsebutsebu twa bishinga efete eyo tukandikola riri nyubwo na ryamoreka enanga tumiyo bwabu goma butamenya namo ikano kochika acherevia etule mukama na hata nakabari twawe akwa abari akataula muchupa ngomango matote nevoke twawe kamako etwatu babetwako nigerinyo omome olumenana namo ikano kochika acherevutana tava omo butamenya obutu nawanga butatoko shotava swende mama yana velangira omome olumere ene namutumea narevuta tava nama langira ejijishialire kumbi natwa obwira au mana batumishi nama ikusha omochisendo nama ya matakare okoka abantu bamabakane burango ari nanatakiritrahia nama burango natuyehe nakutsirenitrahia nama langira obwobu Uringa bukata kiritsendia amaisha wae. Wobu kulomo kazara ukane. Omundu ange nakushikire akaiko kachika achere kuona era usane linyo bwa. Nama yana velangira netia nama saba abatumishi bwa mulu aware unga. Nama lia eriwa netinanga naunga mera. Omo kanisha kuwe katoliki kondeko napata amachisomo eche chiro cheyenga ngokona nami mana hana. Rama shani ngiria omo mafundisho nama lia. Nama anaviria nama reka owo nareko Kachisomu kama kawai Na kuhikana mbuno uire Na urirekuwa Na urirekere kutetawa Na iriokawa netimungu Mashinja Lihanarunga hukoba luana Echisendo Sikito lere kundichika kutuma Omundu ya vendu Elio utewa katokere Elio kutia
9: Nje nai Na ingatu watu Oshuda Na omundu tatu nebasika Na kumutwa kumye Echisendo Echerinywa Ogwa Ogwa mandra kwa Ileri mutavi Wa mandragua nare tukatuka ufa reserve olufrango lokukana shatuka doya tukanya wabu amangale nare ningabe niba munita onza hiyo inalangira ngasenetewa mafundisha tukande kwatachirwecho nare nabarana langira ihatari yasunge kamuko na malangira itu mirivache bame na tukasomera eluo mona langira mbomwe hatari soma bandaro mazira mababandi bamataka eritugwe ndimide mazira nare muna tika Kala nama kwa chironda isi nashinga nilia kwa choneti Na lakini mutu watu veta Embere kutuye mada sero mundo watu sove Nero una ukulona hona muna wani Kwa nji ehi wakusibu wene Nero muna luna reka no wabu
10: Na njanabia mundi wabu wabu Hini dinamu kwa miwa wabu kwa mangu ende
11: Na mangu ende
10: Na hiyo nama kwa namu kwa mungu kwa mangu ende Kandini asabi anga kamane kwa mandali Na hiyo nama kuunda Nama kuunda ndeka Nama lona wulana hali ya nyumu Muna kunda ngenda kabe Kukulo kwa mangu ende Na hiyo Nenga nuka bere, nama dunara kanao, mandeka kwa manao.
12: Nenga kumete manyanche, eyo kubwa. Nibu ambu, iba wayangabia vikunda, unanga mubura nete, uwa ukari ubwa, ukepi makubo. Nega chile chii mama nyiburate, kundukoko kuchinga uki makubo, ngasha kutwala na uwa yenywa kubo. Nega kwa manda, omobara, ama ule primusi, nama ukunda. Na bere na vikunda, nama veyo volo volo, nama hiko mbanyumba, nama wazanga, nama vero otero kwa njingo, benji na vero otero kwa kahala, uko mumafika. Nari habana, babeleba nibu chavi, hikai ringasaine, ambu mama hangana, unasutulio kwa njingo uke. Na vero nasumbuka, iga viriria, na iba anga burako, molie, jena vili uta. Kondini chindu sini vere, vero na vero nasa nasumbuka, kwa ringamedi, nitinjengalia, ambu sumuka utuluti, habana, babeleba mboka, uwe kishamu himboka, hingana mapulia. Lakini na barana wacha kwa bakoroba bereba heyago na makumbuka ndi ai esho franga singa na cho baba ule ebiere ngane otwanywa tulia bekasho tukalera sho mukoro ngasuba tasha mutebeta na muona chechirwe cho sini ndisheshe pima rio nzobwa
13: ngana ngashi na Mungu usana usana bya mana murero ni kuti abale batu eba kavutara ngana na rana atsara eba baba binyila mataya raba na na kuta Nero nama luna enda laya nareri ya traba ini uta miaka muna Nero nama kula kwa nanena namuri ya traba na namuri ya traba Nama anabitu nda nabibu ya musika Nama higana kwa chika eche rinyo guwabu Nero nama enda laya nerinyo guwabu ini namuwa nakotraba Nero hama vya chiro chuma Chama vya chiro chafete nareo inama vihikibua Nero toma atwa yenyo guwabu Toma vya tolo yetu nana unda nama anahiko manzira Nero nama aloha Nero nama wanyetungo rakanyo saraha Oye nyetuna isha shatalia nareya mabebe nyina tatana nareya masaramu shakulune waka ama hiko kajika cheri wapre hano halendikwe atidemeyana hano abere lo nareyo ini moshakulo ya ama hiko kajika cheri nye usami wongo narena maana hikeka wa mabia wacha nareyo mabia tatabia liba tusu mangiwa wangu inyabando ima luma ya nyugo mdeo nyira wangara hakuru ima luma nyugo wuare wari hekwa mwongo narena maana lohona wanduko shubo busibu wana narena maandaleana trawa na maandaleana trawa narena wana nabi kulenye namuri ya trawa nama hiko kajika cheri luala nama anabe luala na nara nari ya trawa niba mbuya hiko kajika echari nyuhumana hishie umana wile mwabia lina mwikiri ya hishi nyash narena maana wendaleanyi nama hikano kajika cheri wanda senye nishashari ya trawa narena mara ya trawa nari ya chira chuma nama wia ngangasa abisa ya chira chafete kuma andana wandenga njina mwinyo kwa wakula jini kwa sisi nyirinyo hapo nari ya chare kina ribo wakuu ibu ni magumu narena masa marera ya mwirawa mwirawa narena masa marera maka wazetumeno na birikunda ama hiko kajika chare shanyo tongozi wama hawa jina wanyitu nama urabali kiatu wale nivona wandikoshi ya wandu shibu we nito yune mwirawa mungu aka hiko kajika chare shama urabeti ya vete ndokushe kuhitamu na ura ingehe nishashe nyobo kuku
11: siku moja hivi nilafikianaka na binjangu na tuko sivye mane sekundere njio mbini lanchaka premera ne sekundere binjangu baka nleteka bangi siku mwa hivi kushato tunaweka mule mimi naogopa inamaliza mule banakuya asina sisi tunavutaka bane fiancé na bembi natumia mimi nasema mimi hainiweki amba ujue kuvuta banavutaka hivi bananifundisha après cela nikaelewa kae nikaendelea kuvuta bangi nikaendelea nikafika première année secondaire période ya kwanza nikaendaka kuwa wa 20e ku période ya kwanza jioni kasema iko nini nilikuwa na akili kabambi akili inaenda wapi nikaendelea tu na bangi niko naendelea jio Prisila nina asana kwa najifunja tena sana na jikali. Periode kama ipili nikakuwa kama watatu hivi na examen. Nikaendelea vile nikafika deuxième secondaire. Jo nikaenda kaangalia akili hainga limukichwa. Masomo ndashindwa. Jo nikaangaliaka iko mbaya nikashitoshaka mwanzo. Na nilishaka acha na nishaka maliza na masomo niliachaka bangi na niko deuxième secondaire.
14: Unaambia nini unjana angali navuta bangi?
11: Ninabambia baache inaharibisha watu na watu wamekuwa binda bazimu kupitia bangi. Jo mtu wewe mwenyewe ulikuwa na huko bie banakuona kunjia huko bie kesho watakuona ushabeba manguo ushabeba majani juu ya bangi haiko kitu bana tuletea biko na tuloga njo na yeye nitaambia tena wajene influence naye ile kurafikiana na barafiki benye habiko babie ifanye atenda na mtu naanza itinge kama mwenendo wake iko namna gani njo kama nitendesha kwa mbaya unaona kama utajitosha kwa yeye namna gani njo vile yeye nitaambia bajene benjangu
15: ije se mimi ndio matemwanyaje kama wali ngali mdogo na tunaanza kutembea na barafiki huku ya pombe kutafuta petition sasa shows grave siku mwa niko na franga kidogo mnyungu mimi na regrette tushinda leo pombe tunatosha ule baba sikuwa cash ilikuwa franga iko destiny kuza na nguo nishakula zote na regrette na pia ananiambia kila siku bazazi petit kwa beri chanda wa beri chanda uabira wa wao bakani kutesa nikasema hapana sasa ile ile franga nikasema hapana ni mtu mzima mara mwa nishakuwa na mungu gani mara nani kaamua kutokea leo nimeacha kuvuta tumbaku, kukunya pombe na kusirati kuhusu wale wazini wewe bangali na sharatika na kukulewa prema ifo kwa ngalea murafiki juu tulifo kwa vile leo tukuba rafiki babaya bana kiofilase leo mutaenda bana kunya pombe na wewe kunya kidogo ata hii vitu hii pombe kila sinali isa wa kilo tunami yangu ya kukunya pombe kila siku chaka na masomo ata nikachaka masomo na niko mbezi yani na kule niendo mtuwazi yani nikaacha niko mtuwazi yani
16: mie wangu dogo na niko na diza umekia grupu ya senja la sani nimekua mwana tulikuwa rafie vahini na huko mie na Neli na Lavi na Mali tumetoroka tumefika wakati ya kudunga wazazi maki ya mzazi ananja kuambia tumika tunamnigii tumetoroka tumeenda kuwasoda tushatoka kule kuwasoda wengine wamebakia kanabose mie nimeenda kiwanja nikishafika kule kiwanja bibi ya soda ananja sema se tuende kishasa nimeanja wazi atezi wanda nitosia kule ndapata njia ya yeye ya kufika kwetu ninaanja jitompike na mwambia nikianirudishe kwetu amenipatia tike nimefika kagose ameniambia sela shakia lita lavi na mtoto mamaliki yangu nimeuliza na Neli naye asia sharudie nimefika huku mama amenikaribisha nimeendelea vile nimeendelea tu na usanii sikuachaka nimeendelea na tisai ninajikuta gisi watu wanasema na mimi najuazia kusema jua cheza. Amefika kwa wakati ya kusema semi njo Shakira. Imeendelea vile tumekuwa jusa watu wanacheza pomo mnakunya pombe. Tumekunya pombe mimi nimeleo nina njalala mwingine na sahau kwetu. Tumeendelea vile na vile kusani sasa tena tunanja kamata masigareti tunanja vuta. Mama na haju na tisa hii mie kwenye umefikia hapa nasikia shauri yako ninaachana na usani
17: nero mche meka kiboma vinyi takutibutibu oma nawe tono akata shafunga oma zirayo mungu akalwa oma vi oma vijia vijia everi ya kaino mochi huo mochi kia chidia basi omute mebu nene na mabia nabo basi.
1: Kila mmoja amesikia hiyo mashuhuda. Ni wajene wa baba wa mama ambao walikuwa walevi, leo wameacha kabisa. Nawe ukipima kuacha na utaacha kwa lote. Ni wengi walikuwa walevi zamani, lakini leo washakaongoka. Kwa kusaidia utasoma shairi hizi ambazo Mungu anatuambia. Ya kwanza ni Hesabu 15 mstari wa 39 inasema mtazishika amri zote za Mungu pasipo kufuata tena tamaa za mioyo yenu na macho yenu yaliyowapotosha. Usifate tamaa ya ulevi unapoacha na tamaa ya kutaisha. Hesabu 15 mstari wa 39. Pia we mtoto wa Mungu usome Busara Asira kipindi cha pili ule mstari wa kwanza. Mungu anakushauri anasema, mwanangu, kama unao nia ya kumtumikia Bwana ujiweke tayari kujaribiwa. Unaopata jaribu ya wenye kunulia pombe usiangukie na ile jaribu, lakini unapojiweka tayari utashinda ile jaribu. Busara Asira kipindi cha pili ule mstari wa kwanza. Na tena Paulo mtume anasema katika barua ya Paulo mtume kwa Korinto kipindi cha 11 mstari wa 3 anasema tusiache mawazo yetu kuendea kwenye zambi. Unajua kwamba ulevi ni zambi. Usikuwa na mawazo yenye kuendea kwenye pombe. Unapoongelea kwenye mawazo mabaya itakupeleka kwenye zambi. Upate kuacha tamaa mbaya na mawazo mabaya ya ulevi na ndipo utaacha. Na kwa mwisho ujue kwamba mshahara wa zambi ni mauti.

0: Karibu wahuri kirijive tubanzwa, ave chende chetu echo mukalino avokati. Basi batai tuama wasima kundi tunasingo kwa mreva nji, eretasha kwa ma, eche ndi chikuwe nyuchanzwa. Echi kala vivawano vokoyo, aba kalu irao kwa shombango sho vokoyo na vana, yaani ADDF, Association pour la Défense des Droits de la Femme. Batrahi, mune mwandemenya muna ure, aba mavetasha iti ya hanuwa konambe vonga neva he, nga vakasira na hai.
1: Kano alika kuweka wa Patrick, ndi psikologi stagiaire, ndi mnyabraza.
2: Kano ni kahindo mso ni ishara, na iniri psikologi stagiaire, erilwe kazi.
3: Nere kastara kambaho demand, kutianga tisireka visa, ikavisa tena motengayo ndeke, alakini inga weatebase, tukawa tabalovolo okubali chetu awali beni, mtiktoria beni, kutiano mwakile, oko shunziwishi nini hikawi shikingi rabandushi, kerengawu ngeveguva, kutibase volovolo, kande tukasha usomulayo kubaka tutsunga, haba kulabechi huo, tutibabe bai kwa matasha kasana, patre, usidi bato kare tutsunga, kwa sango wakambu ikashi yabo ni tutsunga, kutiana venduwe kuwetu. Na ilo saa tukakerawa, tukabula, kutuna mtsungwa, kutse, kutu situnga uwa. Na ilo basi kumibaka sana, walewe kwa matasha tutsunga vati. Na kandibali chetu vanzwa, umuma kuminotemwe mwema kamweyo, abanganga babiri wabatu bukoni babiri hika bakabo mbukoni buka hika aika holaka ndemo ya bola ebe fa lolako oko nyake ya lava ku 2019 2020 kumbe bimu ali mu kuitwe tuleva ye kutoma ika kiria tote ko sangwa mutu wa heri abandu betu banene kutsebo banene kutsebo nalo kumbe fa livia ngupani bwa mutuna boko byala ne kitabu no jukana kwa kitipilato Avere kwa chama ano lubanza lwa Yesu, mwana po kovyala, tina mano, mwati oyono mwana po kovyala. Nelunde saba kama mwana tuna po kovyala, iwa kambo, tuka anubukoni, tuwa manubukoni, nelu saifu ira tute ifo naba o kovyala. Nelu hanana bakawa watiambo, ni mabiznese, ni bindu vika vya fonde, ayo shabutu kapu tiambubu keni bano yubu kuitwe umukuminote. Tukwame, ebyoba ngabakato wera abu ipeshe fulana kulisa limiana na kadekotia ambutuwa kere na bukochi oko vyala ebyo tukwa merere
2: anoni anima ya niresre utaliri ya kazi mbereka nuene ale wetu nene verero basi tukawa mtuwa lobo lokove hande vya virisi ya niwa na vya njiba
4: anoni katu basivu ira ningasri ulumbi chene mudingayo ndeke
5: anoni luanji katuhu ngasire kanyangungu omu kartie kato na holewe tu kanyangungu chinuwe ne chine mudengandeke
6: ini rikahambu njia fa kemerdele asire viole chinuwe neyo ini ngabia neribu raba finaliste aba kako le examen deta partire amu na wire bauso bubago hali babie ne estimi desua eri ya minia kusangwa bama uwe siza kwa badele kole banemu soma ebiyo banemu ndiba buliako isi bako boba kundwa bubabu kare kiwa taluka nechua nganato kire.
0: Inga wa sinja injeni Reclementine Malimbo, inga sirewanga kongoya sika omoselile mulungulu. Ngoko tune mukania hano basi alinga mwama belangera babereta shaitrea hano. Basi wane mwende babura okomia tsesesene, mune mwende minya. Echi kendi kani wako, muna wire, mwama langera, wanga ngabo motwe, wabiru sulamuno, base ehali ya miyate mberere mberere, mwana biru wabe umabe uma, ebyo tukende troka, erikania, erikanirania, itwe vosi. Ituka sima, avosi, ama mabi itekania, o kwe kwa ma, echi hende cheno. Ewe ni mbiba mabi hirabi haku hinavo. Avo si obo moteritware, eye beni, eye luviro. Avo si abakase romuvile ya butrembo. Tukaba sima situ anitoka. Eri aholame na ukuenu. Kuonde base moreba anje. Ne erio kande. Navo si tukaba sima abakato leweka emike kera iku avo. Base tuwabere sunge emike kera. Wasinja, obo tatra, abambesa, novo mama. Avo si tuwabere sunga emike kera ikuenyu basi totino voleva leva wasinja nerikwa mokende tuwanyiramu.

0: Karibuni tena ndugu msikilizaji wa emission Sentiment Santé Mandat. Akili na afya yake umetambua kiingilio kyetu ni kile kile tu kwa hii radio ambayo umechagua na magharibi ya leo. Emission Sentiment Santé Mandat, akili na afya yake. Wapeperushaji wa kipindi wamefika studioni. Fata kwanza kila mtu kwa jina lake tukiwa naye.
1: Psikolog Daniel Mastaki kutoka Sepima.
0: Ndio.
2: Stagiaire Georgine Mbangi.
0: Ndio.
1: Psikolog Benedict Mulavi kutoka Sepima.
0: Ndio.
1: Kambale Kisuki psikolog kutoka Sepima.
0: Ndio.
3: Rosette Wasinga psikolog kutoka Sepima.
4: Assista social calcule George kutoka Sepima.
5: Emmanuel Mufama Mateka, sensibilisateur kutoka Sepima.
6: Kabunga Ejeni, psikologe kutoka Sepima.
7: Rite Sigwa, psikologe stagiaire kutoka Sepima.
0: Asante sana na wenu ni psikologe Lidi kutoka Sepima. Wataalamu wa afya ya akili wamefika kabisa, wamejitahidi magharibi ya leo ili waendelee kuzungumzia afya ya akili. Ukijua kwamba Sepima iko centre de protection des indigents et malades mentaux. Na tunakuwa na kazi kubwa kabisa ya kuwatunza wale wagonjwa wa akili. Kituo Sepima, kama uko mgeni, ukiwa mjini Butembo, pata kituo kya afya Sepima Santé Mentale kunako Avenue Tarihia numero 42. Kama uko mgeni yule wa kanisa la katedrale, uliza tu Avenue Tarihia iko wapi. Ukafika tu Butembo pale mukartia Kitulu, olu ni lupitali lunio Holimboro omukartia Kitulu. Nalo tu nina Sepima, wanaburio mwana, muke na munene, wanashi aho. Ukisha fika Beni, pata kituo Sepima, kuna kukartie Cité Belge, Muselili ya Muluku. Ukafika Wicha, mukartie Masosi, kituo Sepima kinakuwa pale. Hasa ukafika na Bunia, mukartie Kindia, kituo Sepima kinakuwa pale. Sauti zetu, mendelea kuzifata kwa hii radio ambayo umechagua. Ila, acha tukupatie programu ya vipindi vyetu. Kila siku ya kwanza kunako Radio Moto Butembo Beni, fata sauti hizi 20h30 mpaka 21h. Kila siku ya ine kunako Radio Evangelique ya Butembo, ufate sauti zetu 20h mpaka 20h30. Watu wote wa Bulambo tunawaona, poste yote ya Busala tunawaona, wanya kama hia Omoisonga, twa mabalangira Momatongo, Omobitumbi, twa mabalangireyo. Kuna mkabi mnakuwa mire chipindi Sepima Santé Mentale. Fata sauti zetu kwa hii radio inayopatikana pale Bulambo inayoitwa Isale FM kila siku ya pili saa za asubuhi 8h 8h30, na kila siku ya ine saa za magharibi 20h mpaka 20h30. Ni emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Tunatunza magonjwa gani, psikolog Daniele? Kunako Sepima tunakupatia neno.
1: Ndio, asante. Kunako Sepima tunatunza magonjwa zengi. Tunatunza pale wanaokosa usingizi siku mingi. Tunatunza vile na pale ba kichwa kuluma siku mingi. Tunatunza wale watoto wanakuwa na faible musculaire, mtoto atarudilia mwaka moja mara mbili mara tatu. Tunatunza vile wale wanakuwa na shida kusahau sahau. Tunafaa vile na accompagnement de couple. Na hata vile tunatunza wale bashaa kunya pombe na kutimizia madroge siku mingi bashaa shindwa kuacha. Na hata vile tunatunza wale beba na koyolaka mubetanda vile na kujinyambia tona mutu iko na venda mekala na kola mukitanda. Hata vile anakuwa na stranda na kala na jinyambia mukitanda. Asante.
0: Asante sana. Shida zote zinazoelekea kichwa tunaendelea kuwasaidia hapa kunako Sepima. Umekuwa na hoga ya muda wa siku nyingi inajiletaka mumwili, kuja tukusaidie. Kwa mnaokuwa na magonjwa ya kifafa na uvile wafike tuwasaidie. Tunafanya vile na kombanyima ya makuple. Kuple zengi zimeendelea kuishi mizozo. Tunaendelea vile kuwasaidia, kwani mnapooana mwingine saa zingine anakuwa vidonda vyake vya moyo na mwingine vidonda vyake vya moyo. Mnapokuwa pamoja wengi wanashindwa kuelewana, lakini wanapofika kunako Sepima, kwani bureau d'écoute ziko hapa, wa psikologe wako hapa, wanaendelea kusaidia hizo kuple nazo zimeendelea kutembea vizuri. Na tunakuwa vile na appareil kubwa na nzuri mu service yetu kabisa ya imagerie. Tunakuwa na electroencephalogram, yani EEG, kuya tuchunguze singa za ubongo, tukutunze na precision, tukijua tunatunza nini. Sio tu wote wanaofika kusepima ni wagonjwa wa akili, na wewe vile umekaribishwa kuja fanya examen za kichwa, kwani la santé mentale nous concerne tous. Et la santé mentale est une affaire de tous. Pas de santé sans santé mentale. Tunaitwa wote kwa vini tarihi ya numero 42 na pale Palimboro ili tufanye examen zetu za kichwa. Siku iliyopita tulizungumzia nini psikologi Ejeni? Neno ni kwako. Asante.
6: Asante sana. Siku iliyopita tulikuwa tukiongelea kumatokeo mabaya ya vidonda vya moyo kwa watoto na tulionyeshaka vidonda mbalimbali vyenye wanapasha pata makosekase mbalimbali. Tulionyeshaka kosekase yenye iko yenye tulitaka trouble de conduite. Hapa tulionaka kwamba mtoto anapasha kuwa anatomboka tomboka wala anapiga wengine, anapasha kuwa mkosa adabu, no, ni kusema hata chomana mtu akue mzazi amemkaripia, akue mtu mwenye hajue tu natamkosea adabu. Tulionyeshaka kwamba kunapasha kuwa na wenye panakuwa na pitapita mumajama ovyo ovyo. Kutrouble opposisionele tulioneshaka mamezatande mumajama, makiburi cha kupindukia, takuta mtoto anakuwa kasawa riji unapashwa sema naye hata shanje, hata buje. Na wengine tulikutaka basha kwa natumia madawa za kulevya, mapombe, basha kwa na jimekondwire. Na kungambo ya masomo tulikutaka maeshek skolere, maestabilite. Takuta mtoto ye hachomane, tuwa naendaka sana penda. Tulioneshaka kwamba kuna wenye washa kwa nakosa usingizi. Anakosa usingizi, wala hakuwe na lala umanane murele, lakini shale ya tro wanganacha kala balabomo nyumba. Na kungambo ya kimwili tulioneshaka mamagonjwa mbalimbali wanganasungomu anenabrivo ndere na nemuri anivye. Wala unasikia mbasha anja sikia kardiake ijapokuwa ni mtoto mdogo. Na kungambo ya kihisia tulioneshaka makulia bila sababu hanyuma na mavelira shende huna. Anajianjanja, analia, nalala chini hata nyamaza. Tulioneshaka kwamba huko na venye banakuwa na uzuni, uzuni ya kupindukia ijapokuwa ni mtoto mdogo. Ashakuwa na kanza. Kisha tulisemaka sasa tufae nini? Tulisemaka tukue na basikiliza wale watoto, tusikue na baizole wakati anakuwa vile tunamsogesha karibu na sie. Na kwa watoto tulisemaka baevite kiriozite, kwa naulizilia, kupenda bajue kila kitu, na kuevite vitu vya mbaye. Unasikiaka mtoto ananja waza kuvitu vya kujiua, tulisemaka kumbe vile banaviepuka, na kuchagua barafiki, na kuevite enye tunaitaka kombarezo. Na tulisemaka bakwe na wakati ya kuimba, na kucheza, na kuingia muma repetisio puruke bakwe na viko na nda jidetraumatizere kule. Aksani.
0: Asante sana. Ni emission Sepima Sante Mandali. Akili na afya yake. Tuliona reaksio zenyu zilikuwa nyingi. Mulituita, mulituandikia mamesaje zenu. Mukisema, munashukuru. Kwani tumezungumuzia mtoto. Kwani wengi walikuwa nawazia mtoto hawezi kuwa na shida ya afya ya akili. Lakini watoto ni wengi ambao wametunzwa. Acha mpendwa tukumbushe tena namba yetu ya simu. Andika tu message, utatuita tukisha toka studioni. Tuma message yako kunako 09 94 94 14 14 43 43 89 89. Asante sana mpendwa, tunaendelea na kipindi Sepima Sante Mandali, akili na afya yake. Tukitoa pole zetu za rambirambi kwa jamaa lote la Bahera. Echi andacho shi, echa Bahera, tute mbombo, mbombo, tukalangira ye mukaka wabandri, na mama wabandri, ama buwe safari yiwe, mukaka ye karuani, ama bibuwe safari yiwe kabisa, tute mbombo, oko Bahira boshi, hasa kutibu, oko mzee Morisi Mautra, eriheria, mama mzazi wau, tute mbombo, oko chi andacho shi, echa Bahera. Tunaendelea na kipindi Sepima Sante Mandali. Tutazungumzia nini psikologi Ejeni na kwa nini tumechagua kipindi hiki? Neno ni kwako.
6: Asante sana. Leo tutazungumzia somo inayosema ku la surprotection de la foi la santé mentale, yani kudekesha mtoto na afya ya akili. Na tumechagua hii somo. Sociologue George atatuambia kama tumechagua juani.
0: Asante sana.
4: Asante, tumechagua hii somo kuonesha gisi, kuonesha wazazi kwenye piko na tofata ya kwamba isi protection ama kudekesha watoto inaka na probleme ya kabambi sana kwa afya yabo. Na vile vile tutaonesha wasikilizaji wetu wapendwa matokeo mabaya ya kudekesha watoto. Asante.
0: Asante sana. surprotection et surprotection de l'enfant et la santé mentale. Kudekesha watoto na afya ya hakili. Tukabia tukabwebiro vyoshi, tutuyo mwure mwati, shahidi la virabuyera. Tufate kipindi, kundia chipindi cha muna wire, obo mama, obo baba, obo mkaka, muna tukwa mire, erita hiya mwana, uwa mwiramo chetaga na afya ya hakili. Njo somo ya leo. Na tutaona matokeo ya kesho, kwa mabiku ya mundumo chitaga, hebyo shebyo, sebe la babure, okobu engewewe, lakini yo kesho yake, ukasunga, ini abiri ya mundumo baya, omusosiete. Tufate kipindi. Psikologi kisuki, keske la surprotection. Kama kuhechinyo, kudekesha mtoto, njo kusema nini?
8: Ndiyo, surprotection, njo kusema mzazi anachunga mtoto wake sana, na anachunga mazingira yake sana. Na ni wakati yenye kwa fano, mtoto amefika aje fulani ya kucheza na wengine, mama tazuia aseme mtoto wangu siende kwenye wengine juu siende lumilia kule. Tando siende hata fasi fulani juu kule kuko ma problem zaweza naweza kupata kule. Njoo mtoto atakuwa tu kunyumba, mtoto asiende kwa mchafu, mtoto amefika wa kutambala, mimi mama nasema mtoto wangu haizi tambala juu asibebe ma microbe mbalimbali. Asifai hivi juu asipate kosekasi fulani. Ile njoo tunaita surprotection.
0: Asante sana, ni kuchunga mtoto sana. Iwa luwa biano mwana, ngeri yaya, kundi yaya, liyamatu erahesi, likalu tiatureka. Niruhaniwa mundu, niruhaniwa mwana, oe miaka saba, oe miaka kumi, achinenge yaya. Na ile njo tunaita surprotection. Que vise le parent par la surprotection? Psikologi Daniele tukua nao istidioni. Wazazi wanataka kafanya nini wakiendelea kutrahia vile mtoto?
1: Ndiyo kisandi, wazazi wanatrayaka vile watoto, wakizani wanabaepusha na mambo mabaya yote ambao mtoto atajifunza kutokana na inje. Sawa kwa mfano, kuvuta bangi, kuiba na vingine vingine. Ila lakini, ni kwanga, na banamutesa zaidi ya kisandi.
0: Asante sana. Ukawa zutwele chingiro mwana, erebi unena ye muongo, muka yana ye kochisomo, kundi haba naba nemo tera na bazazi, kasu ngomulu wanawe miaka 13, inyachinine kati, haba umu wanawe miaka 8, inyachinine kati, nero base, naba ndibati haba nabo, waka batagia, nero kasu ngomu wanini ane, ekupli ya bianga ikaba na, umu wanakalu neo sera kati kati kaba babawewe na mama wewe, inyahute miaka 10, lakini inyachinine kati, babati ya kabuwa, ilu alu ya vialu banza. Kwa mufanu ini mama, yu wakata yu mwanoyo ni mufanu tu. Ongeza kitu yengine, psikologi Rit, wazazi wana vizaka nini wakati wana surprotege watoto? Neno ni wako.
7: Ndiyo, asante. Kuko wengine wazazi wenye, wanakuwa na basha kuwa na mamodele ya watoto deja mkicho. Njo wanakuwa kana kontrole mtoto, wanamufatilia kuhyote henya antafanya. Aviza ile modele yenye ashaka kuwa nayo mtoto wangu napenda kwake wa hivi akwake tu kate kolondo kisha ile tai yenye ushakatia mkicho kwa mtoto wangu atakaka wa hivi utajikaza uende kwayo kumbe na njugu na jaribishia yeye. Asante.
0: Asante sana. Wewe ushakafanya pale ka petit dieu kako na unapenda kaende kuvyako. Oro mwana kavya bibutwa niwe societe. Niwe kanisa, niwe societe. Lakini we unajijengea vitu ndani ya kichwa yako. Unapenda mtoto wangu akuwake hivi na ni vile njoo utapenda kumtraya na kuwaza ataendelea kumwelekeo yako. Akumbe unamtesa. Nie misio sepima sante mandali, akili na afya yake, tunawaona mianja kutuandikia mamesaji. Tuma tu mesaje yako, utatuita nyuma, tukisha toka studioni. Psikologi Rosette, tukiwa na wewe, eske kudekesha mtoto ni mzuri au ni mubaya? Tupatie jibu. Mpendwa ametuuliza, eske wanganga wa psikologi, kudekesha mtoto ni vizuri ama ni mubaya? Neno ni kwako psikologi Rosette.
9: Ndio, asante. Kudekesha mtoto ni mubaya, lakini kumuchunga ni mzuri. Kwani kudekesha mtoto ina madhara nyingi sana, na tutasikiliza madhara yenye huku kwenye tunaendea. Asante.
0: Asante sana. Kumudekesha ni mubaya, lakini kumuchunga ni vizuri. Kuna tofauti kubwa andre kumudekesha mtoto na kumuchunga. Quelles sont les conséquences de la surprotection chez l'enfant? Matokeo mabaya ni ya wapi wakati tumeendelea kutraya watoto? Omanalunia biachitraga, abanande banashimaka shimwambuka songe chitraga chikasa la chani ya no muchibakuri nero yenye nyawacho atibolobo lori mwana mumureke matokeo ni ya wapi ya kutrahia aba watoto.
5: Asante sana. Matokeo, kuna matokeo mengi ambayo natokana na hiyo kuacha watoto mwa hiyo hali ya vuta. Kuna kuwa wakati ambapo una trahia mubaya watoto, mtoto anaweza bakilia mwabule tu botraga kila siku. Donki mtoto haezi weza kusema, anaweza weza kujipigania wakati yenye danjine za mkuia, tu atakuwa napenda muzazi njua kuna anaweza kumupigania wakati yenye hali fulani ya mbae inamkuia. Na huyo mtoto tu anabakiaka mwabule botraga ama mwabule mtoto yake, juu na hana nguvu yake inyaneza piga inyanaweza toa kufatana na hali nyina mufikie.
0: Oburikati mama, oburikati baba, papa neza uzia bibi yangu lunguo kwe, baba nangana iranyi tia kwe, oburikati. Nero amata trahibuwa no ringo yoye chitraga, kutu kwa mutrakia, isu wasisire saini kaa hikini ane wabu, ini ane chine mamafika ukochi tubichi umana mama wewe, waka agambula, ini chitraga, abone banene, gizo metuambia, tupatie ngine matokeo mabaya, ya kuendelea kutrakia watoto asista sociale George.
4: Ndiyo asante. Wanatuambia pagisi kutrakia watoto ama kuwadekesha iko mzuri kupale wadogo wadogo. Mesha iko nakomala inaokanisha kuwa deja probleme. Iko sasa kwa mfano ku wakati mwaivi unaoka mtoto atapenda michezo sana. Me we mzazi utamukataza useme asiende cheza. Na ili naoka niko na guza deja ku problem yake ya gisa napusha junga na wengine. Asante.
0: Asante sana psikologi Bene. Leta yengine matokeo mabaya ya kuendelea kufanya watoto ama vitraga. Wakabi ya babi kula, wakabi ya bati, tunakupatia neno.
10: Ndiyo, asante. Wakati mtoto anakuwa chetra, anashindwa kuexploite maespase fulani fulani kama ni kujua maparti, ule mtoto watamkataza ya siende jua fasi fulani. Na ingine u mtoto, wazazi watakuwa penda wajue kote kwa hiku, hezi faa kitu mzazi na hajue. Kama alenda fasi fulani, fuki anje laga mzazi, amwambika kama alenda fao na nini, kila kitu kumbe wazazi wanakuwa na wanabiju wako. Ndiyo, asante.
0: Asante sana, wamata irepromenade yu karasi, kasunga, mie mtoto wangu hataenda kule, mnataka mpeleka wapi, mie mtoto wangu wakue tu na hiku hapa karibu na mie, mtoto asitoke pembeni yangu. Omu anaka huluka chidoko, fulani kuyapa. Mutoto asipoteye, kandini mtoto wapata gani wa miaka 9, wa miaka 11. Uchuka yeko kabine kwa hukaya sangana bandi, niche mamena kukokota kule. Mama nakuita, papa nakuita. Iu nene iribavuaze, kundiwa mwanaka kula, chua mule kirane sosiali. Nya nami nyabajirani kwa fulani njoo hapa. Nerukasunga ya chitraga, amata salari rane wabene yoko vyaria, ini akaya hunza wa. Kuti nechitraga, buduwa mata mumbo mberia nechiri wacho mawi yalu, juba mekuita, enda na chile chiazi. Neruka sunga, tupa chile wea ukulake vya vile. Chitraga chikari ya mikati, ya chitraga chikasa bobo rimuati na makuta, iwa namuchiha na makuta. Ongeza ingine matokeo mabaya, psikologi Daniele, tukiwa kwenye emisyon, sepima sante mandali, akili na afya yake.
1: Ndiwa kisanti na vile, kuna kwaka na riske ya maprobleme ya afirmasyon. Nikusema uyu hataweza kujitika sawa vengine. Vengine watacheza, meyeye, utona atajigunja. Hata kuwa mezire ya kufaa kile kishozi. Vengine watatengeneza hii pepelo ya kuruka yulu, meyeye tu haziweza. Ifo tena banje mtengenezia kingine, kisanti.
0: Asante sana, wana mutengenezia kakila kitu. Yeye nye chitraga, hezi weza kuhana ile esprit ya creativity, esprit ya initiative, hezi weza kufanya kitu. Mtoto wa miaka 11, muke nawisha mtoto, mule ni mtoto, mukatie mtoto bugari. Donge, neruwa sungo mwana, ini abribi ya chitraga, traga, echa baba wewe, kutecha mama wewe, kundia betraga, sibi angaminya na mena wabajirani, wabandriwa na sibi ya huluka. Vikabi vinyo wabo tujuru afirme. Wanaja tu gura noko mwanzo. Ukasunga tu ataba kwa mnyumba ya potopoto. Atea na muna gani. Wakache ngirabo mosalo. Mutu asitoke hapa. Apo bobe traga. Juu mafikiri yote ya mzazi inakuwa kwenye ule mtoto. Aketoka ataenda lumia. Ukasunga chitra. Sicha ngaye kabine. Ake vikandra. Paka chikai remiaka 9. Ichinemu yokupo. Asiendi angukia muwese. Neruwa sunga. Basi. O mwana inabrivi ya bure. Matokeo ni ya mingi, psikologi kisuki, ongeza kitu ingine, kumatokeo mabaya, uyo chitraga, tunaunaka tena mambo ya namna gani.
8: Iyo mtoto wa kuchungiwa sana, anapashwa onesha vile komportema, isteriki. Unaweza ona mtoto, anaweza sema, mama nimesikia magonjo fulani, anaenda panga tena kwa hospitali, tanto mtoto ona nazimia, tena hakuzimia. Asa nafika kwa hospitali waganga wanafaa maexame, hapataona kitu. Nasema nataka gombela mtoto, aseme mimi sitatoka huku juu. Kumbe ndani yake na huko na sasa biko ananipatia mama vinyesi kulake njoo kumbe na bakilia tu. Kuna kwa wengine kitu mtoto anaweza jisumetre kwa wazazi mufasio hypocrisie. Anasema wazazi nawaambia sema niuzie kitu fulani kama ameniuzia telefone na sia tulie. Njoo bana sasa gizi mtoto shoba vile telefone tumpatie tu telefone. Tutafute amani na mtoto. Niomba mtoto anachungua mzuri. Asante.
0: Asante sana. Ongeza kitu ingine psikolog Rosenze, matokeo mabaya ingine ni ya wapi?
9: Ndiyo, asante. Ingine matokeo mtoto atakuwa na huzuni kabisa ya sana na hii huzuni itamletea mawazo ya kujiua juu ajilibere mbule butra. Kuna kwa vile watoto wengine unaendaka ona bana bafungia malupango, wananja baonesha vitu vya mbaya bazazi, kwa mfano mzazi atakamata telefoni ananja onesha watoto, gizi batu biko na vala mbaya mbaya, gizi batu biko na jimastirbe, ama pia gizi batu biko na tumia mabangi. Asante.
0: Asante sana. Kundi yeche traga, akana porane telefone ya uwe baba, uko naona nini tuasiste na weye. Nero kundi ukai nero kobi yeche traga, kwa ukasunga, ini abirula ngremi yati mbali mbali, ekala bomo telefone, na vile vinaendelea kuharibisha sante mandale yake. Psikologi stagiaire Georgine, tukiwa kwenye emission Sepima sante mandale, ongeza kitu yengine, neno ni kwako. Ndio, ongeza.
2: Asante sana. Ule mtoto anakuwa na comportement antisocial, anaweza kuwa pia na bagar par orgueil, anagombana na najua gisi wazazi yake watakia mpigania. Asante.
0: Na hawa watoto ni wengi, ama lwa wavana, omu makartie. Kwa songa ye babini abirisha lingesho ngume, na baba wa undri, kundio mwana wa undri ya unzango wa undri. Baba wa mwingine atakuwa kimya tebione vya vana. Lakini we mwingine mwenye unazala chitraga, cha mabitu lwako, luba zilo ama vitwik. Kitu yengine ni ya wapi? Sasibiza tenu mufawo.
5: Asante yengine kitu, huyu mtoto aneza kuwa na kutoku kuheshimia vingine, anaweza kuona senye anakuona ta aka amefanana kama kaki, na anaweza kuambia atuwe kama kake wewe hizi tata jina kwa wala kichwa kukisa miona ta kanafanana kabu maana kuna kuita mkabu wala kapupe. Na ingine vitu ni wakati ambapo yeye anaweza kuwa na kamata, anaweza kutanisha hata kwa masomo, anafika mkandine anaomba vitu vyenye mamangu atarepa na baba na vitu vya nyata habita mservire kwa kitu fulani. Donc bila kila kitu anakuwa na dependre tu na bazazi yake, anaweza beba na pasha yako kula na jikopesha hayo atibo nikaipoteza ama nikakimbia nayo tu abazazi bae bakaendelea.
0: Asante sana. Matokeo ni ya mingi. Psychologist Grit, tukiwa nawe kwenye Sepima Sante Mandale mkipindi dawa, kipindi kietu sisi sote. Matokeo haya mabaya, omundwa matrahi ya chitraga, unaoa chitraga, au unaolewa na chitraga. Eske matokeo mkuple, ineza onekana, neno ni kwako. Kunditua epitraga vine mkula, vine mutrahia, nebide vine mutrahibua. Eske kuko matokeo mabaya kule mkuple yao?
7: Kule mkuple ndio matokeo itakuwa, na ni yenye inezi bomola mnabunyumba wabatu. Juu tenda kuta mumama iko pashe sana kumtoto wake, kwa mfano mugarso. Njoo unenda kuta baba mzazi anakwasa mwenyiko elwanyi. Anatasema kitu wananjenda kimbilia kwanza mtoto. Donge chitu cha kwanza mnyumba ni mtoto. Kisha ule mtoto mwalitoka kwabo na iko vile, anadepandra katu tena na kwabo. Na watoto andre abo tenda kuta kuko penye wanashikutanaka, hawa wapendi saule mumoya mwenye anadeka sana, njona abo kuwabo wananja gombana. Asante.
0: Asante sana kwa ukasunga utia mbole baba njoo chitraga. Takuwa natoka kwa bubu siku, waja mfungia hisombe mchibakuri, kwabo langa kalwa haye, basi yeye angali mtoto wa mamake, angali mtoto wa babake, shanga kulukiroho wewe atia chitroho wabo. Neru nakutanaka haba kosake kwabo, waka kania na mama wewe, shows draw lukaba sungo mumafika, waka singania nobuhoti, okochi tumbichi uma, omu anoyo abiritahia nemu kutavana, lakini achiniki okochi tumbichi uma na mama uo mumafika, pule buta, buneza chana bunyumba kwa mutu bunaisha, gizi psikologi ametuambia, na bunaleta hata makofli, mubengine batoto, wakijua mbuye fulani, necheta. wengine wanajigunja, wanakosa kama mambo ni namna gani. Psikologi Benedikte, ongeza kitu kingine, kwani mamatonesha pagizi ye mama anaweza kuwa sana kwenye watoto wake wanaume, hasa ye baba mambo ni namna gani?
10: Ndiyo, na baba hata naye atezi kuwa pashie kuwafi yake, ama kama ni chita ya mufie, anakuwa pashie kubabake sana kushinda bwanake. Njo utaona kama analaga kulungua talu wa mariaji, atenda ambia babake, ulia ambie bwanake. Ile yote inaweza acha bunyumba bunaisha. Ndiyo, asante.
0: Conflict zimekuwa nyingi, ukasunga ye baba na mwari, vashaka kuwa sengi usir sengi, ukabulanga bakaka na yabatichi. Nabia mbunyumba vyote kwenda belezia babake, anakuwa nabia na bwanake, bwana anafanya akapata hivi ndakuchongea kupapa. Bo, iba huu ni abulanga abirebete. Ushaka hoa chitra, ju baba kabisa, anakuwa kasa megoshi ya hui mtoto msika. Na ni shida ndani ya bunyumba. Kitu wengine ni ya wapi psikologi jeni, tuneza ona nini kwa watoto wavale watu ndani ya unyumba. Neno ni kwako.
6: Aksandi sana, wakati huu chitra sasa ameenda kwake, amekuwa mzazi. Anapasha kuwa na inadaptasyo mugunyumba. Anapasha penda toke mpale. Asha tesekea yopuruke. Arudie tu mumikono ya wazazi juu. Ne afaye ternele tu. Ni wakwabo. Najikuta kene wakwabo. Na hapu takuta takuwa na dependase nyiko kontiniale kuwazazi. Anapasha hita kenisha sikia mwili mubaya. Nina penda neende kudawa mulete makuta. Wala chakula kwangu ishaisha nina pita kule. Dongu na mkuta ketu yeye mafikiri yotiko kwa wazazi. Haya wezaka kujidetashe kwa wazazi.
0: Haya tokaka kwabo, haya tokaka kwa wazazi. Jo vile unakutanaka, shaki juru, shanga otera, atia hike wabo. Kama ne mumama, shaki dimash, wabwana basha piga wanachoka. Jua ke ushaka owa chitraga, wanganachi olerea no mobyala. Yeye haya tokaka kwabo, awa ushaka olewa na chitraga. Yengine kitu ni ya wapi, neno ni kwako kwa watoto wakati nao wamezaa.
8: Ndiyo, yengine kitu yenye tunapashwa na kwa watoto ni wakati amekuwa mtu mkubwa, anashindwa gizi anajishughulikia yeye mwenyewe. Yani atakuwa depanda gizi mama psikologi amezitoa kusema pale yulu. Na njoo utaona mtu atakuwa na uvivu ya kupindukia. Wengine hawana spiria kusema sema, akose meneza anjanja kakazi fulani kana nisaidia musikuwa nguza usoni. Na wengine wameingia ndani ya vagabondage sexuelle. Unaona mtu ashakuwa msherati juu hana jenya anaweza weza. Na ingine kitu ba mingi wamekunywa kwa madawa za kulevya, wametumia mapombe, wametumia masigar, kwani hawana cha kufaa, wanaonea kwa wengine. Na wengine wanaiba vile jambo vitu fulani fulani vya wazazi wakisha kufa. Njoo utaona mtoto anaweza ikala kupasele yeye peke yake, mimi nauzishi parcel, na hamtajua kama zile makuta zilienda wapi. Anaweza kula heritage yeye peke. Asante.
0: Asante sana kwa mwisho psikologi Daniele. Tufanye nini? Message ziko nyingi mtelefoni. Watu wameona gizi washaka trahi ya watoto, washakuwa vitraga. Wengine washaka owa vitraga. Na vingine wameolewa na vitraga. Nero chitraga. Sachi nazala chengine chitraga. Oluwa nzilu kalu ya mavekala. Tufanye nini psikologi Mastaki?
1: Ndio, asante. Ya kufaa ya kabambi, siye wazazi, tuangalie gizi ya kulea watoto bila lakini kuwadekesha. Ni kusema edikasyo, mtoto anafaa kosa mpige, mtoto anaenda inje muamakie, hapa hafika kebusiku. Ila lakini akwambia tipa hapa utaniletea gato, akakuwa nasema kila siku namupatia, kila siku nampatia, pale na huko namdekesha, natakomalaka na amekuwa chitraa. Na kama vila shashindikana kunyumba bule butrasha komala nabo, sherti umulete kunako sepima kusudi ba psikologi baweze kumuangalia ili atoke mwa ile hali. Asante.
0: Asante sana, amekuwa wakuacha maziba, mutoshe kumaziba. Kunia nebya nabye senga, bine munyonya. Akekuwa wakwanja bakia kunyumba, iwa hingu uwene. Terimu shiane, kashanga kwa yochi, ebyo shebyo, bikabi bine mkondribie, uko developema, yomwana. Mwito ni kuwaleta kunako sepima, kuna meshindikana, umuretre, na haya kuwa grave. Tuna washukuru kwani munapenda kipindi sepima sante mandani. Na tunawaaga tukisema
11: sepima sante mandale, ciao.

0: pamoja, hata uende mahali, maisha yetu yote ni safari, nayo ndio inatofautiana na safari ya utalii wa kawaida. Basi hiyo ndio maana ya pelerinage. Tuseme pelerinage gisi wanasema Kiswahili sanifu, hija. Hiyo inakusanya watu wengi pia, hasa mahujaji wengi, wakionyesha imani yao kwa Mungu na kujitafiti moyoni.
1: Asante kwa mafasirio zaidi. Kuna nini kuambatana na matayarisho ya centenary ya Assomption, Padre?
0: Sasa kwa miaka hii tuliyo nayo, kisi tunasema mara nyingi katika kipindi hiki tunasema kwamba tunatayarisha centenario ya ujio wa mapadre wa Assomption hapa kwetu barani Afrika. Ndio na sisi tumetaka tuanzishe sasa safari kama hizo, pelerinage mbalimbali. Tunajua kwamba kwa huku kwetu na sisi huko walikofikia wale mapadri wa kwanza wakija kutuhubiria Injili, tunaweza tukasema ni mahali pa pekee, mahali pa pekee kulikopokea watu maarufu kama hao waliokuja na nia kubwa ya kuweza kutuhubiria habari njema. Na ndio maana hata huku kwetu tulitaka wale walio kabisa wa kwanza wa kutuhubiria Injili waheshimishwe kwa mahali pote walipopita. Unajua njia zetu walipita huku, hata kama tulikuwa hatujakuwa na barabara nyingi au njia nyingi, lakini walipita msituni, wakapita majini, wakapita mahali pote kwenda milima na mabonde, wakitangaza habari njema na kutujulisha habari ya wokovu kwa watu wote. Basi ni ya maana sana kwamba mahali hayo itakuwa mahali kama patakatifu kwetu sisi pia huku kwetu jimboni Butembo Beni. Na hasa zaidi tunajua kwamba wamisionari wa kwanza walianza parokia nyingi nyingi, lakini mahali makubwa pa maarufu zaidi kulikoonekana ilikuwa kwanza Beni Paida. Beni Paida tunafanya pelerinage huko, tukiona hapo walipofikia siku 14 mwezi wa 10 mwaka 1929. Na baada ya huko Beni Paida, sasa walielekea Kimbulu na kuelekea Muhangi. Kimbulu na Muhangi, huko tunasema pia ni mahali tunapojua mwanzo wa kupokea Injili ulikuwa namna gani na walipitia hali gani ya kuweza kutuhudumia ka kiroho na kiimani. Na baadaye kuna Mulo huko Monsenyor Henri Pierre alipopata askofu, na ni hapo ni pia ni mahali pa maana sana, kwani kweli ni mwanzo wa kujitegemea huku kwetu kwamba kanisa letu linaweza kukomaa na kuweza kuwa kanisa la kipekee katika kanisa nzima la ulimwengu. Na baadaye kutoka huko mahali hapo tatu tunaona kwamba upande wa Mtwanga kulikuwa mahali Monsieur Pierre alijikuta kwamba anaweza akapanda mlima kupanda mlima jinsi watu wengi, manabii wengi walijulikana kwa milima mbalimbali. Tunajua kama Musa alienda mlima Sinai, Elia alienda mlima Horebu, na Yesu alipanda mlima kutoa heri zake za kwanza. Kweli tunajua kwamba Monsieur Pierre alipenda parokia ya Mtwanga, akipanda mlima akiona kwamba mlima huo jinsi unaelekea inaelekeza tundu zake huko mbinguni, na sisi mlima huo utuonue tuende mbinguni, hasa kwa kama Mama Maria anavyoonekana tuinue tufuate nyayo za mwana wake Yesu Kristo. Na huko pia tutapenda tuendelee kuheshimu mahali hapo, kwani wale walio tuletea imani walipenda kweli tupaheshimu, na wakati tunaenda huko tunaenda kuona kweli matunda ya imani, na tukijitafiti moyoni tunaenda kujua namna gani tulitoka wapi na tunaendelea labda wapi. Walikuwa na matumaini makubwa kwamba inafaa kila mtu ajue mahali lengo lake, kila mtu ajue lengo alilo nalo katika Ukristo wake. Na ndiyo maana safari yetu ya Ukristo inafaa iwe na lengo kubwa mahali pote tunapopatikana. Hiyo ndio tunataka kuanzisha tena zaidi. Tangu mwaka 2025 tulianza na mafrera wa Assumption na mabikira wa wadogo wa mama Yesu aliyetolewa hekaluni. Hao tulienda nao mpaka Mutwanga, Mulo, na sasa tunaelekea kwenda upande ya Mhangi. Na ndio tutaendelea kuwajulisha katika vipindi vijavyo kwamba namna gani tulienda kupata mambo makubwa sana huko Pedi Maida au mahali pengine.
1: Asante padri. Tulisema mwanzoni kwamba tutasaidiwa na padri Moise Kalembiria. Na hivi padri, tukikushukuru na kukukaribisha tena katika kipindi hiki, tutakuomba utukumbushe tena namba mbalimbali ambazo watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wapendwa wanazoea kutuma masuala mbalimbali kuhusu kipindi hiki.
2: Ndio. Asante sana dada Holonte kunipa neno. Tupenda kwanza kuwashukuru watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kwa namna pekee wale ambao wanatumia ujumbe, na utaniruhusu tukakuwasalimu kwa namna pekee ndugu zetu hawa. Kuna Yosua wa Kilindera ambaye kabisa anatufuata sana na ambaye alitutumia ujumbe. Kuna vile Emerance kwa Spirante kutoka Uicha, kutoka na vile atushukuru kwa kipindi. Kuna vile Luke wa Maboya na vile atushukuru kwa hiyo kipindi. Kuna vile Bahati wa Uicha. Kuna Gentil Yuka iko petika meno wa Kiondo na vile atushukuru kwa kipindi. Kuna vile Charles wa Virire Etavo kutoka Kiondo na vile tumia ujumbe, na hatutaweza kusoma ujumbe zote. Kuna vile Sikuli Jeune, huyu ni wa Musenda, na vile atatumia ujumbe. Na kuna pia ndugu Jacques, kuna pia ndugu mmoja wa Uicha ambaye vile naye nawaza jina yake ndio Jacques Chire, ambaye atatumia ujumbe. Tunawashukuru sana kwa hiyo. Jina yake hapana ni Kiboko Christian. Na namba ni Monlea iko 09 79 52 54 03. Ndio. Alafu tunamkaribisha tena ndugu Frera Kanyerejelas katika ikipindi, na nawaza Padre Rigobert ametuelezea juu ya pelerinaje ambazo zilikuwa nafanyika, na kuna pelerinaje ambayo ilipitikana nawaza Pabuka na ukoo mmoja ambao walihudhuria pelerinaje hiyo. Unaweza kutuambia kama ulivutwa na nini katika safari hiyo ya kiroho?
3: Nashukuru sana kwa neno ambalo limenitolea, na kweli tulivuka milima, tukatembea, tukafika ule Pabuka ambako wale wainjilishi wetu wa kwanza walifika na wakafanya mambo pale, wakainjilisha pale.
2: Sasa tuambie kama Pabuka inapatikana wapi?
3: Pabuka inapatikana katika parokia ya Kabasha. Ni kule ni sekter moja ya parokia ya Kabasha. Na hapo wamishonere walipita, ni njia ambayo wamishonere wamepita mara na mara. Na pale tumeshota neema nyingi na baraka nyingi, tukipokelewa na wale wamoja wamoja ambao walipokea pale, wakasimulia nao, wakatenda pale nao mambo mengi, na hao watu walituelezea vitu vingi ambavyo tulikuwa nasikia kwa maandiko. Na hapo tuwakutanisha hao watu ambao tunataya watemwe.
2: Wamezeka
3: wazi kweli. Wakatuelezea na kutupatia neema gani walipokea kupitia maneno na baraka nyingi ambazo wamisionari waliwaachia pale. Na tangu leo wangali nashuhudia ile mambo na maneema makuu sana ambayo wanapokelewa na hao wa misionari. Na sisi kwa pekee tumeweza kufaidika sana na kupokea ndani mwetu hizo neema, kwani tumeziishi, tumezielewa zaidi tukipokelewa na hao au wakaaji wa pale pale Pabuka. Wametuelezea mambo mingi ambayo tulikuwa hatujui. Wametufunulia kabisa maneema ambazo walipokea pale na wamisionari wetu wa kwanza.
4: Ndiyo. Kabla kupa na kupatia neno Padre Rigobert, naweza tutawaomba kwa wafundi fundi mitambo watupatie video ambayo itatuonesha ile ambiance ya hiyo pelerinage.
5: Abantu bagana laburei lekin kubwa na kubwa ni sinema ngiki ngiki ile kwa nene.
4: Asante sana kwa hiyo video. Tumeona Frera Kanyere ndani ya video, na unaweza tuambia kama ulijisikia namna gani wakati ulifanya safari ya kiroho kwa dakika kidogo tu?
3: Na asante kwa neno tena ya kwamba ndani ya roho yangu nilikuwa nangojelea ile pelerinaji ifike, na ilipofika roho yangu ikatulizana, kwani nilipoeleza na wale ambao walionaga kweli wa mishonari na kuniambia vitu ambavyo nilishasikia kwa maneno ya wale wa ndugu wetu mafrera na hata mapadri wengine ambao wanatuelezea kwa hao wa mishonari, nilikuwa na ile haja ya kuenda na mie nipite hii njia na nielewe kweli na nipate kweli kweli kama mambo ilipitikana njia gani na kwa sura gani. Na watemwe walinipatia mambo ya ukweli na wakashuhudia mambo ambayo tunasomeshewa na ambayo tushasoma ndani ya kitabu mbalimbali.
4: Ndio, asante. Tunakuelekea Padre Rigobert.
0: Ninajua
4: mambo gani utafauti inaweza kuwa namna gani kati ya safari ile ya leo na vile safari ya zamani ya kiroho.
0: Kweli tunajua kwamba wakati unafanya pelerinaje kuna kuwa kitu kimoja kinatendeka, ni kama muujiza. Tunajua kwamba kuna miaka imepita labda 100, tunaenda kwenye centenary. Mambo iliyopita mambo ilipita zamani sana. Wale waliokuwa hapo sijui kwamba walijua kwamba sisi tutazaliwa siku hizi. Walikuwa na matumaini tu kwamba kenye tunafanya hapa itakuwa na maana siku moja. Ilikuwa tu kwanza matumaini yao kwamba yenye wanatenda hapo itakuwa ya maana siku moja. Na lakini sasa sisi wakati tunafika hapo, wakati sisi watu usisi wa pelere tunafika mahali pale, na sasa sisi tunakuwa kama tumetimiza sasa ile nia waliokuwa nayo. Nia waliokuwa nayo inatimilika kwa ukweli. Ndio ile tunasema iliyokuwa ndoto zamani sasa imekuwa ukweli sahihi. Ndio ndio neema kubwa tunayopata kwa pelerinazi. Gisi Kanyaria amesema kweli, tunasema wale waliopita hapa walikuwa hawajui kwamba tutafika siku moja, na sisi sasa tunakuja kutimiza shabaha zao.
2: Na wale ambao waliwapokea labda
0: nao walikuwa hawajui. Na sasa wakati wanatuona wanasema, ah, kumbe ilikuwa ya maana kumpokea, kwamba kwa namna ya Pabuka tulipofika pale, wale waliompokea Pierre tuliwauliza mambo mengi, na hata wasio ngoja. Na ndio maana alisema, ah, ndio kumbe ilikuwa ya maana kweli, mimi nilikuwa hapo, mimi nilimuona namna hii, nilikuwa mtoto kidogo nilimuona namna hii. Na hiyo inaonyesha kwamba sasa tunakuwa roho moja, communion kisi wanasema kwa France, ni kama tunakutana nao, yule aliyefika pale miaka 100 iliyopita, lakini ni kama tumekutana naye na tuko kama tunaongea naye, kama tumekuwa watu wa nyakati moja. Na hiyo ndiyo neema kubwa. Wale walikuwa na matumaini yale, imani waliokuwa nayo, na upendo tunaoishi sasa, komunio tunayoishi inaongezeka kwa yale. Na zaidi tena, wakati sisi tunaenda kwa pelerinaji, unaenda kukuta yenye ulisikia kwa watu tu, kusikia labda walisema, ah, inaonekana wamisionero walikuwa na hikamba, walikuwa sijui la nini, kumbe kamba hiyo ilikuwa ni sapuri. Walikuwa hawajui, lakini sasa leo sisi tunayojua zaidi, tunakuwa na uhakika kwamba, ah, kweli wale waliopita hapa walituletea kitu cha maana. Na ndio maana tunaongeza pelerinaje hizo, na kila mmoja wakati anaenda huko naye inafaa, ah, tuambie namna gani anajisikia, kwani kila mtu labda atajisikia namna yake. Wa misionari waliofika walikuwa na matumaini. Na sisi tunaofika sasa pale, sasa tunasema, ah, tunatimiza ile. Na wengine watakao kuja labda baada yetu sisi, labda na sisi tumekufa lakini miaka labda 50 nao kuja, nao watasema, ah, waliopita hapa kumbe wale. Tunaona kama huko Karuhamba, huko walipoanza kutangaza injili huko pamoja na Monsieur Grison na wengine, tunajua kwamba tunataka tuende kufufusha tena mahali pale. Haitakuwa mahali tu ya utalii katika mbuga la wanyama la Virunga, lakini inafaa iwe tena mahali pa kugundua imani na kukomaa kiroho, kusema wale waliokuwa hapa walikuwa na imani kwa yale tunayoishi leo, nao kumbe walituachia kitu cha maana, na tunashukuru Mungu sana kwa yale yote. Hasa kushukuru zaidi, ile ndiyo tunakuwa naye. Tunasema basi, kumbe hawakuchoka bure. Hawakuchoka bure, na leo inaendelea miaka mia baadaye, miaka sijui 1000 baadaye, inakuwa ya maana sana. Na ndiyo ile maana ya pelerinaji. Na basi tunawapenda watu wengi wajue kwenda pelerinaji. Mara nyingi wale wanaoenda na mgongo, tunajua kwamba wanaenda kushirikiana na wafia dini, wale walio kufa na waliotetea imani kwa kufa kwao. Tunajua wale wanaoenda Isiro wanaenda kumheshimisha dada yetu Anwarite, na yale yote yaliyopitika katika vita, labda siku hizi tena sisi tunapita kwa njia ile ile, inafaa na sisi tuonyeshe juhudi kama ile ya wale waliotangulia. Na ndio ile maana ya pelerinaji, inafufusha imani na juhudi zaidi ya kusema kumbe haikuwa uongo, inakuwa sasa kweli.
2: Asante sana Padre Rubombere kwa maneno hayo, na kurushia neno la Dalalaut.
1: Asante. Tumekuwa tukizungumzia safari ya imani na safari ya kiroho ama pelerinaji. Tuliwakaribisha Padre Rigobert na Frère Gerlas waliotuzungumzia mengi kuhusu safari hiyo, tumetambua kama ina maana gani. Tunamshukuru pia Padre Moise aliyetusaidia. Tunajulisha kwamba hapa kwenye mic nilikuwa wenu Sir Roland Chachimwa, na hivi tunawashukuru kwani mlikuwa wengi kwa kutufuata. Na hivi tunafikia mwisho wa kipindi hiki, tukimuomba Padri Kibandaul Kipandauli atumalizie kwa sala.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.

0: katika diosezi yetu ya Butembo Beni tuwe watu wa kufufusha imani na kuweza kuona kwamba hakuna kilichopotea, basi ukweli huo ulioanza tangu miaka 100 imani na kuweza kuwa na juhudi zaidi. Ni wewe utatujalia hayo katika Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.

Richard Mumberkabu ndo Richard na Alemba Kiungulu na Telesforo aho na Profe Flavier ahomare raho tukoba tutino mulioko motema nibwambo hale kendo cheuma echo bandu bakaba kayiburiako iba hiko kochika wasunga bandu babiri buwabenene itwa tutino mutuleri omometema mukoli ebende kondo omundu wangana sisiriwa mabibu ni kiromochihu wa matendeli yoko mauto tukali ya mudawa na hutuko watu tina vorepa msubaho yeyo mulia yo abo perle busa tunesi iko tuna kwa mene na balenga abo muzee chiritapia na isenya mwenye heri maboko na papa Olivier Eropwe yevolema na buchenava na butiri anji na bu edimoka soya tutino tukwamane echikoko chende muna wirenyilwe nisibirie mambe nje nomu mabuku ningabu anyitinu mugu si mulioko motema hali chendo chiuma embe neka isu nangomo menu erebula maboko nebyala nomu vyanga koma kungahe vikavya nebe trumwa vyovuno Efrasika bwaiti quelque soit la beauté de la main, elle restera toujours l'esclave de la bouche. Nibuambo ebyala nomu byanga koma kungahe nebikobe ebyobuno. Nibuambo ahoho unabye naho empeneka isuna ngomo menwere bula maboko nengulube si yangalalania obuyonzo. Hari kindu kyuma sibitirule ibindi byokoliko omundu hari kindu kyumanga nanga yibulyacho bakabu ambono au ndi ambo kali chilichi ake Guadeloupe unashi abarulaje belobola bono barulaje belobola anembo abakuloba kuloba barulaje hari Yohani Mubatisha katembo kataheru kabo iko rulaje wa mbinguni ule na bande abakaholo amo abo ah bo ndo no yende ko e iler kama kubo na dido mukirewe owe luber na e hashabia iler kama buni mukirewe bisiki tuko watu tino muna barulaje belobola na mukirewe burema ye mat deo gracias Nava ndobe kopaf tukaba sunzira chimbote chivuya mumonja cha Nero nombe no alenga watu teresi mbo karibu baba ulioko motema de utenu watu nde aha ulioko motema Omocha kasatrunga shayika sisi. Aha. Ngashe kasisi omocha kasatrunga shakisayayo. Wasinja ulioko motema Marcel. Abo Jospe banika sinzwe yo. Eye bali ko motema. Mwachi weni mbukuli siri kwa chenongola. Na mwari wa milioneri mwa merkredi yoko indi engini arunga mobo. Bata pimisha mnyama di. No, wakati ya feti tunaposhwa pimisha mnyama di. Hakuna makambo wako shinda tuko na pimisha tena musombe. Bo, watu watapimisha mnyama. Wasinja tunakwa mene omole wit tukashabe tunakwa mene naho nyinashika omulioko motema kokundu chimbambu tumaka olobedi ulioko motema di bora mama abana otunwa ulioko motema
Tumamabu oba naba kashari omu lesete kundi erotu kashari ngatu kwa pimisho mmboka di. Eee, hey, rezono mwe nama idunga dunga ulioko mtri machimbambu. Munga sobre nani ya mambe nje basa ulioko mtri ma. Basi ulioko motema. Ulioko motema. Cover. Kovere beti ya nibu ambo abavuwaze wakati ndulo kwa mundo kwa lova nzabwa na bila hapa mundo hapa kasha shasaba mwale wa yutumie ngo kolumea masambero iso liye palata di umwete nuwe na ulioko motema mula mwa inama langira kare ngene mula biriria ka. bonde, vede viti kwee. Iye helero, weroka, na vede ulogu hoti, obu mokokura, tukeshe time njengo ya mare wa ukundiru omo mardi, itwe time njengo. Tutiba heru kababe hera. Ah, demai basi ai. Olukando di, lukando demai. Omoto ya biri ko lukando lo were sombera kodi. Jejunga na kutsema. Ngini mada michi babu na uta. Ukalua hiyo atango mwanawe guza tema ina otu kaza manduwe ame mevere ya ringe yawe ye ulioko motema nao umwete nuwene nao nolola kucheria yucherevula ya muanga yotata na mabuanyezi alijinduchi umabo madami katale no muamini katale donge mama Esther donge asa wewe tunajua kama una sema rafiki anapita ndugu sasa rafiki anaweza pita ndugu. Sijue, kuna alama moja moja ambazo zinasema kweli kweli rafiki amepita ndugu. Germain Katekista tunatoa pole za rambirambi kule Beni. Aliyekuwa baere yake alifariki kisha magonjwa ya siki kidogo, tunasema kwa pole za rambirambi. Germain Katekista le tailleur. Nerio tukalangira bushali amubana na bolo sasa na bulwanzo wanyenze nabandi baneyo bo Moise Kolo na mama Neema omunyabutahera na Germain Kahabo oyuko uloku haujini kokobatima chibweli ahulukambe ko Rawbank na tukalangira yonona matandimi ya Eva na vetu hiyo ni hiyo tseri nerio tukawaruti na makuta korute kitulu ahula kongorde tunale komotema akabine na utioko
kumamoto au mihanda yosi na matriporter au zongshon zongshon tukan zongshan tutunaye aliyekuwa motema wa maronda ni sima ukandia yaho oko katare akatorere kundi na eno oko balume bebo tembo tukalangera abalenga bo miberenge na bujavie ebutahira tutino uliyekuwa motema nerio hali chendo cheuma wa mahiko mwere mari ya veseke ukanywe chuwanzi ukwalichi ukwatu chuwanzi nibu ambo wa matahia mwale wa Kakumbi Palos kutsedeo Palos kuse John Palos akalwa botanu ni nauti ya parcele chikale kibu wambuno nzou ikabotanu wana visanduvia kutse wa mahiko mwere mari ya veseke ukwatu chuwanzi re naho muye aye monane hiyo mometema no mundu shanga bunikiro mochi hu ahali ereria mundu shalisha bunikiro mochi hu hano sinanga shabunikiro mochi hu naho ukiaya abirabo mundu chichana veria chihanda no mundu obulioko ichi nabu ate mama waye na humdoke wate mama wetu kunde na bakwe tukabulangi bakisha bwa batichi nero chikale kitu watutino Rodriguez sumbakali chili cha bandu basate koko

0: Uri kwa mutema? Uri huku ya itata? Hai? Uri kwa mutema? Aha. Ukasibe orizo ye Kampala? Ya ulio kwa mutima na malangire Kampala orizo?
1: Ukiraye unalise ena niyo. Kena matalini na rewe.
0: Alio kwa mutima. Neba anjabu George maumbi makeo. Abu kitu. Abu nani ye.
1: Na masanduku. Na masanduku.
0: Dume nuye lukangen.
1: Ayo wame, wamebu na masanduku. Nito vile mungu kalimia. Abu nye mungu liyo. Ita kwenye nilangira vore.
0: Ya ulio kwa mutima. Yehe, yo ni bihura aliye Kampala iyo orizo. Wasinja, naho tukwamani chikoko chende, naho mulio kwa mutema. Sumba kali chilichi.

0: Olo ni nabihula tu.
1: Ya uli wako mtema.
0: Roka tajira omufando nitecho omu tena manga teka nuba. Me omu sewa masereta samboko changala. Nero mukama te fungumuliriba majosese esumbali na shonyo mosha yake mutinjeze mutependi.
1: Ye kobe na beti auli okomet okomote ma naho umulirisha le banda wakubuno. Ye uli okom. Ye basi nyamuhanga yote atake shabendule metri maya busikufu beriru atembebe metri maya berekere berera. Kwezi ni kakari yuko mabilondo na mabeya.
0: Lavana nyakawa na nguluwa enya wazatemelo na meshi sanuwa mungu
1: uwe. Nguluwa kamu ya ya nereka mwa baba.
0: Na kana masali ime umusulani teo video muanjiani.
1: Na we nguluwa. Na njoo ninge na verla bo mukifiko chembe na kundi mbene karanta si angasha sungi koko chiho.
0: Ibo mbene ria tambola na isesha tambola di papa.
1: Lakini siri sana nengobi.
0: Eja eja muda leo mbali kapu kemo cha atoma sengo.
1: Ah na muarisha di amasau. Nashia masabu wa mawevi ama wavituika nero galo hiramu wa mamatunda wate irire nero wakasuba mahondo. Nero wakasuba mahondo ya walangere mia tiku inahambire. Wakalu wa wate bas amasabu.
2: Mukari mubuya na dolare. Mukari mubuya sebe mborere.
1: Yeah, uliokuwa motema. Nibu ambu chere kola si chere one ya mstronge kasere kasindani. Aba tautu kuma nimerowe ni 09-94-0D-88-64. Alemba. Karibu Alemba.
3: Tayari.
1: Ulioko mtima di.
3: Aibu alina ulioko mtima kote.
1: Ndi mtu tita sungana, ndi muka na langire unyilwe.
3: Mwando wa yeselo wa anzini mabre kule nanga masia.
1: Yee. Mwenye nzirengo mwoku wake siri ukubuhoti di.
3: Aha, akala abiritu mbanda kese.
1: Hey.
3: Aba wanda mwana betoroturu kwesi baka itandaia.
1: Eba ka itandaia ndre na nengona.
3: E nda apre nda semenu wakala ngromro na apre tumanangu mkati owe send mil.
1: Eee. Alembata.
3: Mundo waje.
1: Eee.
3: Josephate na mamu, na mwati mbo mbo.
1: Ehe, kwa nini Josephate?
3: Na mutronge na mwati mbo mbo, kunde neba umerera tangi.
1: Eee, unaishi haliwa sungalino wa muyomba.
3: Aha.
1: Baba wa Mostrong yumuyumba wa Josephat.
3: Baba rebe itibu injere nireba muku wa Josephat.
1: Aha. Ye ulioko mutima.
3: Ye ulioko mutima.
1: Ye.
3: Shandale na makovra nete hanebe ndobe vere. Vesatu.
1: Ehe.
3: Bo mukari wa Josephat.
1: Ehe.
3: Ebi kasi wa mundu mwenyu umba ni nasi ngokuwa brike yo.
1: Ehe.
3: Haneche kwanza. Necherero.
1: Ehe.
3: Echaka vrene lwanzo.
1: Ehe.
3: Echaka sato. Hava naro uteko.
1: Aha.
3: Kwa chungusuti. Hava naro batahe. Kare kumuna suwamwewe nerongo kwa vrike. Yota ya mdu wa Chantale. Mwinda mutiri na mako vrene. Mdua kasu suwamwewe seha le tende. Na kote ose kole tendo ba mama.
1: Aliyoko mutim?
3: Chantale aliyoko mutim ni mwana waye.
1: Njingo yu uwa viriti.
3: Njingo yu uwa kwa mene na matwira umu nuwa.
1: Yehi njingo yu uwa viriti miayi.
3: Babe rebe itia munuwa ayi. Hawa nyamutiri bulisina baba na mutia.
1: Valyoko mutema.
3: Valyoko mutema.
1: Na kele.
3: Ehe. Machozi na makura mutia. Roke machozi na nzova ma. Zoba chongolo na mabara mucho umutiri na nsirike mwabrilo kwa teroku mbeni nao mbo mbone nyumutuleri ya ho
1: na wa misuni kaya ndo mungunza ehe
3: bala kina honorable sina ande babarerua mdu wai amu sina wate basi mwabri wania chomu na mkola honorable na mabari
1: ehe bale kwa mutema na bonde weye kambalu miuko pimiso mwanyamono yeah, uliko mutema. Ah. Olubanza lobiritwika uliko mutema. Naho engulube bo. Yeah. Eyo siri samalero moryo, yamabe samalero moryo olubanza lobirikia hese. Sumbakali chili cha bandu basate koko.

0: aje kapa ya mana nanga oyone kapa ya wazipe
1: wasinja onwati ate chero chibuya mushakolo atingana kukwa mire ya seromo komine eye bulongo atino irinaruwa yulwanzo egle wekawele basa niruma kandi kumulingala atiboni nuivye eza nazolanda yu awa na komine ya bulongo ezanga lwanzo egle dekawele wala wana matondo mingi magambo izo kende nde kukende ario uvyo nimiri ya kali chilichi aka kuamire ake liputa aku mweni wa kwa mulume kuti ake liputa voila nonatu wa sinja okwa chihende nere jirlas musaburi owe masereka aba kuamire varamu kiwawe voila eri wambuliputa eri wakahula muliputa.

atasale na chindu na chiu mechibu yecho na bere collab sana nao ilo kwa Malonga donki ata ilo kwa tamu kwa Malonga na sala pona yo Omuchire kwa wati tzinga yende Omuchire kwa wati tzinga yende wana vetu Nga wangani yende ya verbo ndero muferme Kuina rire pono mundu bwana Vo baba, vo mama mulusevi Evi kwembe musuiki ya vo baba Vala guli zipika Kofinika kozi Voilà. Voilà, tu fungana mabere bikabe na horekrene.

Wasinja ye oze oziase omnyaka songore ateno. Ehe ukuwa na ya baba baba na kontante wawe na mamu na ewe mamu remucha atinama kusava neti wa manzu ngira echitavu echilingala na katale kachunga nasenga he Luo mangu wa ticha kwa tsevu ni oze ozias Esho ndambise na mtu tebe trako Trahi Jiliete chiale vupenda kwa wavu Gregoire Muhima Yivu batu mwe

Ee Mungu Baba yetu, kwa uwema wako tunakusifu wewe mweza vyote, tunakuheshimu ee Mungu wa amani. Ee Baba, tunakosa amani katika njii yetu, ndio maana tunalilia uwezo wako usio na mipaka. Wewe uliyewezesha wana wako kuvuka pakavu katika bahari ya Shamu, ukipasua njia katika mawimbi, tunakusihi uipasulie amani yako njia katika mawimbi ya vita. Amani hiyo ivuke na itufikie utakapoomesha kila aina ya vita. Wewe uliyemwambia Musa apige mwamba kwa bakora yake, na vile ukatiririsha maji kutoka mwamba ule, tunakulilia uwezo wako na tunakuomba uguse moyo mgumu wa wale ambao wanapenda vita, ukatirishe kutoka huo moyo wa jiwe maji ya amani na masikilizano kati ya watu. Utusikie ee Baba, kwa njia ya mwanao Yesu Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja, daima na milele. Amen. Maria Malkia wa amani, utuombee. Maria Malkia wa amani, utuombee. Maria Malkia wa amani.